Yes, anaitwa Meja na ngoma ya Siaka, Siaka, Siaka, Siaka. Ngoma ametukisha saa 12 na dakika 48. Sijui kuna shabiki mmoja anasema urudie kusoma tebo ya Siri ya A. Sijui nini imetokea. Kwa hivyo huyu atakuwa anasoma baadaye. Asante sana kwa huyo shabiki. Kuna mwingine pia alikuwa anamulika jambo fulani hapa. Ujumbe wake imenipotelea. Huyu jamaa alikuwa anamulika polisi. Anasema Gidi na Ghost, good morning. Tafadhali, hili ni jambo la dharura. Polisi wa Parklands na Spring Valley Police Station, tafadhali waache kunyanyasa bodaboda eti huna reflector ya sako, ilhali wewe ni mtu wa online na uko na reflector bado unanyanyaswa. Alafu huyo wa stage awe nayo asiwe nayo, wanamwachilia eti kwa sababu wanajuana. Hiyo sio poa. Tafadhali Mr. Producer, peana ili tangazo. Okay, haya, polisi wa Parklands na Spring Valley mnamulikwa paredo jambo, muache kuangaisha wana bodaboda. Wa online huwa hawafai kuvaa reflector ama namna gani? Sijielewa. Kwa hivyo unaweza nifafanulia zaidi kama sheria inasema kwamba wale ambao ni wa stage ndo wanavaa reflector, wa online hawavai reflector? Sijui. Kwa hivyo mnaweza nielimisha kidogo hapo ili niweze kuelewa. Lakini asante sana kwa ujumbe. Basi na tukisonga mbele, msikilizaji, pia Wakenya wanaendelea kujishindia chapa. Nina baadhi ya washabiki ambao naambiwa kwamba wameweza kujishindia chapa katika mpango wa Lucky Box. Kumbuka Lucky Box ilianza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia pesa. Na kushiriki ni rahisi sana, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weka la pini yako. Mbuka inakugharimu tu shilingi 19 kushiriki, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia pesa asubuhi ya leo. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.

0: Radio Jambo. Ni saa 12 na dakika 50. Wakileta pangana.
1: Kwa nini unasanya sanya sola za watu kijijini?
0: Unachapa nyauli.
1: Alafu ukipatikana kwa mabati ya watu unatoroka.
0: Kikaa kimalenge. Unachapa nyauli.
1: Chelewa ya kusoma juu ya kushinda ukizumbua watu huko Musoma.

0: Yes, Emmy Kosgei na ngoma ya Ololo ambayo inatukisha saa 12 na dakika 57, saa 12 na dakika 57 ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kuna shabiki mmoja hapa anaitwa John Tea. John Tea umetea pesa hapa na kuambia. Amepata 80,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. John Tea namba yake inaanza na 0143 na inaisha na 489. Kwa hivyo huyu ndiye amebahatika kupata 8000 Kenya shillings, bwana John Tea hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ningependa kukupongeza sana. Angalia simu yako, tayari pesa imeingia kwa M-Pesa yako asubuhi ya leo. Kumbuka mpango wa Lucky Box ilianza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4. Kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kushiriki ni rahisi. You simply dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakuuliza uweze kuchagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6. Kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka itakugharimu tu shilingi 19. 19 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujishindia chapa, tafadhali bonyeza star 406 hash. Kisha chagua box pale uweze kupata pesa kama vile bwana John Tea ambaye amewahi 8000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mbona umekataa kujifungua mtoto
3: mgani sasa?
2: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
3: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
2: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakataa?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikija narudi shule.
3: Unaona niambie kitu gani wewe naye?
2: Na nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
3: Ndio hata zikuelewa zijimbo. Kwani mimi mimi kwa ni mtoto lini?
2: Ni wewe abusa, mbona una
1: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
4: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
3: Zaudi inawanga ma Radio Jambo ama vitu gani?
4: Basi umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Raha nyumbani hapa Radio Jambo na Nyumba Mabati. Chagua nyumba almasi, imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Kalakot, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti za kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
7: Jenga nyumba yako kwa mawe ya kumbukumbu, madirisha ya matumaini, milango ya fursa na vigae vya kicheko. Vijaze vyumba vyake kwa upendo, kuta zake kwa hadithi na moyo wake kwa umoja. Kwa sababu nyumba nzuri haijengwi tu, inaishiwa, inapendwa na inakumbukwa.
6: Radio Jambo, Time Saver Traffic.
8: Nairobi kama kawaida, barabara ya Thika Road huwa na msongamano mkubwa sana. Sasa hivi Thika Road ni kutoka Garden City ndio kuna jam all the way mpaka KCA University. Baada ya KCA University it's all clear mpaka Pangani. Kiambu is looking good this morning, hakuna utata wote. Kama watoka Kangundo Road waingia Outer Ring pia utakuwa na subra kiasi, kuna msongamano. Manyanja slight jam, nothing to report. Makadara Makongeni kama kawaida yake kuna jam pale. Eastern Bypass Simbaya ni pale 275 ambapo kuna msongamano kwa hiyo roundabout. Kama unatumia Mombasa Road na Expressway kila kitu kiko shwari. The Junction Mall kawaida yake kumeanza kuwa na msongamano mkubwa ikiwa toka Lavington Mall waelekea maeneo ya Waiyaki Way, pia utakuwa na subra, kuna msongamano. Chuna to ABC places tight. Pale squeezy Waiyaki Way inakuwa ni kwamba ni barabara ambayo utakuwa unajikokota. Pata gazeti la The Star huo ukisoma habari pale. Lakini kama kuna tukio lingine lolote, hata kama uko Mombasani huko Kapenguria, unaweza kutuma ujumbe kwa namba yetu ya WhatsApp 0700 746 975.
6: Hepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo.
9: habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
10: IPOA imeanzisha uchunguzi kuhusu kuvurugika kwa mkutano wa wajumbe wa UDA katika uwanja wa Nemburi huko Embu siku ya Jumamosi. Kamishna wa IPOA John Moshiri alisema uchunguzi huo unafuatia ripoti za matumizi ya nguvu kupita kiasi na polisi walipokuwa wakikabiliana na vijana na kusababisha machafuko. Tukio hilo wakati wa mkutano uliongozwa na naibu rais Kithure Kindiki lilisababisha mtu mmoja kuaga dunia, maafisa kadha wa polisi wakijeruhiwa na magari kuchomwa moto.
11: Tumekutana na familia zile wamepoteza watu yao, wale wamejeruhiwa na wanaendelea kuandika statement. Postponte msinapangwa, mshuhudie tutajua ni lini sitafanywa. We want to establish ni bunduki ya aina gani ilitumika. Wale polisi walikuwa huko, tujue ni akina nani.
10: Wadau katika mkutano wa Amani Conference unaofikia kikomo hii leo wamewahimiza viongozi wa kisiasa kuweka maslahi ya kitaifa juu ya vyama vya kisiasa na watu binafsi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Askofu Geoffrey Njuguna anasema hakuna mwanasiasa au chama cha kisiasa kilicho kikubwa kuliko Kenya, akisisitiza kwamba nchi lazima iwe kwanza kila wakati. Msajili wa ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa John Cox pia ametoa wito wa ushirikiano, uwajibikaji na heshima kwa utawala wa sheria, akisema uchaguzi utakuja na kuisha lakini Kenya itabaki. Kamishna wa kaunti ya Mombasa Mohamed Nur amewaagiza machifu na wasaidizi wa machifu kote katika kaunti hiyo kuimarisha ushirikiano na wakaazi kuhusu maandalizi ya mafuriko, akionya kwamba mitaro ya maji iliyoziba inaweza kusababisha maji ya mafuriko kurudi manyumbani mara tu mvua itakapozidi kunyesha. Nur amesema wakaazi lazima waache kutupa taka kwenye mitaro hii na kuhakikisha kwamba maji yanaweza kutiririka kwa uhuru ndani ya bahari katika kila eneo bila majengo au kuta haramu zinazozuia njia yake. Waziri Mkuu Musalia Mudavadi amewaonya wanasiasa dhidi ya kutoa matamshi ya kiholela ambayo yanaweza kudhoofisha uaminifu wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mudavadi aliwakosoa

0: Airtel. Kama hujaanza kutumia Airtel Money, tafadhali pata line yako ya Airtel uweze kutumia Airtel Money, kwa sababu Airtel Money utaweza kutuma pesa to any network hapa nchini Kenya na kupokea pesa pia, kulipa bills na mengine mengi. Alafu cha kufurahisha ni kwamba una enjoy 50% cashback on transaction fees wakati unafanya transaction. Labda umetoa pesa kwa account yako hadi kwa simu yako ya Airtel, basi jokoba 50% ya ile transaction fee inarudi kwako in cash ama cashback ukipenda. Ndio maana tunasema tutumtumia Airtel Money malipopote ulipo, si ni mimi na kushow. Haya basi, pongezi sana Beatrice. Tukisonga mbele pia, mpango wa kuweza kujishindia chapa ini katika mpango wa Lucky Box inaendelea pale, na naona mashabiki wengi wanaendelea kujishindia pesa hapa Redio Jambo. Ikiwa hujaanza kushiriki ama ungependa kushiriki mara nyingine, ni rahisi sana, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita. Kisha unaweka pini yako ya Mpesa. Mbuka itakugharimu tu shilingi 19 kushiriki ili uweze kujishindia pesa hapa Redio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Chagua boxi pale uweze kupata chapa.
1: Leo saa 4 usiku, Ipswich Town dhidi ya Arsenal. The Gunners wanataka kombe, lakini Ipswich wako tayari kuwachoma. Saka, Odegaard, Havertz, majina makubwa na dakika 90 moto. Je, Arsenal watapita ama Ipswich watafanya upset ya mwaka? Ipswich dhidi ya Arsenal kwenye round ya tatu ya League Cup, live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
2: Back to school now. Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa, ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako.

0: to school now, pwani.
1: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba za makazi na vifaa na huduma zinazohusiana litakalojengwa na International Housing Limited Kenya, eneo la Mountain View, sub-county ya Westlands, kwenye ploti LR number Nairobi stroke block 65/711, county ya Nairobi. Ripoti ya EIA irudishwe kabla siku 30 na iandikwe nambari NEMA stroke ENVIS stroke SR stroke 00.
2: Oral Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Habo Clove Toothpaste. Meno yako ni sensitive, ukinwa kitu moto, baridi ama kula kitu sweet, switch to Dabur. Natural clove extract na calcium husaidia sensitivity relief na kulinda meno yako. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
3: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.
2: Masturi moto moto.
4: Wenda huko huyu bibi yangu akusimamia
2: kutina nini? Dani. Na kicheko.
4: Wewe usikanyage.
5: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
2: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
6: Yes, ni Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Kumbuka baada ya habari za saa 1:30 tutakuwa nafanya mazungumzo. Ikiwa ungependa kutoa sauti yako, umeona IBC tayari wametoa mikakati ya timelines za uchaguzi. Wewe kama Mkenya mpiga kura, uko tayari? Mrengo wako uko tayari ama maoni yako ni yapi pale? Na talking of mirengo, kulikuwa na mkutano wa kisiasa Linda Mwananchi maeneo ya Jacaranda. Na jana naona mtandao watu wanazungumza ni kama kuna mvutano. Is there anything happening at Linda Mwananchi ama mambo gani yanaendelea Bwana Ghost mle? Siji Babu Owino, siji alisomea, siji nani, nimeona kwa mtandao ilikuwa imechacha sana. Vijana wanazungumza pale kama mambo yao pale. What is going on? Ama ukufuatilia?
7: Na nilifuatilia, kuna mwanadada Babu Owino alimwambia wache Kierere, na yeye ndio alizungumza kwamba yeye alikuwa na support Babu Owino, alafu pia akasema yeye ndio gun zaidi ya wengine. Alikuwa anambia jamaa waache kukua gun, hata yeye ndio gun kumshinda huyo jamaa. Kwa hivyo kuna mambo ilifanyika katika ule mkutano.

0: jambo atakuja kuelewana kweli.
1: Ataelewana tu.
0: Vile mambo inaendelea. Kwa hivyo ni habari ambayo ilikuwa inaenda kwa mtandao, ikiwa ungependa kuizungumzia waweza kutoa sauti yako. Asante sana. Kuna shabiki mwingine nayo bado anazungumzia kuhusu mambo ya polisi wa Parklands na Spring Valley. Anasema Gidi na Ghost, hiyo story ya Parklands na Spring Valley police stations, mtusaidie kuimulika. Boda wa stage, those areas are not harassed ata bila document, but wa online shida ata uwe na kila kitu unakuwa harassed. Kwa hivyo inaonekana ni polisi wa wana bodaboda wa online wanalalamika, wanasema bodaboda wale wa stage wasumbuliwi, lakini wa online wanasumbuliwa kwa sababu hawajavaa reflector na documents na mambo kama hayo. Basi si uvae tu reflector jamani, ama kuna sheria ambayo inasema kama wewe ni online unafai kuvaa reflector?
1: Ndio sheria sijui,
0: hata mimi sijui. Kwa hivyo ni habari ambayo naona inaangaziwa pale, kwa hivyo nitaendelea kuizungumzia. Asante sana. Kwa hivyo ikiwa ungependa kutoa sauti yako, waweza kutupigia simu baada ya muda usiku mrefu. Namba ya simu ni 020 44 45 975.

0: Anaitwa Joy Lwaga na ngoma ya Olodumare ambayo inatukisha saa 1 na dakika 29. Tunaingia kwa habari za saa 1 nusu, kisha baada ya habari nitakuwa nashika simu yako ili uweze kuzungumza hapa Radio Jambo. Lakini kwa sasa kuna mwanadada mmoja ambaye ameshinda pesa hapa, nikadhani ni gavana wa Homa Bay. Kwa sababu anaitwa Gladys Wanja, ndoto Wanga. Nona yo chile. Nikashanga kwa ni kama na mecheza. Karibu inishtue bala. Kuna kama na mecheza hapa mejishindia pesa. Kwa hivyo Gladys Wanja, Gladys Wanja, pongezi sana, pongezi sana. Na ameuma hapa 65,000. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ameendelea pale. Gladys Wanja, pongezi sana, pongezi sana. Kutoka Radio Jumbo umeweza kujishindia 65,000 Kenya shillings. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambaye inaendelea, ambapo kucheza ni rahisi. Kupitia simu yako una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka pin yako. Kumbuka ina gharimu shilingi 19 kushiriki 19 bob, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo, kama vile huyo mwanadada Gladys Wanja ama Wanja ambaye ameweza kujipatia 65,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash, chagua box moja pale uweze kujishindia chapa.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Yes, Thika Road nayo kwa sasa kutoka Garden City, kuna msongamano hadi maeneo ya KCA. Baada ya KCA unafululiza moja kwa moja Kiambu, na una watu wajamka mpaka sasa hivi, manake hakuna msongamano wote. Alafu naangalia barabara ya Outer Ring, kama unatoka Kangundo Road una join, kuna slight jam pale. Manyanja looking okay. Makadara Makongeni pia kuna jam. Eastern Bypass pale 75 is busy. Junction Mall pale kwa lights iko tight, lakini baada ya pale James Gishuru ukifululiza mpaka Lavington Mall hakuna wasiwasi. Wasiwasi ni kutoka Lavington Mall ukielekea Waiyaki, ambapo kuna msongamano mkubwa. Chuna pia iko very busy. Alafu Waiyaki kama kawaida asubuhi ya leo kuna msongamano mkubwa mpaka pale former roundabout ya Westlands, hapo ndio jam inamalizikia. Ikiwa kwa barabarani kuna any incident yote, tujuze kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 746 975.
1: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.

0: Radio Jambo. Ni saa moja na dakika 33. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Kioni kama msamaha kitakuweko maybe aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Unataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
1: Mimi nakuombaka msamaha kila siku, lakini unataka
2: ukitaka msamaha kuweko wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on SongaPlay app store ama mtandaoni songaplay.com.
3: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana
0: Bungoma mkuhiri. Sasa ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
4: Tunakuja tunataka sherehe sana.
5: Burdan, bin burdan.
6: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
7: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. Tuenjoy muziki poa.
8: Yes, Rasta.
7: Yes, sir.
9: Sasa hivi wamungoma mambo vipi? Ni saa Bramwell Mololo. Tunakuja.
0: Sambaza mwine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
10: Yere kemera sana, andere kemera koro, itapamba sana.
0: Bungoma, kaini ready kwa sherehe.
11: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini rufi nikiwa mbaya, ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa wauzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
0: Breakfast with a twist. Hapa Radio Jambo na Choco Primo. Drinking chocolate. Wape watoto wanaokuwa nguvu zaidi. Na ufanye breakfast iwe ya kufurahisha. Furahia free gifts kwenye selected jars za gram 100 na gram 200. Choco Primo. Drinking chocolate. Energy for growing minds. Fun surprises for every child.
12: Fanya breakfast iwe sehemu ya kawaida ya morning routine yako. Breakfast rahisi na balanced inaweza kukupa energy unayohitaji kwanza siku, kukuweka energized throughout the morning na kukusaidia kuwa productive siku nzima.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
13: IPOA imeanzisha uchunguzi kuhusu kuvurugika kwa mkutano wa wajumbe wa UDA katika uwanja wa Nembure huko Embu siku ya Jumamosi. Kamishna wa IPOA John Moshiri alisema uchunguzi huo unafuatia ripoti za matumizi ya nguvu kupita kiasi na polisi walipokuwa wakikabiliana na vijana na kusababisha machafuko. Tukio hilo wakati wa mkutano uliongozwa na naibu rais Kithure Kindiki ilisababisha mtu mmoja kufariki, maafisa kadha wa polisi wakajeruhiwa na magari kuchomwa moto. Wadau katika mkutano wa amani conference unaofikia kikomo leo wamewahimiza viongozi wa kisiasa kuweka maslahi ya kitaifa juu ya vyama vya kisiasa na watu binafsi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Askofu Geoffrey Njuguna anasema hakuna mwanasiasa au chama cha kisiasa kilicho kikubwa kuliko Kenya, akisisitiza kwamba nchi lazima iwe kwanza kila wakati. Msajili wa ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa John Cox pia ametoa wito wa ushirikiano, uwajibikaji na heshima kwa utawala wa sheria, akisema uchaguzi utakuja na kuisha lakini Kenya itabaki. Michezoni, Lamine Yamal wa Barcelona anasema kwamba yeye na Kylian Mbappe wa Real Madrid ndio wachezaji bora zaidi duniani, lakini ni yeye anayestahili kushinda Ballon d'Or mwaka huu. Kijana huyo wa miaka 19 aliendelea na mwanzo wake mzuri wa msimu kwa mabao mawili katika ushindi wa Barcelona wa 4-2 dhidi ya Levante Jumapili, na kufikisha idadi ya mabao yake katika kampeni hiyo hadi 7 katika mechi 6 pekee. Anatumai itaimarisha hoja yake ya kutajwa kuwa mchezaji bora zaidi duniani mwaka uliopita akishinda La Liga na Kombe la Dunia. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kitale na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
14: Burudani rasmi.

0: Yes, Radio Jambo kituo cha Kenya, na una pale ni saa moja na dakika 40, yani 20 minutes to 8. Ni wakati wa kufanya mazungumzo. Ikiwa ungependa kuzungumza, tupigie simu ama pia waweza kutuma WhatsApp na tutaweza kuisoma hapa Radio Jambo. Na pia ningependa kukumbusha mashabiki kwamba itakapotimia mwendo wa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo watu wanaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana mchote na ungependa kumomba msamaha kwa patanisho, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili producer aweze kukagua na tuone nani tunayempatanisha baadaye mwendo wa 2:30. Kwa hivyo tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuweze kupatanisha hapa Radio Jambo. Producer, naomba uanze kushika simu ili mashabiki waanze kuzungumza ama waanze kutoa sauti yao hapa Radio Jambo. In the meantime, mpango wa kuweza kujishindia pesa pia inaendelea pale katika mpango wa Lucky Box, ambapo waweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bahati yako asubuhi ya leo, una dial star 406 hash. Kupitia simu yako dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19, 19 bob only. Na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale ili uweze kupata chapa. Haya, naona Frederick Sirengo. Frederick Sirengo, habari gani?
1: Niko salama.
0: Unatoka maeneo ya Babadogo,
1: eh?
0: Yeah. Ungependa kusema nini?
1: Kuhusu inda mwananchi. Kawaida katika mikutano kuwezi kosa kuwa na watu ambao pengine wako na maneno mbili tatu. So Bobi Owino alikuwa anajaribu kutengeneza maneno hapo. Ili kusiwe na furugu. Kuhusu bodaboda naye. Unajua tuko na bodaboda kama aina tatu. Kuna wale wako na stage. Ambao vaa reflector ambao yuko na badge ya stage. Na kuna wale wa online. Wanavaa reflector lakini haina jina ya stage kwa sababu wako almost everywhere.
0: Oh, kwa hivyo hao pia bado wanahitajika kuvaa reflector.
1: Ndio, wanavaa reflector lakini sasa haina badge. Yes. So hayo ndio maoni yangu.
0: Okay. Haya, asante sana. Mogaka kutoka Kawangware, habari gani?
2: Nzuri sana bwana Ghost, nina ajibi. Mimi ningependa kusema kwanza kwa sababu hiyo timeline ya IBC. Kulingana na mimi na ile siri yangu ya kura ni kwamba candidate wangu ni kumwangalia kwa umbali, naona kwamba amejiandaa na ako tayari, na sisi tuko tayari tu kufanya uamuzi wetu. Na jambo la pili bwana Gidi, mambo ya maaskari hao ambao wanasema wasibring file pamoja na backland pale, sio hao peke yao bwana Gidi. Generally maaskari wanatusumbua hapa kwa barabara na sijui shida ni nini, kwa sababu sisi ni wa Kenya. Unapata anakuambia leta kitambulisho, sijui hauna DL. Ukiona ukimpea vitu yote anakuambia sijui hauna goods, hujavaa vizuri, sijui ulikuwa unapitia wapi. Yani the only thing they are targeting ni kwamba wanataka pesa. Sasa hao maskari kusema tu kweli hawalipwi ama sisi ndio wabaya wa Kenya? Mbona wanatuangaisha kama sisi wa Kenya? Mimi wamai nifanya hivyo. Nashangaa ni kwa nini. Namuuliza askari bwana, nini unataka? Ati wewe hata nitakupeleka sijui nini sasa. Surely bwana Jidi, we are living in a world ambayo tunashangaa. Maskari watosheke na mshahara wao, na sisi ni wa Kenya, wazi tupeleke kama wanyama ipo tafadhali. Asante bwana Kidi, siku njema.
0: Okay, inaonekana hii mambo ya boda imeleta mjadala mwingine. Haya, Steven Chepto kutoka Baringo, habari gani?
3: Hello bwana Kidi, mimi ni mzuri. Naitwa Steven Chepto, nikiwa kisana Baringo County. Na nilikuwa nataka kuchangia mwito wangu ni kufikia kabana wangu bwana Benjamin Jesse Boy. Je, umejiandaa vipi kulingana na hii maneno ya elimu huwa tunatangaziwa kila siku iko njiani? Ndugu wito wangu tu kwa kabana wangu.
0: Okay, haya. Ndugu yangu. Na tumai kwamba wandani wake wamesikia, lakini asante sana. Aiza kuwafula kutoka South B, habari gani?
4: Salama salama Kidi na Coast. Good morning.
0: Good morning.
4: Hoi ni Aiza mwenyewe hapa South B, Papa Maira. Sasa mimi nakwenda kusema Kidi. Unasema ya kwamba tuko katika nini, jama gani? Unaona jama gani ambayo ni mzuri ama imejipanga namna gani?
0: Sijauliza hivyo ndugu yangu bana, usiniwekelee maneno. Nimeuliza tu kwa mrengo gani na umejipanga vipi, kwa sababu IBC tayari wametoa timeline za uchaguzi wa mwaka ujao.
4: Okay, kid, mimi nasema nitasema hivi kitu na ghost. Mimi sanajua na samanga ya kwamba lakana ukwe na ukwe namba A na namba B. So mimi bande yangu jamu yangu iko sawa kabisa. Nimejipanga vizuri, hiyo mrenga ambaye niko iko sawa, ninajua ni two term kwa sababu ya affordable hapa Saudi. Nikipata hiyo ni two term. Lakini nikosa kupata kiti.
0: Okay, asante sana. Omoikoyo Junior kutoka Kangemi, habari gani?
5: Mzuri sana bwana Gidi, habari ya asubuhi ndugu yangu.
0: Salama sana.
5: Mimi sasa bwana Gidi, naongea na kwa ajili ya mada mbili. Moja ni hii ya nimejipanga vipi. Hata wewe mwenyewe jana uliona bwana kule Kisumu. Kadi rais alikuwa huko akapea Simbarati nafasi. Simbarati, unajua mbeleni kulikuwa yero. Pia ni yero. Baadaye Simbarati wakati alipewa nafasi ambaye ODM ni chama yangu. Alisimama na akasema msigo ikuje, kofia ikabadilika bwana ikakuwa ni pink. Sasa kumaanisha ni ODM, na akasimama akamwambia tuna support rais, lakini hapa Nyasa ngome ni ya ODM. Sasa kumaanisha tumejipanga ODM pale. Tukishirikiana pado pande hii na chupiri. Sasa mambo ya boda bwana Gidi kwa haraka haraka. Boda wananga makosa wengi. Unajua wasee wengi wanajitafutia, ni wasee na wanajitafutia, wanatafutia familia yao na ni kazi. Lakini unakuta sasa bwana boda anasimamisha, anashukisha customer mahali. Kama niliona huko Spring Valley. Amesimamisha mtu, alafu askari anaruka anachukua funguo. Sasa unajua sometimes anamnyanganya ngiri tano. Mtu amepepa 500 ananyanganywa ngiri tano. Sasa si unaona sasa hapa ni hujuma bwana, ni kudhulumu hao wana boda boda. Hata kama wako kuna wale wamejificha ndani wakora. Kile wenzetu wanasema ati uprinti reflector ya stage. Hata mikora itateka advantage iende iprint juu hata ujui ni kasi amepelekea ule mtu anaprint. Na ajifanye ni wa ile stage. Sasa maskari sometimes hata wao wanawachukua hao watu kama kama binadamu. Hata town yenyewe najua gavana wetu Sakaja anasikia. Watu wa Kanjo wanakuanga na hiyo tabia. Wanashikanga ati sasa umetoka wewe si wa CBD. Wanahangaisha vijana, watoe ngiri 10. Sijui kama gavana wangu Sakacha anajua hiyo maneno, sababu anasikia ni msikizaji wa.
0: Okay, asante sana. Pastor Isaac simu yako ina katika, pole sana. Kuna Benjamin Onyango kutoka Kawangware. Benjamin, habari gani?
6: Bwana Gidi, habari yako?
0: Salama sana.
6: Salamia Gold hapo.
7: Niko poa.
6: Hii swala ya polisi kusumbua sana watu, hata mimi mwenyewe nimeona. Unajua mimi ni asira pale katina anaendesha matatu. So nimeiona hii swala ya polisi wanasumbua sana, mpaka hata saa hii nimefika hapo taarifa wanakimbizana magari maboda boda na matatu. So hata tutashangaa walipi mishahara ama shida ni nini, kwa sababu sasa wanafanya mpaka magari zinagongana zikikimbia, wanakimbiza magari na si ati hapo peke yake. Naona ni kila mahali. So hiyo swala tunataka iwafikie kwanza, hiyo Parkland police station niko na shida mingi sana na magari hapo chini.
0: Haya, imesikika na najua wakubwa pia wamesikiza, na natumai kwamba hatua itaweza kuchukuliwa kama kuna makosa. Nelson kutoka Kisii, habari gani?
8: Nzuri sana bwana Gidi, habari ya leo?
0: Salama sana. Ungependa kusema nini?
8: Mimi ningependa kuongelea maneno ya bodaboda hawa. Polisi hawa ambayo wanasumbua bodaboda, wanauliza driving license ama wanataka pesa. Sasa bodaboda wameangaishwa sana. Kama polisi wangekuwa wanauliza kitu ya driving license, wewe je unapoendesha abiria wako na driving license, hii ingekuwa kuna mwelewano hapo. Lakini sasa polisi kitu naye anazingatia sana ni pesa. Akipata pesa yeye ajui makosa ya pikipiki. Kwa hivyo polisi wawachane kuangaisha watu ya bodaboda, huwa wanatusaidia sana. Asante sana bwana Gidi, muwe na wewe.
0: Asante sana. Elfas kutoka Dandora, habari gani?
9: Salama sana Mr. Gidi na Ghost Mlei.
0: Ungependa kusema nini?
9: Ungependa kuchangia hii mambo ya IDC venye imetoa guidelines hizi. Kwanza upande wangu mimi mrengo ambaye na support tumejipanga. Ni kungoja tu next year kura ikuje ipigwe, na wananchi tunasema tu tukue na amani na tukue na upendo kwa wananchi. Sio shule itakuja na itaisha. So upande wangu tumejipanga. Asante sana Mr. Gidi.
0: Asante sana. Na pia ningependa pia tuweze kuzungumzia hizi mifujo ambazo tunashuhudia katika hizi mikutano, kwa sababu kule maeneo ya Embu,
7: yes,
0: kulikuwa na fujo mpaka siji magari yalichomwa.
7: Watu walipoteza maisha Gidi.
0: Juzi juzi hapa kwa Linda Mwananchi pia nasikia kuna vijana waliuawa. What is going on katika hizi kampeni? Anoje kampeni rasmi hata ijaanza.
7: Kweli?
0: What is going on bwana Mle?
7: Gidi, ni jambo la kushtua sana kwa sababu unaona kwamba tuna hili jambo ama kuna hawa watu wanaitwa goons. Ambapo unapata kwamba hawa wanasiasa ndio owners of our goons. Na unajua wao ndio wanaleta mayhem katika hii mikutano.
0: Mikutano.
7: Kwa hivyo lazima sisi tuzungumze kama inchi. What do we want? Tunataka inchi ina gani? Kwa sababu inatia wasiwasi, kwa sababu kama uchaguzi ni 2027 na tumeanza hivi kuna maafa, magari yanachomwa, inafaa tukae chini sisi kama Wakenya tuzungumziane. Tuseme kwamba mtu akiwa na mkutano wowote kusikue na tashwishi yoyote. Unaweza kuja ufanye mkutano wako. Kama mtu hataki kuhudhuria mkutano asije. Kama ni mtu wa fujo. Na vijana ambao wanakuwa hired sijui 400 sijui 2000 pia waangazie kwamba hiyo pesa haitawasaidia. Unataka kuhamu kijana mwenzako kwa nini? Kwa hivyo ni jambo ambalo tunafaa kulizungumzia sisi kama nchi, tuweze kuona vile tutatatua.
0: Okay, naona Jacqueline kutoka Kisumu. Jacqueline, habari gani?
10: Nzuri sana Gidi. Mkaje salimia hapo boss.
0: Amesalimika.
10: Sasa mimi nilikuwa nasema hivi. Polisi waache kuhangaisha bodaboda. Bodaboda pia wafuate sheria. Alafu kitu kingine Gidi. Mimi nimekasirika na huyu kijana wa goli wa Gor Mahia bwana. Nimekasirika sana. Huyu mkijana chunguzwe.
0: Aliachilia mpere kaingia bure. Haya, this was kutoka Cheptulu. Habari gani?
11: Salama sana bwana Gidi na Ghost asubuhi.
0: Ungependa kusema nini?
11: Huyu ni Dismas Aseli Mwema Sigongo Cheptulu.
0: Mhm.
11: Gidi, mimi nataka niongelee maneno ya boda boda. Kuna hii station yetu ya Cheptulu hapa police station. Kuna askari mmoja hapo mwanamke. Huyo askari anahangaisha vijana wa boda boda kwa barabara asubuhi sana. Unaona kama amebeba wanafunzi ama amebeba mtu asubuhi kama time kama sahi ako kwa barabara sahi.
0: Unahangaishwa kwa sababu hujafuata sheria ama unahangaishwa bure ndugu yangu?
11: Gidi, wacha nikwambie kitu moja. Let me just explain something, eh? Unaona kama unapita unaenda sahi ni rasha, watoto wanaenda shule. Sasa umebeba watoto karibu watatu waine wanaenda shule.
0: Na sheria inasema vipi? Sheria inasema vivi kuhusu kubeba watoto. Unaweza beba watoto wanne kwa boda moja ndugu yangu?
11: Ona, watoto karibu watatu Gidi.
0: Watatu?
11: Watoto wadogo Gidi.
0: Lakini sheria inasema nini?
11: Unabeba watu wawili, yes.
0: Wawili,
11: Lakini sasa hao ni tutoto tutatu. Mtu atachukuaje boda mbili abebe watoto wadogo watatu? Sure, honestly Gidi. Utakuwa umesave kitu kweli?
0: Lakini si unajua pia unahatarisha maisha ya watoto ikiwa labda umewabeba vile na kuna mtu mzima ambaye labda amewashikilia pale.
11: Gidi, it's okay, lakini unajua kuna katoka moja tuseme kama grade 10 amekaa nyuma, si ndio? Lakini huku tutoko tumekaa wapi? Mbele. So unaenda, unaona huyo askari atakuja mbele, akuja achezecheze mbele hivi, yani usimame na lazima. Na saa hiyo watoto wanachelewa shule, unapeleka watoto shuleni. It's very sad. Huyo askari
0: Okay, ndiyo najua unamulika huyo askari, lakini kumbuka pia anazingatia usalama ya watoto barabarani. Sisemi kwamba eti huyo askari ni mungwana ama ni mzuri, lakini kumbuka cha muhimu ni usalama ya watoto. Ukichukua watoto watatu wabebe kwa ile pikipiki kama wanne jamani, na labda ajali itokee pale, itakuwa ni hasara. Kwa hivyo lazima uzingatie usalama kwanza, ama vipi bwana Mleu? Unatakusemaje?
7: No, unajua boda boda huwa inaruhusiwa kubeba mtu mmoja. Hapa ndio tunakeuka sheria. unapata kwamba mtu
0: anabeba yani na
7: passenger ni mmoja,
0: mwendeshaji na passenger,
7: exactly. Hiyo ndio sheria boda boda.
0: Lakini kama umebeba mtoto,
7: kama umebeba mtoto labda hiyo wanaweza angalia mali pengine. Lakini normally waga ni one passenger katika boda boda moja.
0: Hiyo ndio kulingana na sheria.
7: Kulingana na sheria. Kwa hivyo ukibeba watu wawili unakeuka sheria ama watatu. Yes. Yes, hiyo ndio mambo ambayo iko na boda boda pia anaweza tuma ujumbe kwa sababu hiyo ni kitu ambayo mimi najua. Yes.
0: Aya, naona Anthony kutoka Kangemi. Anthony, habari gani?
12: Gidi, habari yako?
0: Salama sana.
12: Hii msaada umeleta ni mzuri sana. Kuna ndugu yangu alishikwa na anakuanga na bodaboda hapa Kangemi. Sasa akapelupa kotini, walikuwa wamebeba hii changaa hii. Sasa akaachiliwa kwa cash bill ya kila mtu 20,000, 20,000. Sasa pikipiki yake iko hapa kwa chief hapa Kangemi. Tukienda kuulizia tunaambia hiyo pikipiki iandikwe koti, iandikwe cash bill, iandikwe barua ndio ikuja apewe. Kitibani hiyo pikipiki tumetembea, hiyo pikipiki tu hata mpaka saa hii jatoka. Na huyu kijana ako na familia, imagine.
0: Na kesi ilisha?
12: Kesi huyu jamaa si yako nje, tulimtoa.
0: No, kesi kwa hivyo kesi ilisha tupiliwa mbali.
12: Kesi ipo, lakini sasa exhibit ilikuwa ni hiyo mtungi ya changa, sio pikipiki. So koti natuambia kuna pikipiki huko kwa charge sheet huko.
0: Hiyo itabidi labda utumie wakili aweze kufuatilia. Hiyo ni wakili ndiye anaweza kusaidia hapo.
12: Wakili.
0: Unaweza tafuta wakili aweze kufuatilia kesi ili labda pikipiki iweze kutolewa pale. Kwa sababu kama pikipiki sio exhibit basi inafaa kuwa release. Lakini kama ni exhibit, hiyo nafikiri kwamba kuna, mimi sielewi mambo ya wakili, lakini kuna wakili anaweza kukusaidia ili uweze kufuatilia pale. Lakini najua kawaida exhibit huwa inakaa pale kesi kiendelea, ama vipi?
7: Ni kweli.
0: Hata ingawa saa zingine polisi nao wanatumia hiyo njia kuharas mwenye pikipiki pale.
7: Ni masuala magumu ya trafiki, Gidi, kwa sababu unajua pia kuna vitu ambazo polisi wanakuambia na wewe ulikuwa uvielewi. Kwa hivyo inakuwa ni tatizo kubwa kusema kwamba tunabishana na polisi na labda wewe uko in the wrong. Na polisi anataka kukuelezea tu unafaa kujirekebisha mambo fulani fulani. Na ndio sababu tunasema unajua moto wa polisi ni utumishi kwa wote. Kwa hivyo ningesihi tu tuweze kukubaliana na polisi wetu katika mjadala kama hiyo ya kuzungumzia mambo ya boda boda, ili tuweze kufanya kazi hata bila wasiwasi wowote,
0: bila harassment.
7: Yes.
0: Haya basi, asante sana. Nashukuru kila mmoja ambaye anachangia mjadala hapa Radio Jambo.
13: Umesikia hii?
14: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya katiki mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
13: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
14: Mnateso tu, unasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba ana dance na wanaume wengine.
13: Siri zimefungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
15: Wewe uliachia mzee wako mganda.
14: Imagine.
13: Toboa Siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
14: Mimi nataka kumwambia akaya akijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaya akijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
13: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
16: Jenga ama upgrade roof yako bila kuvunja budget na Afrihome Mabati Limited. Pata quality mabati kwa bei nafuu. Afribrick Tile, Afribox Profile ama Afri Corrugated Matte Finish Gauge 30 kwa bei ya 580 kwa mita moja. Tuna deliver countrywide hadi kwa doorstep yako. Piga 0706 080 000. Afrihome Mabati Limited, where quality meets durability.
13: Raha nyumbani hapa Radio Jambo na Nyumba Mabati. Chagua nyumba almasi, imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Kalakot, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti za kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
17: Nyumba yenye furaha si nyumba kubwa, wala si furniture ya bei ghali au kila kitu kuwa perfect. Ni watu waliomo ndani, kicheko, upendo, moments ndogo ndogo na kuwa pamoja. Kwa sababu mwisho wa siku, nyumba yenye furaha ni watu waliomo ndani yake.

0: ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, tunakaribia patanisho ambayo itakuwa baadaye mwendo wa saa 2:30. Kwa hivyo ikiwa ungependa kupatanishwa, labda umekosana na mtu yote na ungependa kumuomba msamaha, naomba utume ujumbe wako mapema. Waweza kutuma WhatsApp ama SMS. Namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo, na namba ya WhatsApp ni 0700 746975. Kwa hivyo tuma ujumbe wako wa patanisho ili tuweze kukagua, na baadaye mwendo wa saa 2:30 tuweze kuwapatanisha hapa Redio Jambo. In the meantime, pia mpango wa kuweza kujishindia chapa pia inaendelea pale. Kuna baadhi ya mashabiki ambao nitakuwa nawatambua baada ya habari za saa 2, ambao tayari wanashinda pesa katika mpango wa Lucky Box. Ni mpango ambao inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo kile dakika waweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Hiki ungependa kushiriki ni rahisi. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6. Kisha unaekele pin yako ya M-Pesa. Kumbuka itakugharimu tu shilingi 19, 19 bob. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Alafu chagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6 pale, ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
2: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Mbona umekata kujisikia mtoto
4: mgani sasa?
3: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months tu.
4: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
3: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
2: Vibao wao wanaozaa nje.
3: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikisikia narudi shule.
4: Unaona niambie kitu gani wewe naye?
3: Na nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
4: Ndio hata sikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa ndo mtoto lini?
3: Ni wewe abusa, mbona una
2: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
5: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
4: Zaudi inawanga ma Redio Jambo ama vitu gani?
5: Basi umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
2: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Redio Jambo.
6: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Back to school math ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly, ushindi Ditrex soap na onja margarine, na upate unbeatable deals kwa branches zote.
8: Hii ndio Smart Shopping Math. Mahitaji yako, jumlisha value, minus random shopping, ongeza wise shopping. Kabla utumie pesa, tengeneza list, weka budget, linganisha bei na uchague kinachokupa value nzuri zaidi. Kumbuka, si lazima utumie pesa zaidi ili upate zaidi. Smart Shopping Math. Hesabu mahitaji, hesabu shilingi zako na nunua kwa busara.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
9: Mombasa Road ilikuwa iko clear, sasa hivi kuanzia pale Panari Hotel kuna msongamano mkubwa. Kwa hivyo unaweza pandisha expressway. Eastern Bypass kuna jam pale maeneo ya 75. Alafu kutoka Buruburu kama unatumia Jogoro, kutoka Makadara mpaka Makongeni kuna jam. Outer Ring Road iko clear, all green. Ile jam ilikuwa inatoka Garden City, sasa hivi imepungua. Jam inaanzia after also option Thika Road. Alafu Kiambu ilikuwa clear, sasa hivi baada ya Karura Forest Gate hapo ndio jam inaanzia. The other side of Uhuru Highway nikianzia na Galeria Nairobi, Safari Walk hapo bado kuna msongamano. Langata Road iko busy leo, sijui imekuaje. Alafu kama watoka Kibra waelekea Yaya Center kuwa na Subra, ile T Junction iko busy. Junction Mall is tight. Kama unatoka Lavington Mall unaelekea maeneo ya ABC ama Wayakiwe pia iko very busy. Wayakiwe nayo as you head to town iko very busy, mpaka former Westlands roundabout.
2: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
10: Tume ya IEBC imetuliza hofu kuhusu kuchelewa kwa mchakato wa ununuzi wa teknolojia ya uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, ikisema ina muda wa kutosha kukamilisha mchakato huo na kufanyia majaribio mifumo hiyo kabla ya siku ya kupiga kura. Kamishna Lutalala Mokhwana anasema tume hiyo ina takriban siku 120 za kukamilisha ununuzi, zikifuatiwa na siku nyingine 60 kwa ajili ya majaribio ya uendeshaji na ukaguzi wa mifumo. Alikiri kuwa baadhi ya maamuzi ya ununuzi yalifikishwa mahakamani, lakini akasema tume hiyo iko tayari kutii maagizo yaliyotolewa na mahakama.
11: We have 120 days in law within which we must procure election technology. So do not get unnecessarily anxious. And then we have 60 days for electoral technology simulation.
10: Rais William Ruto anasema serikali itanunua feri za umma ili kuboresha usafiri katika Ziwa Victoria na Turkana. Ruto alisema feri zilizopo Ziwa Victoria zinamilikiwa na watu binafsi, jambo linalofanya kuwe na haja ya kuwa na vyombo vya usafiri vinavyoendeshwa na serikali. Alisema mkakati kama huo utatumika katika Ziwa Turkana na kurahisisha usafiri kati ya Turkana na kaunti jirani ikiwemo Marsabit.
12: Kumekuwa na feri lakini za kibinafsi, na saa zingine bei ndio hiyo, wananchi wengi hawawezi. So tumeamua kama serikali tutakuwa na public feri, na tutaangalia kama ni 3 ama 4 zitapatikana ndio tuweze kurahisisha usafiri.
10: Hadi asilimia 90 ya wagonjwa wa mpox hupata dalili zisizo kali kama vile vipele vya ngozi, maumivu ya koo, kuvimba kwa tezi za limfu au lymph nodes na maumivu ya kichwa. Mtaalamu wa afya Onyimbo Kerama anasema dalili hizo zinaweza kuthibitiwa kwa dawa kama vile paracetamol, huku akiongeza kuwa si vipele vyote vya ngozi ni ishara ya mpox. Anasema takriban asilimia 10 ya wagonjwa wanaweza kuto

0: Breakfast with a twist. Hapa Radio Jambo na Choco Primo. Drinking chocolate. Wape watoto wanaokuwa nguvu zaidi. Na ufanye breakfast iwe ya kufurahisha. Furahia free gifts kwenye selected jars za gram 100 na gram 200. Choco Primo. Drinking chocolate. Energy for growing minds. Fun surprises for every child.
1: Badilisha aina za breakfast unazokula. Si lazima ule kitu kile kile kila asubuhi. Kuswitch meals zako, kunaweza kufanya breakfast iwe enjoyable zaidi, huku ukipata nutrients mbalimbali muhimu.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
3: Tume ya IEBC imetuliza hofu kuhusu kuchelewa kwa mchakato wa ununuzi wa teknolojia ya uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, ikisema ina muda wa kutosha kukamilisha mchakato huo na kufanyia majaribio mifumo hiyo kabla ya siku ya kupiga kura. Kamishna Lutalala Mohwana anasema tume hiyo ina takriban siku 120 za kukamilisha ununuzi, zikifuatiwa na siku nyingine 60 kwa ajili ya majaribio ya uendeshaji na ukaguzi wa mifumo. Alikiri kuwa baadhi ya maamuzi ya ununuzi yalifikia mahakamani, lakini akasema tume hiyo iko tayari kutii maagizo yatakayotolewa na mahakama. Hadi asilimia 90 ya wagonjwa wa mpox hupata dalili zisizokali kama vile vipele vya ngozi, maumivu ya koo, kuvimba kwa tezi za limfu au lymph nodes na maumivu ya kichwa. Mtaalamu wa afya Onyimbo Kerama anasema dalili hizo zinaweza kuthibitiwa kwa dawa kama vile paracetamol, huku akiongeza kuwa si vipele vyote vya ngozi ni ishara ya mpox. Anasema takriban asilimia 10 ya wagonjwa wanaweza kutoonyesha dalili zozote. Michezoni, kocha mkuu wa Gor Mahia Charles Akanora anasema alihuzunika

zunisho sana na kichapo cha 5-1 walichopokea kutoka kwa Pyramids katika mechi ya marudio ya hatua ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika. Kogalo iliondolewa kwenye mashindano hayo kwa jumla ya mabao 7-1 na Kanora na walaumu wachezaji wake wakubwa kwa makosa madogo yanayojirudia mara kwa mara, jambo ambalo sasa linatia wasiwasi. Raia huyo wa Ghana ambaye alitwaa taji la ligi kuu ya Kenya katika msimu wake wa kwanza anatumai kuwa timu hiyo itarejea kwenye njia ya ushindi baada ya kupoteza mechi 3 mfululizo kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa ligi. Vipindi vya Ngakavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kisumu na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Yes, Radio Jambo, kituo cha Kenya. Tunaanza rasmi kitengo cha patanisho in the next 1 minute. Kwa sasa ningependa kumtambua mwanadada mmoja hapa ambaye ameumauma pesa kweli kweli asubuhi ya leo katika mpango wa Lucky Box. Anaitwa Betty Namikoye. Betty Namikoye, namba yake inaanza na 0743 na inaisha na 220. Unajua amepata pesa ngapi?
1: How much?
0: 137,000 Kenya shillings.
1: Ameua kenge.
0: Betty, umeua kenge. Mm-hmm. Umeua kenge. Pongezi sana, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Amepata 137,000 katika mchezo wa Lucky Box ambao inaendelea hapa Radio Jambo. Kumbuka ni mchezo ambao inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia pesa. Kushiriki una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kushiriki, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash. Chagua box moja pale uweze kujishindia pesa kama vile Betty Namikoye ambaye amepata 137,000.
2: Radio Jambo patanisho.
3: Mimi nimekupenda kama ya majomi.
2: Na KCB Mobile Banking.
1: Kuna watu unishangaza, unapata kwamba unataka kulipia bill, kisha unaingia katika simu yako, unataka kutransfer pesa mpaka uingie katika tag nyingine. Lakini kwa sasa hiyo si common sense. Kwa sasa kulipa na KCB, unajua unaweza lipa directly kama business in operate na pay bill number 522533, yani 522533, ukitumia KCB app ama simply ukidial star 522 hash. Kwa hivyo kama unaenjoy labda nyama choma kwa joint yako, kulipia na KCB ni rahisi kwa sababu payment to KCB tills ni bure, au lipi chochote. Alafu pia unaweza lipia kutoka your KCB account. Kwa hivyo lipa na KCB, kulipa ni rahisi, ni secure na pia ni bure. Download the KCB app leo ama dial star 522 hash. KCB bank for people, for better. Kumbuka iko regulated by the Central Bank of Kenya.
0: Asante sana bwana Mle. Kwa hivyo tunaanza rasmi kitengo cha patanisho, na yule ambaye tunampatanisha ni ushabiki ambaye anasema morning Gidi na Ghost, mimi ni Abubakar Were, ana miaka 26, ako Nairobi hapa kikazi. Anasema alikosana na mpenzi wake ambaye anaitwa Caroline, ana miaka 25, na wanasema nilikosana na yeye 1 month ago kwa mambo ya hapa na pale, na najua makosa ni yangu juu nilimpiga kofi wakati nikiwa na hasira. Nimekuwa na yeye kwa miaka 2 na sitaki kumpoteza maana nampenda sana. Sasa huyu ameanza fujo, hata jawa huu mpenzi jamani. Hata girlfriend unapiga.
1: Hasira hasara.
0: Haya, wacha tumpigie Abubakar tusikie anasemaje.
4: Please enter your password followed by the pound key.
0: Na tuone kama wataweza kupatana. Kwa hivyo naomba bwana Abubakar.
4: Thank you.
0: Hebu shika simu yetu ili tuweze kuzungumza.

0: yensa Abubakar habari gani?
1: Salama sana.
0: Uko mali kuna kelele, unaweza enda mali hakuna kelele vijangu. Chap kwa sababu time inaenda, enda mali hakuna kelele vijangu. Kuna mtu anagonga kitu hapo, kwa hivyo enda mali hakuna kelele.
2: Ni workshop.
0: Kama kwa workshop. Itabidi utoke Siaka. Toka Siaka uende mali hakuna. Hiyo kelele bado tunaisikia. Okay, hapo nafikiri kwamba labda imetulia kiasi. Aya, hebu tuambie ni nini ilitokea kati yako na Caroline bwana Abubakar?
1: Kulikuwa na hata ilikuwa ni mambo mingi.
0: Mhm.
1: Ni ile tu alikuwa ametokea kazi akapitia kwangu. Na nilikuwa nataka akaekae kidogo ndio aende, lakini akakataa nenda kuona ndugu yake. Sasa tukaburutana tu hapo. Akaanza tu kunijibu. Nikashikwa na hasira, nikampiga kofi moja. Nikaona sikufanya poa.
0: Sasa hii ni hasira gani Abubakar mpaka unapiga mpenzi wako jamani?
1: Mambo tu ya hasira, hata sielewi.
0: Sasa nini ilikuwa imekukasirisha?
1: Alikuwa tu tumeburudana, alafu kuna vitu alikuwa ameniambia hapo, vitu sikuwa nataka aseme hiyo. Yani
0: alisema ni mambo gani?
1: Anajua hata vile tulikuwa tunaburugana, nikimwambia asiende akaniambia hata yeye sio bibi yangu, so niache kumkazania.
0: Ya sio, alikwambia ukweli, yeye si bibi yako, si ni girlfriend tu. Kwa hivyo sijui kwa nini hiyo ilikuwa nakukasirisha.
1: Mambo ya kawaida.
0: Kwa hivyo sasa hivi yuko wapi? Yuko wapi huyu mpenzi wako?
1: Kutoka hapa Nairobi.
0: Kutoka aende, mmekuwa mkiongea?
1: Nimejaribu kumuongelesha, ananiambia huu mara atafikiria mara hataki.
0: Ukimpigia anashika simu yako? Okay, lakini kurudi hajaweza kurudi. Anakuambia atafikiria.
1: Mara ananiambia atafikiria, mara mtu mwingine ananiambia ati nishaipoteza muda wangu. Vitu kama hivi.
0: Okay, kwa hivyo ulikuwa unataka tukusaidie namna gani?
1: Mimi tu juu nampenda, nilikuwa nataka turudiane na yeye juu miaka mbili si chache.
0: Haya, shikilia hapo kidogo, lakini una regret kile ambacho ulifanya
1: eh?
0: Na ushaomuomba msamaha?
1: Nimemuomba mara mingi sana.
0: Haya, wacha shikilia hapo kidogo, tumtafute na tuone kama mtaweza kupatana eh? Usikate simu na usiende mahali kuna kelele, tulia mahali hakuna kelele ili tumtafute. Haya, shikilia hapo kidogo. Tumtafute Caroline ama Caro.
3: Radio Jambo Patanisho. Mbona ujisumbue kuhamisha pesa kutoka kwa KCB account yako to another wallet ndio ulipe kwa KCB till? Hiyo si common sense. Tumia KCB app au dial *522# hash na ulipe for free. KCB, for people, for better. KCB imeidhinishwa na CBK.
4: Wakileta pang'anga.
5: Kwa nini unasanya sola za watu kijijini?
4: Unachapa nyauli.
5: Alafu ukipatikana kwa mabati ya watu unatoroka.
4: Ukikaa kimalenge unachapa nyauli.
5: Chelewa ya kusoma juu ya kushinda ukizumbua watu huko Muso.
4: Na washi misbehave tunachapa nyahunyo.
5: Tajatosi nama Kevin nyahunyo.
4: Nyahunyo nyahunyau. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
6: Mirembe Bungoma, mirembe muno. Mirembe sana.
4: Bungoma mkureli. Sasa, ni tunawatembelea next. Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
2: Tunakuja tunataka sherehe
7: burdan bin burdan.
8: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
9: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. To enjoy muziki poa.
10: Yes, Rasta.
9: Yes, sir.
11: Sasa tungoma mambo vipi? Ni sawa Bramwell Mololo. Tunakuja.
4: Sambaza mwingine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa Septemba.
12: Yere kimera sana, andere kimera koro, itapamba sana.
4: Bungoma, kaeni ready kwa sherehe.
3: Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Ukiwa na bleeding gums ama bad breath, Dabur yenye natural clove extract husaidia kutuliza maumivu ya gums na kufreshen breath. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
13: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.
4: Burudani rasmi.

0: Yes, Radio Jambo kituo cha Kenya. Naona pale ni saa 2 na dakika 47 ambapo tunaendelea na patanisho. Tunapatanisha bwana Abubakar na mpenzi wake, anasema walikosana 1 month ago baada ya kumpiga kofi. Anasema alikuwa amekasirishwa na matamshi ambayo mwanadada alikuwa ametoa pale. Kwa mfano, kuna wakati alimwambia hata wewe si bibi yangu. Hmm? Walisema nini? No, hata wewe
1: unanipiga na unanioa.
0: Hujanioa, kitu kama hiyo. No, hiyo ni kabla apigwe. After hapo ndio akampiga. Mimi hata sio bibi yako. Kwa sababu alikuwa anamkataza kwenda
1: kwa
0: shughuli fulani. Sijui ilikuwa ni kwa anko ama nani. Sasa huyu mwanadada anakuambia, "Bona unani control hivi na hata wewe sio, mimi sio bibi yako." Jamaa akampiga kofi jamani. Si vyema hata kidogo. Hivyo ningependa tumpigie huyu mwanadada na tuone kama wataweza kupatana. Haya basi, kwa sasa ningependa kutambua shabiki mwingine ambaye anafahamishwa na producer kwamba pia ameumauma pesa hapa katika mpango wa Lucky Box. Anajulikana kama Vincent Obure. Vincent Obure, namba yako inaanza na 0115 na inaisha na 736. Wewe ndio the highest winner so far kwa sababu umeuma 155,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Sijui kama hii kompyuta imefiatuka kwa sababu inapeana pesa nyingi sana so far. Kuna mwanadada ambaye alipata 137 na huyu sasa amepata 155,000 Kenya shillings. Kwa hivyo bwana Vincent Obure, pongezi sana kutoka Radio Jambo. 155,000 is a lot of money. Kama umecheza mara moja ama hata labda mara mbili pale. Kumbuka kushiriki katika mpango wa Lucky Box, una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kujishindia pesa kama vile bwana Obure pale, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya moja hadi sita, kisha unaweka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kushiriki, na hiyo ndio huenda ikakupatia pesa kama vile bwana Vincent Obure ambaye amewahi 155,000 Kenya shillings. Kwa hivyo pongezi sana kutoka hapa Radio Jambo.
2: Radio Jambo patanisho.
3: Mimi nimekupenda kama nyama choma.
2: Na KCB Mobile Banking.
0: Haya, wacha tumtafute.
4: Please enter your password followed by the pound key.
0: Bi Caroline, ili
4: thank you
0: uweze kupatana na Abubakar.

0: Hello.
1: Hello.
0: Naongea na Carolina.
1: Eh.
0: Yeah. Habari ya leo?
1: Nzuri.
0: Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Akisema kuna vile alikukosea na alikuwa naomba kama anaweza kuomba msamaha.
1: Nani huyo?
0: Anaitwa Abubakar Were. Unamfahamu eh? Haya, haya.
2: Amekata.
0: We. Amekata. Abubakar.
3: Yes.
0: Inaonekana ulikosea sana Caroline.
3: Maybe.
0: So umesikia sauti yake?
3: Eh.
0: Eh, nimetaja tu jina lako akakata ka.
3: Sawa.
0: Inaonekana bado amekasirika.
3: Unajaribu kumpigia tena mtumishi tuone kama atakubali.
0: Nijaribu tena. Lakini apart from kumpiga hiyo kofi, kuna kitu kingine ulimfanyia?
3: Hapana.
0: Are you sure ndugu yangu bwana Abubakar?
3: Hmm? Alimini sija mkosema kosa ingine, ni hiyo tu.
0: Okay, haya, shikilia hapo kidogo nijaribu kumpigia tena,
3: eh?
0: Wacha nijaribu tena. Na naomba Caroline, usiwe na wasiwasi hata kama huyu jamaa alikukosea. Unasema tu na sisi pia
4: tunakumbusha. Followed by the pound key.
0: Acha tujaribu tena.
4: Thank you.
0: Tuone kama Caroline ataweza kuzungumza.
4: Sorry, the mobile subscriber cannot be reached.
0: Amezima simu.
4: Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
0: Karo bado amekasirika.
4: Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
0: Haya, Karo amezima simu.
2: Labda yuko na mtu.
0: Unashuku hivyo?
2: Yes.
0: Abubakar. Karo ni kama amezima simu yake.
3: Haina shida.
0: Ingekuwa tu hivyo sasa itafanya kazi. Lakini wacha nikuulize. Umewahi kushuku Caroline kwamba labda kuna mtu mwingine?
3: Ilikuwa zamani na hiyo tukasuluhisha ikaisha.
0: Na sasa hivi vile alienda, umefuatilia kama labda ameenda kwa mtu mwingine ama uwezi jua hiyo?
3: Nimefuatilia ajenda.
0: Okay, yuko kwao. Okay, kwa hivyo si ati yako na mtu mwingine
3: hapo? Sasa siwezi jua.
0: Okay, si tumejaribu, ulikuwa unataka tumtafute, tumejaribu, tumeongea naye mara ya kwanza lakini akazima simu. Kwa hivyo huenda labda ama labda hataki kuongea na wewe hewani,
3: Ni sawa, inakubalika.
0: Kwa hivyo unaweza mjaribu labda off air, na huenda labda akashika simu yako na mkaongea.
3: Na tunaongeanga lakini kama amekataa, sasa ni hivyo tu amekataa.
0: Na bado unaongea ni kama usha give up bwana Abubakar.
3: Tumejaribu.
0: Ama ushakasirika tena?
3: Wanajua kasirika ni ile.
0: Unaona hata usharudi kwa kelele na hata tujamaliza ndugu yangu bwana. Haraka ni yani.
3: Hapana, sijaribu kwa kelele, nikupita na kiza ni mbona naenda kusimama hapo mahali mkuu. Ni ile nimejaribu kumuongelea, nimemsema kumuongea like anaenda ni kama anaenda kukubali, anaruka, asielewi.
0: Okay, kwa hivyo haumwelewi?
3: Unajua hata kitu nilikuwa naangalia ni hiyo miaka mbili ule, na tena huwa ndio kujiangalia sisi kitu kingine. Never know what might happen hapo mbele.
0: Lakini haufai ku give up kwa sababu kama mlikosana tu one month bado ni kidogo, mnaweza zungumza na mnaweza patana.
3: shughuli ni mingi hivi, mungu hata akikuacha wiki shughuli ni mingi, unaweza msahau. Kama umpendi unaweza msahau.
0: Aya Abubakar bala, mbona una roho ndogo hivi ndugu yangu bala? Na hata hujaingia kwa ndoa, unajua sasa ukiingia kwa ndoa mambo itakuwa tofauti. Ndoa haitaki roho ndogo hivi ndugu yangu. Utakuwa unaacha hivi?
3: Lazima uheshimu maamuzi ya mtu kipya kwanza, ndio mimi najua. Lazima uheshimu maamuzi ya mtu.
0: Kwa hivyo wewe Carol anashakwambia hataki mambo yako completely ama ni vile tu baada amekasirika?
3: Sina watu kiongea, nikimwangalia na ni kama anaenda kukubali anaruka.
0: Okay, ikiwa labda umetune in Radio Jambo, hebu mwambie kile unataka kumwambia tukimalizia na tuone vile wanajambo watakuwa na kupatia ushauri.
3: Sina mambo mingi, mimi tu nimemtafuta ni ile tu, yani nampenda. Na sitaki kuenda kuanza kujenga mahusiano mengine. After hiyo yote tumesema struggle. Ni okay, tukianza tulikuwa na maishu hapa cheating hapa na pale, zikakuja zikaisha. So tena kuanza ingine tena niende hiyo safari ingine. Siko nataka.
0: Aya, kuna kitu moja pia nimegundua na wewe bwana Abubakar, na si kwa ubaya, na ni muhimu niweze kukuambia kabla nipatie na jambo nafasi ya. Ni kama uko na uwepesi wa hasira. Unakuanga na anger issue.
3: Yani wanga tolerate nonsense like
0: Okay, nime realize hiyo kitu. Nime realize hata vile umenini haraka haraka. Yani ni kama ashakukasirisha vile amekataa kushika simu yetu. Na unajua wanadada huwa hivyo. Ni wakuwa bembeleza tu pole pole ndugu yangu. Najua saa zingine unaweza kukasirisha mpaka unasema sasa unamwambia enda basi kama utaki. Lakini saa zingine unatulia kidogo, unapima pima, unasema huyu ni mwanadada, wacha nimwache, labda ni hasira, atatulia baadaye na baadaye huenda kaongea. Lakini ukirusha tu mikono haraka haraka hivyo ndugu yangu bana, utapoteza wengi, utapoteza wengi. Kwa hivyo angalie hii pande ya hasira, hii pande ya hasira uangalie vile unaweza imanage na itaweza kusaidia.
3: Maumbile mimi nikwambia hapo, maumbile uweze rekebisha. You don't da umwe hivyo.
0: You don't tolerate nonsense.
3: In fact, you doing hivyo.
0: Anyway, Abubakar bina kutakia kila laheri na pole sana kwa haya mambo yote ambayo unapitia.
3: Mimi mshinde poa.
0: Haya, asante sana. Asante sana. Wewe na siku njema. Abubakar ameprove kwamba yeye ni mtu wa hasira. Hata umeona vile ame react.
2: Short fuse.
0: Ni short fuse.
2: Yes.
0: Paka imebidi nimrudishe nyuma kwanza.
2: Yes.
0: Ndio aweze kuongea tena. Alikuwa asharusha mikono, asharudi hata kazi.
2: Kuna watu wako hivyo gidi.
0: Na
2: unajua hiyo inaitwa anger management. Uwaga ni kitu ambacho inataka uvumilivu sana. For you to succeed hata kwa maisha, inataka saa zingine you take a step back kama unakasirika. Ufikirie kwanza.
0: Sasa
2: una make your decision, sasa umekasirika, una regret baadaye kwa sababu gani you take your action.
0: Kama vile alichapa huyo mwanadada coffee.
2: Na hiyo coffee ni cost sasa.
0: Na unajua mwanadada pia atakaa chini anasema kama napigwa coffee kabla niingie kwa ndoa. Tukiingia kwa ndoa, si itakuwa ni mangumi na mateke.
2: I say.
0: Kwa hivyo hapo lazima huyo ndogo bwana Abubakar aweze kuangazia pale kama nataka kuingia kwa mahusiano. Lakini kwa mengi zaidi wanajambo, nitakuwa nawapatia nafasi baada ya habari za saa 3 tuweze kuzungumzia upatanisho na ushauri gani ungependa kutoa pale. Na kiwa umepitia hayo masaibu na ungependa kuizungumzia, pia tunakupatia nafasi kuweza kuzungumza baada ya habari za saa 3.
5: Radio Jambo, patanisho. Kiu kwenye supermarket, kiu kwa huduma, kiu kila mahali. Jipe break. Common sense ni kulipa direct to a KCB till for free. Dial *522# or download the KCB app today. KCB, for people, for better. KCB imeidhinishwa na CBK.
2: Ni kweli kama wewe ni mfanyi biashara, unajua kuna mambo mengi ambayo unahisi pale. Saa nyingine mteja anakupigia simu, suppliers pia na kutext pale. Kuna pia mfanyikazi wako anataka approval fulani. Yaani mambo ni mengi, na kwa sababu hiyo With KCB unaweza hata lipia taxes zako directly kutoka kwa KCB account yako ukitumia KCB app ama pia by dialing *522#. Kwa hivyo usiwe na pressure kabisa sasa hivi. Kile unafanya uweze kulipia chochote unataka pale, download the KCB app ama dial *522# leo. KCB Bank, for people, for better. Kumbuka imeidhinishwa na Central Bank of Kenya.
5: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
6: Mbona umekata kushughulikia mtoto?
7: Mtoto mgani sasa?
6: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
7: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
6: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
5: Viba wao wanaozaa nje.
6: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikifika narudi
7: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe naye?
6: Na nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
7: Ndio hata sikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa na mtoto lini?
6: Ni wewe abusa, mbona una
5: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
7: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
8: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
7: Zaudi inawanga maridi jambo ama vitu gani?
8: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
5: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
9: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
10: Back to school math ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly, ushindi Ditrex soap na onja majarin, na upate unbeatable deals kwa branches zote.
11: Shopping pia ni hesabu. Kabla ununue, jiulize, ninahitaji, bei iko sawa, na je, naweza kupata value nzuri zaidi kwingine? Jumlisha mahitaji yako, toa yale yasiyo ya lazima, linganisha bei na hakikisha kila shilingi inafanya kazi. Kwa sababu ukifanya wise shopping, unapata value zaidi kwa pesa zako. Smart Shopping Math. Fanya hesabu, shop wise.
5: Radio Jambo, Time Saver Traffic.
2: Naangalia barabara ya Outer Ring Road is all green sasa hivi, hakuna wasiwasi. Kama unatoka All Souls mpaka maeneo ya pale 75, it's all clear. Alafu nikiangalia barabara ya Makadara to Makongeni ni Jogoro Road, kuna msongamano. Thika Road is looking good sasa hivi, ule msongamano ambao ulikuwa umepungua. Ni maeneo tu ya Kiambu Road ambapo kuna msongamano kiasi. Alafu pia kama watoka Kibra, hey, waelekea pale Yaya Center, kuna msongamano mkubwa sana hiyo barabara kutoka maeneo ya Uhuru Gardens. Alafu sasa hivi na good news, kama wewe unatumia barabara ya James Gishuru kutoka Lavington Mall iko clear. ABC Place pia iko shwari sasa hivi. Ni hapa tu nje ya Lion Place kwa stage ambapo kuna msongamano, baada ya pale unafululiza moja kwa moja. Ikiwa uko barabarani, kuna chochote ungependa kutujuza, kama uko Mombasa Road pia unaweza kutumia expressway, kwa sababu Mombasa Road imeshikamana kutoka maeneo ya Panari Hotel pale.
5: Kepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
12: Usafi mzuri wa mikono, matumizi ya sanitizer na kuepuka kusalimiana kwa mkono na watu walioambukizwa kunaweza kusaidia kupunguza hatari ya kupata ugonjwa wa mpox. Mtaalamu wa afya Unyimbo Kirama anasema virusi hivyo huenea kupitia mguso wa ngozi kwa ngozi na kushiriki matandiko na watu walioambukizwa. Wizara ya afya inasema mpox bado ni tishio nchini Kenya, huko Mombasa ikirekodi viwango vya juu vya maambukizi.
13: People who have mpox, a lot of them recover without treatment, and those who recover with treatment need just paracetamol and antihistamines. You need to know that for every so many people we shake hands, the chances of getting will increase. Mpox has less than 1% fatality.
12: Mwanaharakati wa mazingira Isaac Kalua anawahimiza Wakenya kwenda zaidi ya kupanda miti na kuhakikisha inatunzwa hadi kukomaa. Akizungumza wakati wa kuongoza maadhimisho ya siku ya kupanda miti kulingana na umri wako, Plant Your Age Day, inayoadhimishwa kila tarehe 14 Septemba. Kalua alisema taasisi na watu wengi hukimbilia kupanda miti lakini hushindwa kuipa uangalizi wa kutosha. Alitoa wito wa kuwepo kwa uwajibikaji zaidi katika kutunza miti ili kupata manufaa ya kudumu ya kimazingira.
14: We are excellent in reporting the number of trees we are planting, we have planted, and there is no accountability. No one owns the tree, and that is why it continues to mess the environment.
12: Mkutano wa Linda Mwananchi unaashiria mabadiliko ya kizazi yanayoibuka katika siasa za Kenya. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Fanya Mambo Kinodhia anasema kuwa vijana wa kizazi cha Gen Z na wale wa kizazi cha millennial wanazidi kudai fursa za uongozi, akibaini kuwa serikali ijayo inaweza kuwa na viongozi kutoka kizazi chao. Pia anasema mkutano huo ulionyeshwa kuwa Wakenya wanazidi kuzingatia zaidi misingi ya kisiasa, sera na viongozi binafsi badala ya kushawishiwa na pesa au vishawishi vya mali kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao.
15: The Gen Z's and the millennials are saying our time has come. You kept telling us tomorrow, tomorrow, you're the leaders of tomorrow. Now we are making an assertion that tomorrow is here, that tomorrow is today, that tomorrow was on Sunday.
12: Na idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini inasema mvua inatarajiwa kunyesha katika maeneo kadhaa ya nchi kati ya leo na tarehe 21 mwezi huu. Utabiri huu unahusu kaunti mbalimbali zikiwemo Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, Kiambu na Garissa. Idara hiyo inawahimiza Wakenya kutumia taarifa za hali ya

0: Liona Musa Otieno alikuwa anamintroduce kwa rais mwenda zake Daniel Toroitich Arap Moi hiyo miaka. Kwa hivyo ni jamaa ambaye tulifanya na yeye kazi tukiwa na Fabish, tena tukafanya kazi na yeye tukiwa na Mike Wecha alikuwa assistant wangu na Kamoga pamoja na Twahir Muhiddin. Kwa hivyo Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, amefanya mambo yake katika dunia. Nashukuru nyote ambao umetune in, ambao umeweza kuingia katika mijala tofauti tofauti, tunasema thank you so much. Nimeshaongea na traffic commandant, nitakuwa nikizungumza naye pia baada ya saizi ndio tujue kama atatuma mtu ama atakuja mwenyewe tuweze kujadiliana hii mambo ya boda boda. Ni vizuri kujua sheria za barabara na mambo kama yale. Kwa hivyo tamtafuta pamoja na producer wangu Mato tuone vile tutamleta, kama ni kesho au ni kesho kutwa. Nataka kuacha mikononi mwake bustani la Masawe ambapo atakuwa akiendelea mpaka saa 8. Ambuside na Lion wakiingia mwendo wa saa 9, Sabrama kiingia saa 1, saa 2 huwa ni mambo ya stress, alafu baadaye tunakuletea mechi ya Ipswich Town wakicheza na Arsenal Carabao Cup mwendo wa saa 4. Burdan, mzee Toldo na Waihenya, alafu mwende mashari ya Midnight Gala malizie. On behalf of my PC, Martin Njoroge Kipto leo amevaa jezi ya Messi Miami. Huyu jamaa nilikwambia na trela mbili za jezi. Huyu jamaa bana huwa anibabaisha hapa sana. Alafu na Sandra ambaye ameweza kupeperusha kipindi live, nasema thank you so much. Thierry ambaye pia anafanya mambo yetu, nasema thank you so much. Na boss wao nimemuona Raf pia yuko area, kwa hivyo nasema asanteni sana. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost. Asubuhi, have a lovely, lovely Tuesday.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mbona umekata kujitia mtoto?
3: Mtoto mgani sasa?
2: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
3: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
2: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Nakwambia isugulikia mtoto, mimi nikikia narudi
3: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe
2: naye? Na nimepiga kwa namba mingi mpaka nikamgea mimi kwa idara ya watoto.
3: Ndio hata sikuelewa zijim ndio. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
2: Wewe abusa mbona unakata?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Yeye mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
4: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
3: Zaudi inawanga ma redi jamba ama vitu gani?
4: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
1: Raha nyumbani hapa Radio Jambo na Nyumba Mabati. Chagua nyumba almasi, imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Kalakot, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti za kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
6: Nyumba yenye furaha si nyumba kubwa, wala si furniture ya bei ghali au kila kitu kuwa perfect. Ni watu waliomo ndani, kicheko, upendo, moments ndogo ndogo na kuwa pamoja. Kwa sababu mwisho wa siku, nyumba yenye furaha ni watu waliomo ndani yake.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Kamati ya elimu ya bunge la kitaifa imeanza mchakato wa kushirikisha umma kuhusu miswada sita inayopendekezwa ya mageuzi ya elimu. Wakazi wa kaunti za Uasin Gishu na Elgeyo Marakwet wametoa wito wa kuwepo kwa uwazi katika mchakato wa kuwapangia wanafunzi nafasi za vyuo vikuu na taasisi za TVET, mikopo ya wanafunzi, ustawi bora wa walimu, idadi ya kutosha wa wafanyikazi na uungwaji mkono imara zaidi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Wadau pia wanataka uwazi katika usimamizi wa elimu na kulindwa kwa uhuru wa taasisi muhimu. Leo kamati hiyo inaelekea katika kaunti za Trans Nzoia na Kakamega kuendeleza zoezi hilo. Serikali imepuuzilia mbali kama kauli zisizo na uzito matamshi ya katibu mkuu wa chama cha UDA Omar Hassan yaliyodokeza kuwa wapiga kura waliofariki wanaweza kwa namna fulani kuathiri matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Msemaji wa serikali Charles Sowino anasema kauli kama hizo zinaweza kudhoofisha imani ya umma katika mchakato wa uchaguzi na ameitaka IEBC kuchukua

0: wa hatua. Tume hiyo tayari imejitenga na matamshi hayo.
1: You don't expect that kind of a statement from a secretary general of a ruling party, and more so at this time, because it makes situation very volatile, which is not fair. And for that reason, he would take responsibility of his statement as an individual.
0: Familia za Mike Masharia, mwanafunzi wa chuo cha Manyata mwenye umri wa miaka 23, na Moses Monene, dereva wa bodaboda, zinataka haki itendeke kufuatia vifo vyao wakati wa makabiliano huko Nembure, kaunti ya Embu, wikendi iliyopita. Inaripotiwa kuwa Lewis alikuwa akirejea nyumbani kutoka kwenye mazoezi ya soka alipopigwa risasi, huko Monene aliuawa wakati akitafuta change kwa ajili ya mteja. Mamake Lewis, Charity Wanja, anasema amempoteza mwanawe wa pekee wa kiume. Shirika la Vocal Africa linatoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa kina na uwajibikaji.
2: Mama, tu serikali, tu nisaidie, sina mtoto mwingine.
3: Kuanzia furugo furugo, hapo ndipo Monene alipotesha uhai wake.
0: Na tume ya maadili EACC imemkamata afisa wa KRA kufuatia madai ya kuomba na kupokea hongo ili kufuta deni la kodi na utoaji wa cheti cha utiifu wa kodi. Kulingana na EACC, afisa huyo wa Kisumu anadaiwa kudai shilingi 1,100 kutoka kwa kampuni ya ujenzi ili kufuta deni la kodi lililoonekana katika mfumo wa iTax. EACC ilisema kuwa deni hilo la kodi hapo awali lilionyesha kiasi cha shilingi milioni 4.5 kabla ya kurekebishwa na kuwa shilingi 1,142,230. Michezoni, waandaaji wa Spanish Grand Prix wako tayari kufanya mabadiliko katika mzunguko mpya wa Madrid baada ya kukosolewa kwa mbio zao za kwanza wikendi iliyopita. Madereva walitaja ukosefu wa fursa za kupita kwenye mzunguko mpya wa Madring, huku Alex Albon wa Williams akidai kuwa mbio hizo zilikuwa za kuchosha, huku Gabriel Bortoleto wa Audi akisema karibu walale. Waandaaji wamewaambia wamiliki wa haki za kibiashara Formula 1 na baraza linaloongoza FIA kwamba wako tayari kufanya mabadiliko ili kuhakikisha msururu unaovutia zaidi mwaka ujao. Vipindi vya angakavu vinashuhudiwa katika miji ya Makindu, Voi na Mombasa. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
4: Time ndio hii sasa. Time ya Wakenya. Burdana katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
5: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sei uko kwa space.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Leo saa 4 usiku, Ipswich Town dhidi ya Arsenal. The Gunners wanataka kombe, lakini Ipswich wako tayari kuwachoma. Saka, Odegaard, Havertz, majina makubwa na dakika 90 moto. Je, Arsenal watapita ama Ipswich watafanya upset ya mwaka? Ipswich dhidi ya Arsenal kwenye round ya 3 ya League Cup. Live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
2: Back to school now.
3: Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa, ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako.

0: Gospel kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kwa bibi yake. Na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Kioni kama msamaha kitakuweko maybe aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Nataka waachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha yake ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
1: Mimi nakuombaka msamaha kila siku, lakini utake
2: ukitaka msamaha kuweko waachilie Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.

0: wakati hapa sasa ni anguka nayo mulitusumbua. Yani hata wimbo wa Bwana, eh? Wimbo wa Bwana kanisani, unaona mtu hapo mbele, yani alo, okay, well it's a dancing style, lakini si pia style nyingine pia, please, naomba. Alo, saisha saulika, trust Kenyans. Inachezia Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fight kwa pamoja. Nasema asante sana iwapo ndo unaacha radio sasa hivi. Karibu sana kwa Bustani. Ikiwa imesalia dakika 25, itimu saa 5 asubuhi. Katika mada yetu sasa hivi. Alo.
1: Mwisho wa siku umemweka kuwa hata kama unamtumia pesa, kuna vitu ya msichana pia anahitaji kutoka kwa wewe, kando na pesa. Kwa umemweka mwaka moja uende kuona bibi nyumbani.
0: I know.
1: Ujui bibi anakula aje. Mwisho wa siku bibi anakupigia simu. Mimi hata kama ulijua umeniweka hapo kwenye, hebu ingia nikae kwetu.
0: Kwanza hata sielewi hao watu ka 1 year ujaenda kuona spouse wako vipi? Aje?
1: Wako hata 1 year pa ni kidogo. Kuna mwingine hata miaka 2 huko kwetu.
0: Jesus.
1: Kuna mwingine miaka 2 pia kuona bibi nyumbani.
0: Sasa unasema uko na ndoa?
1: Sasa yeye anasemanga ndoa. Sasa mzee bibi akumpigia simu aenda aone mzee yake atake anamwambia kwa kazi yetu haina off. Kazi yetu mvue ni mingi, kazi yetu wakati nyumbani leo watoto. Mwisho wa siku huyo mchana anapangisha labda mbaba. Wewe unapigiwa simu naambiwa bibi yako ameleta mbaba kuzalisha bibi yako. Mwisho wa siku unaanza kuona kitu inaitwa stress.
0: Umemneglect. I know. Sijawahi elewa, by the way, unasema umeoa na uwezi tembelea mke wako. Yaani wewe pale ulipo huko mjini umeketi mwaka mzima kabisa. Sawa sawa, wachana na mke, watoto. Ha? Miaka miwili. Hujaenda kuona familia aje na unasema uko na ndoa. Ololo. Hey, hata kama mmeingililia uchumi sana. At what cost though? Yeah? Sema nami. Hii mada ni yako? Orome anaringa na jisikia sukari ya jirambe. Orome. Ameniambia salamu unauza pesa ngapi? Ibe yangu na ufiki mami. Ufiki mam. Dennis Njuguna. Ngoja usikie. Baba sasa wanataka kusema vile wanatafuta. Ehe.
2: Hello Masawe.
0: Hello. Sasa hiyo redio ukizima nini itakufanyikia?
2: Nimezima.
0: Okay. Tafadhali tuwe wangwana unapopiga simu hewani rather kwenye stesheni. Please, hatutaki feedback. Kuna mtu anasikiliza alafu unapotezea mtu mwingine time ya kuweza kusikika hewani. So tukue wangwana tafadhali. Okay? 0204445975 ndio nambari unayotumia ili kuweza kupata fursa kubwa zaidi ya kuweza kutoa story yako. Tulisema tuchukwangi maoni kwa Bustani. Okay? 22494 nambari yangu SMS. Masawe, sikupenda kwangu. Ni kutafuta. Nifanye nini? Ukipiga hiyo fare afadhali utume wakule. Mimi tutaenda, tutaonana na mama siku ile, tutaonana na mama. Wow. Okay. Hai Masawe, salimia Mato na kuambie nako na demand, eh? Baridi kali, lakini mimi nimeshamzoesha mke wangu, ikifika muda wake na kwenda namtembelea. Masawe, naomba unipigie simu, mimi nimejishindia shilingi 5000. Tuko pamoja, nasema asante sana kwa wale wanaoshinda. Nambari ni 1*406#. Na usipotumia line yako ya Safaricom, samani utapata fursa kuweza kuchagua sanduku *406#. Kumbuka natua bonus, na bonus tunaendelea nayo ni kati ya shilingi 1000 na leo nimeongeza hadi 100,000. Kwa hiyo inaweza kukuangukia kati ya 1000 hadi 100,000. Na ni wale ambao wamejaribu zaidi ya safari moja, nikiona kwa kweli umeshiriki na ukashiriki na kushiriki na umepata either kidogo ama hujapata kabisa, nitakuwa nakupatia bonus baadaye kidogo. Lakini siri ni line yako ya Safaricom ili uweze kuchagua sanduku kati ya 1 hadi 6. Nambari ni gani? *406#. Okay. Tuangalie nani yuko hewani sasa hivi.
3: Kama kukupenda kwangu ni kosa nisamee. Kwani salamu si ngapi?
0: Umejisikia sukari. Eh, hey, ati na kwani ule na Mombasa? Ati umekuja kwani salamu shingapi? Wewe mtu umetoka hapa tu Mshomoroni.
3: Ujarudia vitumbua hapa sabatani.
0: Haya sawa basi, umekula vitumbua ama umekula nini?
3: Nimejua Kiswahili.
0: Halo, ulikuwa sehemu gani?
3: Ngapi au nisalimii?
0: Haya sawa, asalamu alaykum. Hapo ndio Kiswahili yako imeisha.
3: MJ.
0: Halo. Niko fiti na shukuru wewe.
3: Hata mimi niko sambamba.
0: Ehe.
3: Nilikuwa nimeenda majuu kidogo but nimerudi.
0: Majuu ni wapi?
3: Majuu hata kama utaenda hapa Kikuyu si majuu.
0: Hey.
3: Niko area. Ehe. Area sana kuwasikia.
0: Asante.
3: Masao hata watu wanasema ati nikutafuta. Wakati nimekuwa kwa kinandoa mtu anakaa mwaka. Anasema tu ana fare. Oh nitakuja, anakuja na 200. Oh bosi hajanilipa. Oh bosi hayupo. Ah hii ni mtego bwana. Wewe hata mtu mwaka mzima
0: unasema
3: unamuita mtu wako.
0: Licha ya kwamba amepotea mwaka anarudi na kusema hajalipwa na bosi.
3: Hajalipwa ati bosi hayuko.
0: Sasa ni kazi gani?
3: Ati hata fare nimekopa.
0: Halo. Kwa hivyo sasa amekuja kufanya nini? ameenda nyumbani kufanya?
3: Jana zanga, mimi na wazanganga sana, wanaume waache kutupima akili.
0: Okay.
3: Yaani kutupima akili masawe, ni jema kabisa. Inafaa ujulie mtu wako hali hata mimi by the way masawe ni kwa now, si hadi by mtu kukaa mbali na mwili. Kama unakaa Nairobi, kaa Nairobi na bibi yako. Kama unaenda ushago, enda ushago na bibi yako. Watu wakae wote mahali wako.
0: Okay.
3: Hakuna pesa inatafuta mwingine, kwani nikiwa haitapatikana, ukienda ndio itakuja.
0: I know.
3: Waache kutupima.
0: Na unaongea na uchungu ni kama kitu umepitia.
3: Nimetoka mazao. Hiyo nilipitia, mtu anakuja na 200, anakuambia na amekaa wania. Sasa unashindwa ni popopu kila siku alikuwa anafanyia.
0: Wania hujamuona?
3: Na anakuja na 200 zo mbili ndio anakupea.
0: Sasa ni
3: pea nilikopa.
0: Sasa joto ya mwili ulikuwa unafanya nini Orome na tunakujua?
3: Ndio nilikuwa ndio tunalala kama panga. Tuliamka kitambo.
0: Unajua kitanda yako imechukua shape ya panga. Orome ukwangi normal. Tumekumiss. Najua Miss Letta amefurahi sana kukusikia.
3: Asante sana pia nimemiss.
0: Ah, ki I know, tutakapigia leo.
3: Asante.
0: Alubale.
4: Sawa.
0: Hello.
4: Hello.
0: Vipi mambo?
4: Niko poa sana. Umeshika hiyo jina?
0: Kabisa.
4: Mambo inaenda poa.
0: Story yako ni gani? Mzee amepotea muda gani?
4: Kwa huku, ya alikuwa Nairobi, mimi niko Webuye.
0: Okay.
4: Lakini every kwa yani kwa mwezi mara mbili lazima teremke.
0: Oh.
4: Ama asipoteremka ananitumia fare mimi na kuja huko Nairobi. Hata sasa niko Nairobi by the way.
0: I see. Si utupitie hapa Radio Jambo utusalimie.
4: Ah, utaniambia tu leo sasa uko amenipanga.
0: Haya sawa. Ukipata time njoo utusalimie, salimia mashabiki wa Radio Jambo pia eh.
4: Santi.
0: Tuko pamoja Robert Kingili ukiwa Eldoret. Hello. Robert simu yako ipokeleki. Jackton Kamasi.
5: Ndio huyo kutoka hapa Nakuru, ningependa kusema ya kwamba hakika mimi ni mchungaji na vizuri kukaa na bibi yako karibu.
0: Si ndio?
5: Na kama kazi na simu sana, kabla uka na jani kwa hiyo kazi, ambia posi yako 3 months isiishe kama mama hajakuja au bibi hajakuja. Kwa sababu unajua bibi anapokaa kando na wewe kando inachangia mambo ya usharati kuingia ndani, shetani anachukulia nafasi hapo. Na kitu ya pili, unajua Biblia ilisema tukae wawili ndio tupate moto. So wakati mtu anapokaa mbali na wakati wa baridi na nini haichangiki. Naongea kama mchungaji kwa sababu nilisoma marriage soma na marriage kwa Bible College. So ni vizuri sana hata kama uko na kazi imekufinya na mnakani.
0: Yes.
5: Karibu kuonana na mke wako.
0: Amen. Tuko pamoja. Ameenda lakini kwa nataka kumwambia tupatie kavasi kamoja tujue ya kukaa karibu na bibi. Okay? Matu sasa wewe ukioa, utakuwa unaketi na bibi ama atakaa ushago? Amekuna kidevu. Hey. swala nyeti. Amekula kidevu. Sasa itakuwaje sasa mimi maisha ya kuangalia Manchester United kufika ni 5 a.m. Hello Radio Jambo, hello. Na by the way, the longer you stay without getting married, ndio utakuwa unapata shida hapa mbele. Na hiyo ndio mada yetu leo. Oa mapema uzoee kusumbuliwa, uzoee kusumbuana. Ama aje? Hello.
6: Hello.
0: Mbona unacheka?
6: Ah, nacheka tu hiyo mada yako ya leo.
0: Wewe umeolewa?
6: Mimi nimeolewa.
0: Mzee unaishi na yeye ama mnaishi kando kando?
6: Naishi na yeye.
0: Mnaishi pamoja? Una miaka mingapi?
6: Nina 26.
0: Uliolewa ukiwa na miaka mingapi?
6: Nilielewa nikiwa na 24.
0: Okay. Una mtoto tayari? Hello? Una mtoto tayari?
6: Na mtoto.
0: Okay. Unafanya kazi gani?
6: Niko tu nafanya biashara.
0: Okay, biashara zako mwenyewe umejiajiri? Okay. Umebonyeza nini? Niambie ni mshindi.
6: Nimebonyeza *406#.
0: Okay.
6: Nikachagua box number 5. Nikaweka 20 bob alafu nikapata 12,000.
0: Unasikiaje?
6: Nasikia vizuri.
0: Okay. Tuko pamoja. Nasema asante sana. Sijapata jina lako, lakini unaitwa nani?
6: Juliet Wanyonyi.
0: Winette.
6: Juliet Wanyonyi.
0: Juliet Wanyonyi. Tuko pamoja, nasema asante sana,
6: eh? Thank you.
0: Okay. Kabla tucheze nkango mambili hivi, tuangalie nani mwingine ameweza kujipatia senti. Roda, tuko pamoja. Damaris, Boniface, Eric, Defense. Kuna mtu anaitwa Defense. Unacheza wewe. Name with a purpose. Violet, Evelyn, Ruth, Peggy, Moses, Dauphine, Jimna, Sarah, tuko pamoja. Rachel, tuko pamoja na kuona. Jimna ameweza kushiriki, amejaribu mara 16. Let me tell you, mara 16 ametumia 304 bob, hajapata hata shilingi moja. Usi ni mtu wa bonus haki. Wacha tuangalie, tupeane bonus. Kumbuka unashiriki, unabonyeza *406#. Jimna.
7: Hello.
0: Mambo vipi?
7: Poa.
0: Unaitwa Jimna nani? Mbona unacheka?
7: Nimecheka sababu nimekuwa nikijaribu. Unaitwa Jimna Jogona Gogi.
0: Jimna?
7: Juguna Ngugi.
0: Juguna Ngugi.
7: Of course.
0: Zima radio, naomba tafadhali.
7: Acha nizime.
0: Okay.
7: Nito Jimna Juguna Ngugi.
0: Ehe. Ehe. Jimna.
7: Yai.
0: Umejaribu mara ngapi?
7: Hata siweza hesabu.
0: Nimeona hapa 16 times na hujapata hata shilingi moja.
7: Hata shilingi moja.
0: Imagine.
7: Wewe ni
0: shabiki wa Radio Jambo?
7: Kabisa, hata nilianzia saa 12 nafikiri, hata mimi ndio nilikuwa nafikiri wa kwanza.
0: Unapenda kipindi gani zaidi kwa Radio Jambo?
7: Patanisho.
0: Patanisho.
7: Na yako.
0: Asante. Ushawahi patanishwa?
7: Sijawahi, sababu mimi sijapotea.
0: Na usimpoteze.
7: Mama kwangu huwa jambo la huwa na msifu sana. Isipokuwa sijui wale wengine.
0: Okay.
7: Ananipanga kama mtoto wa shule. Mimi nasema tu nitaenda pahali fulani. Napangwa.
0: Unatulia na unapangwa.
7: Mimi nasema tu napangwa.
0: Umeona kwa muda gani Jimna?
7: Sorry?
0: Umeona kwa muda gani?
7: Anyway. Tulikuwa tumekaa about for 50 years. Lakini unfortunately. Akatuacha.
0: Kwa hivyo huyu mke mwingine ni mke wa pili?
7: Bad no rapidi, lakini ni rapidi.
0: Okay, so mke wako wa kwanza aliaga, pole sana.
7: It's about 2 years.
0: Okay.
7: Yeah.
0: Okay.
7: Yeah.
0: Ebu angalia SMS sasa hivi, unajua wanasemanga nikitangaza kitu sidanganyi. Ebu angalia, yeah, nieke kwa speaker lafu angalie inbox yako, umepata pesa ngapi?
7: Okay, wacha niangalia.
0: Kama bonus.
7: Okay.
0: *406# ndio nambari unayotumia ili kuweza kupata hela moja kwa moja katika simu yako. Mimi siku hizi niko tu vile niko. Napatia na bonus, naona yenyewe mtu, kuna mtu anajaribu anakosa. Jimna.
7: Nisaya Japan.
0: Yo.
7: Yeah. Nimepata 1000.
0: 1000 bob, eh?
7: Eh, 1000 bob.
0: Nikurudishia 300 yako uliyotumia, alafu na 700 yeah, za kununua kachai tangawizi utulie.
7: Nimeshukuru sana tena zaidi.
0: Na mimi nasema asante sana kwa kushabikia Radio Jambo, eh?
7: Mimi huwa naamka na Radio Jambo mpaka wow, jioni mpira. Kama saa hii nitakuwa kwa Radio Jambo kwa mpira ukitangazwa.
0: Hata Alibaba unamsikizaga?
7: Ayayayama, ni marafiki zangu lakini hawajui.
0: Aya, sawa bwana Jimna, tuko pamoja na nasema asante sana, eh?
7: Yes, nashukuru. Good day
0: to you, baba. *406# kupitia line yako ya Safaricom, and all the best.

0: kulewa sasa mwenye mwanao. Am I mad?
1: Hii uchungu, senje pona.
2: Radio Jambo. Wakileta pangana.
3: Kwa nini unasanya sanya sola za watu kijijini?
2: Unachapa nyauli.
3: Alafu ukipatikana kwa mabati ya watu unatoroka.
2: Kikaa kimalenge. Unachapa nyauli.
3: Chelewa ya kusoma juu ya kujena ukizumbua watu huko muso.
2: Na washimis behave. Unachapa nyahunyo.
3: Tazia dosi nama Kevin nyahunyo.
2: Nyahunyo nyahunyahu. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
4: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini rufi ikiwa mbaya. Ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa wauzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
5: Mkulima, msimu huu wa short rains, jitayarisha kupanda mbegu bora kutoka Kenya Seed Company na Simlaw Seeds. Nunua mahindi DH04 kwa maeneo kame. Hybrid 517, 513 na 533 nyanda za kati. Hybrid 624 na 520 eneo za mpito. Na hybrid 629, 614, 628, 6210 na 6218 nyanda za juu. Pia tuna mbegu za mimea zinginezo. Tembelea distributors wetu. Kenya Seed Company, mbegu bora, mavuno bora, maisha bora.
6: Masomo bora hufungua kazi bora. Njoo Eldoret Technical Training Institute usome business, engineering, ICT na zinginezo. Pia Eldoret Teachers Training College kwa mafunzo ya ualimu na Eldoret Technical Driving School ufunzwe uendeshaji wa gari. Intake ya September inaendelea. Tupigie 0725-818-644 au tembelea appeldoreti.com. Eldoret Training Institute, an ideology for the betterment of humanity. Imeidhinishwa na TVETA.
7: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanalika maoni dhidi ya ujenzi wa mixed-use development itakalojengwa na Plateau Light Investments Limited kwa plot number Nairobi stroke block 13 stroke 363 iliyo Othaya Road eneo la Kileleshwa, Nairobi County. Maoni ya EIA inapeanwa ofisini za NEMA kupitia dgnema@nema.go.ke. Nuku NEMA stroke ENVIA stroke SR stroke 00706.
8: Hii ni Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi misalia dakika 5 timu 6:00 asubuhi. Mimi naitwa Masawe. Stand by in the next few katika habari zetu. Muungano wa mageuzi kuhusu uchaguzi kutubia wanahabari kuhusu maandalizi ya uchaguzi ujao. Serikali imetakiwa kuwachukulia hatua waandaji wa ghasia za kisiasa. Na afisa wa KRA akamatwa kwa kuitisha hongo wapi? Kisumu. In the next few with the beautiful Tina Masika. Wasikilizaji mashabiki ni wengi. Niko naye Dere wa Bolt anaitwa Solo Solomon KCU 382C. Unasema unategea ukiwa Mlolongo. Andu mamu Mlolongo na yue. Mumesema vauma Tharau Street. Tokeni huko, nasikani kubaya. Anyway, tuko pamoja Solomon. Nasema asante sana kwa kutushabikia. Bili mia, na kuona pia uko ndani. Ah, safi sana. Okay, baada ya bari nitakuwa napiga simu kwa wawili wa tatu ambao wale ambao wameweza kushinda hela moja kwa moja. Najua mko wengi sana, samani siwezi kuwapigia nyote. Jana kwa kimuli aliona hapa, kwa ushuhuda akaona watu wako hivi wengi sana. So nikikupigia simu, nikikutaja pia kwa jina, unashukuru. Caroline, Clement, Anna, Belinda, Eric, Stacy, Doris, Faith, Esther, Viola, Fred, Richard, Tabitha, nani mwingine hapa? Emily, Naomi, Joseph, Ali, Desima, Boniface, Oiteta, Martin, Jeremiah, George, Sammy, Geoffrey, Francis. Nasema asante sana. Watu tofauti wameweza kujishindia senti. Nambari unayotumia ni moja, *406#. Ndio nambari unayotumia ili kuweza kupata senti moja kwa moja katika simu yako. *406#. Ukitumia laini yako ya Safaricom unachagua ni sanduku gani kati ya hizi ambazo zitakupa ya ushindi. But stand by in the next few, my darling Chela.
2: Kauli zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
9: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nikaolewa ndoa ya pili. Wee, tulie.
10: Wanaume wanabadilisha hata watu.
8: Really?
10: tulikuwa tunaangalia about kubadilisha maisha. Wewe umeenda sana
8: kwa. Hapo tu sawa by the way.
2: Radio Jambo.

angalia kama umepokea, kama hujapokea, kama umepoteza, na ni bahati ya mtu. Iwapo upati na unatumia leni ya Safaricom au upati nafasi ya kuchagua vikapu, unachotajika kufanya ni kujifungua. Na unajifungua vipi? Rahisi mwenzangu, mbona unabonyeza *100*5**2*5*1#. Okay, that is *100*5*2*5*1#. Alafu narudi tena kwa keypad, unabonyeza *406#. Manake watu wengi baada ya kujifungua unatulia, my friend, hujakamilisha, unarudi tena unabonyeza *406#. Alafu unachagua ni sanduku gani na kupatia ushindi. Producer anasema kuna mtu ambaye anaitwa Ali. Ali, unajua kakango anaitwa Ali. Ali wala kupale atiriva na kusalimu baba mkubwa. Ali amechoka. Ali amejaribu, tumejaribu baadaye nitampatia bonus, ama tutapatia mtu mwingine. Anyway, amejaribu zaidi, ile tu kwamba mpata shilingi 400. Ali safi. Ina maana kwamba nitakuwa napiga simu baadaye kidogo, ile tu kwamba kushiriki, unasikiliza, bonus pia natoa ni kati ya shilingi 1,100 na 100,000. Kwa hivyo ikiniangukia imekuangukia. Safi, baadaye kidogo tutakuwa tunaangalia nani ameshiriki zaidi na hajapata fursa ya kuweza kujishindia senti moja kwa moja katika kipindi tunatoa bonus. Lakini kwa sasa, iwapo ungependa kushiriki kupitia line yako ya Safaricom ni *406#. Kumbuka kila sanduku unatozwa shilingi 20. Hakuna cha bure. Right now this is Ali Kiba featuring MI. There's a line I like, inasema, eh? So I can teach you Swahili like sawa sawa mambo vipi.

0: Wow, na akasema ni chai ya saa kumi. Enyewe hapa nje watu kuna talanta wailai. Jina yake Yuaya Tajiri. Inachezia Radio Jambo. Karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja. Mimi naitwa Masawe, kama nilivyosema hapo awali, nitakuwa na wageni. Wageni wangu bi Lilian Mutua. Lilian Mutua. County Health Promotion Coordinator Nairobi County, Susan Mahero, County Disease Surveillance Coordinator County hii ya Nairobi. Na leo tunazungumza kuhusu Ebola. So in the next few nitakuwa nakupatia fursa kubwa zaidi msikilizaji kuhusu kuuliza swali lolote kuhusiana na ugonjwa huu wa Ebola. Me have had an experience. Nitakuwa nasema pia experience yangu baadaye kidogo. No, siati nilikuwa mgonjwa. But right now, unaogopa. Kidogo kimbie. So anyway, kabla wageni kuingia, tuangalie wawili watatu ambao wameweza kujipatia senti moja kwa moja katika *406#. Na kuona sana kwenye kipindi. Lawrence, tuko pamoja. I see you, Harriet as well. Timothy, tuko pamoja. George, I see you. Congratulations. Jeremiah, Daniel, Simon, Wilson, Trevor, Violet, Richard, Dorcas, Tekla, Benta, Sarah, Abraham, Jacob, Alan, Charles, Ian, Rhoda, Hannah. Kuna Anna na Hana. Okay, mseme nimeharibu. Isabella, Eclair, Judy, Benson, Kelvin, Mary, Moses, Joseph, Dennis, Francis, Bridget, Wycliffe, Anita, we mko wengi. So anyway, congratulations. Ni rahisi kabisa kujipatia senti. Tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki. Radio Jambo, hello.
1: Hello.
0: Vipi mambo?
1: Poa sana.
0: Unaitwa nani? Nashukuru mwenzangu. Asante kwa kuuliza. Unaitwa nani?
1: Nitwa Violet Nafula.
0: Violet Nafula, ukiwa sehemu gani?
1: Mimi niko sehemu ya Wasingishu.
0: Okay. Umechagua sanduku namba ngapi?
1: Namba 2.
0: Ukapata hela ngapi?
1: 22,000.
0: Bado kuna jamaa wa kwanza aliyepiga simu ndio anaongoza na 23,000, lakini congratulations, bahati ni ya kwako. Unafanya kazi gani mwenzangu sehemu ulioko?
1: Mimi ni mfanya biashara.
0: Unafanya biashara gani?
1: Nauza nguo.
0: Safi. Tuko pamoja, nasema asante sana, eh?
1: Asante pia, nimeshukuru kabisa.
0: Asante. Kumbuka unatumia line yako ya Safaricom *406#. Right now though.

0: Unasema Masawe ni kuna songi songi na pesa yangu. Nimebonyeza *406#. Nimepata shilingi 5,000. Tuko pamoja. Congratulations to you. Habari na ikufikie. Right now to more serious stuff. Niko naye Lilian Mutua. Karibu sana kwenye kipindi.
1: Asante.
0: Okay, Lilian Mutua ni County Health Promotion Coordinator, county hii ya Nairobi. Hajakuja peke yake. Yuko naye Bi Susan Mahero. Karibu sana.
1: Asante.
0: Ambaye ni County Disease Surveillance Coordinator Nairobi County. Ehe. Mapema ni mapema mwaka, no si mapema mwaka huu. I think like 3 months ago kulikuwa kuna vituo mbalimbali ambavyo vimeweza kuwekwa is it in Nanyuki?
1: Kituo.
0: Yes, kituo. Mm-hmm. Iwapo kwamba na ilizua hisia tofauti na wananchi wa Kenya ina, wanauliza kwa nini watu wa nje wanakuja kuwekewa huku, mbona wasiende kwao? Sisi nani angeza kutukubali kama sisi ni Afrika? Ehe, nikianza na Lilian.
1: Kuna kituo maalum ambao kilikuwa kimeegezwa pale Nanyuki. Mm-hmm. Ili iwapo kutakuwa na mgonjwa ambao ameadhirika na ugonjwa wa virusi vya Ebola, ataweza kupata matibabu ama kuangaliwa kwa kima ili tuangalie afya yake na pia aweze kuuguzwa. Najua Wakenya walikuwa na hisia mbalimbali, lakini tunajua kwamba hata hapa nchini tuna sehemu tofauti ambao tushasema iwapo kutakuwa na vile visa vya Ebola hapa nchini tukiwa na mkurupuko, na mkurupuko ni kisa moja tu, basi tutaweza kumwegeza ule mgonjwa wapi. Nitasema kwamba Wakenya wasiwe na shaka, sababu baadhi ya wafanyikazi wa kitengo cha afya washatayarishwa, washaelimishwa na washaelimishwa bila watakabiliana na ugonjwa iwapo utazuka hapa nchini.
0: Okay. Bi Susan Mahero?
2: Naweza sema ugonjwa wa Ebola inaweza athiri kila mmoja. Kwa hivyo serikali imeweka mikakati ya kuweza kusaidia kila mmoja iwapo atapatikana na Ebola. Isipokuwa hatujapata hapa Kenya, hatujapata kesi hapa Nairobi, lakini kumekuwa na dalili kwa watu zaidi ya 20. Wale wamekuwa na dalili, tukaweza kuchukua kufanya uchunguzi, lakini tulipata si Ebola.
0: Okay.
2: Kwa hivyo tunajaribu kuweka mikakati kuangalia kwamba iwapo kuna mtu ataingia huku na kona Ebola, tunaweza pata kwa haraka na tuweze kumweka kando, tumangalie na pia kumuuguza, na basi ndivyo tuko na hizo, tuko na kituo kama hiyo ya Nanyuki. Lakini hata hapa Nairobi tumeweza kuangalia iwapo mtu atapatikana.
0: Okay.
2: Anaweza wekwa
0: wapi? Why Nanyuki? Kwa nini Nanyuki? Because Nairobi is the heart of the country. Kwa nini ipelekwe Nanyuki?
1: Tutasema kwamba Wizara ya Afya huwa inafanya udadisi wao.
0: Mm-hmm.
1: Na kuona ni wapi ambapo wanaweza ekeza vituo mbalimbali. Kumbuka wakati tulikuwa na COVID-19, tulikuwa na sehemu tofauti tofauti ambao ilikuwa inawauguza wale ambao walikuwa wameadhirika. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kwamba huu ugonjwa iwapo tutaupata hapa nchini, lazima tuangalie kwamba mahali wagonjwa wataekezwa ni mahali ambapo kuna usalama. Kumbuka tukiangalia idadi ya watu ambao wameuguzwa katika nchi ya DRC ama pale Uganda.
0: Ndio.
1: Ukiangalia ni ugonjwa ambao unaweza leta maafa mengi.
0: Mm-hmm.
1: Na kusambaa kwa haraka. Na tukiangalia visa vya zile nchi ambazo wameadhirika, tutasema kwamba pia kuna itilafu ya tabia za watu. Utapata pengine wakiambiwa wasiende karibu na ule mgonjwa, wanakiuka. Wakiambiwa kwamba lazima wakae ndani kwa ndani, hawataki vile. Na tukiangalia vile virusi vinaweza kusambaa upesi iwapo mtu atashika unyevunyevu ambao unatoka mwilini ama kushika ile damu ambayo ule mtu anavuja. Kwa hivyo lazima tuangalie kwa makini ni vipi Wizara ya Afya itajihusisha na vitengo vingine kuangalia kwamba yule mtu atakuwa salama akiuguzwa na pia umma uko salama. Ukiangalia idadi ya hata watendakazi wa afya ambao wamepata kuugua baada ya kuuguza aliyeathirika na pia wakapoteza maisha yao, ukiangalia ile idadi pia inakuwa ni ya juu, haswa ugonjwa wa Ebola ambao unatokea hivi sasa.
0: Okay.
1: Sasa kwa hivyo Ebola ikitokezea,
0: ndio,
1: pia it's a national security issue.
0: Okay.
1: Hatutasema ni kama mkurupuko kama mpengine wa ukambi ama mkurupuko wa polio ama wa cholera.
0: Okay.
1: Hii ni kitu ambayo inaleta security risk na utaona kuna vitengo vingi ambavyo vitaitwa ili kushughulikia lile jambo.
0: Okay. Mtu anajiuliza Ebola ni nini? Ebola ni nini, Susan?
2: Ebola ni ugonjwa ambao unaletwa na virusi, virus.
0: Mm-hmm.
2: Kwa sasa kuna types mingi za Ebola.
0: Mm-hmm.
2: Kwa sasa tuna deal na ile type inaitwa Budimbugyo.
0: Ah?
2: Kwa hivyo
0: mechukua kalamu. Atibuamoa.
2: Inaitwa Budimbugyo species.
0: Budimbugyo.
2: B-U N-G
0: N-D
2: I G-Y-O Budimbugyo.
0: Ina sound posh.
2: So hii strain,
0: yeah,
2: ndiyo inaendelea DRC kwa sasa.
0: Mm.
2: Na ni ugonjwa ambao una tunaita zoonosis, inatokana na wanyama.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo ugonjwa huu unaweza
0: wanyama yupi?
2: Primates kama monkeys,
0: yeah,
2: kama chimpanzee, gorillas.
0: Yeah.
2: So utapata
0: Wakongo wanakula monkeys ya?
2: Countries mingi
1: hata wanakula. Hata Wakenya
2: wako. Watu wanakula.
0: Wa Chinese are special, ndio maana hata sijafika. Na mbona wa China kuna Ebola?
2: Kwa hivyo huu ugonjwa, yeah, tunasema lazima mtu amehusika na wanyama.
0: Mm.
2: Tunasema ni zoonotic, inatoka kwa wanyama,
0: yeah,
2: inakuja kwa binadamu. Mm. Kwa kitu inaitwa spillover.
0: Okay.
2: Iko kwao, lakini ukihusika nao utapata.
0: Okay.
2: Usipohusika nao utapata.
0: Okay.
2: Kwa hivyo ikiingia kwa binadamu, basi tunaweza transmit kwa mwingine.
0: Okay.
2: Kwa sababu sasa zile nyevunyevu zinatoka kwa mtu,
0: yeah,
2: wewe ukiguza utapata Ebola.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo hii infection ya Ebola mara mingi inakuja na dalili kama magonjwa mengine, kama kuumwa na kichwa, uchovu mwilini. Kuna magonjwa mengi zinakuja na hizo dalili, na ni ngumu sana mara nyingine kuitambua kama haijaendelea sana. Ndipo unaona wauguzi wengi wanaambukizwa. Kwa sababu mtu akikuja utapata wale wako na malaria, wako na dalili kama hizo. Kwa hivyo kwa kawaida yetu,
0: yeah,
2: atuvai protection yoyote.
0: Mm.
2: Kwa hivyo wewe unaendelea tu kumuguza, baadaye unaona dalili zingine kama hizo kubleed ambazo zinakuja baadaye. Kwa hivyo ukianza kuziona ndio unashtuka kumbe ulishambukizwa.
0: Sasa ati dalili gani mojawapo unasikia kama malaria?
2: Unaumwa na kichwa.
0: Uh-huh. Kichwa, nani, kichwa kinapiga.
2: Ndiyo.
0: Mm.
2: Unakuwa na uchovu mwilini.
0: Mm-hmm.
2: Na hizo ni dalili ambazo ziko na magonjwa mengine.
0: Mm-hmm.
2: Ambazo tumekuwa tukikabiliana nazo.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo unaona hapo mtu hajashtuka, aone hapa nafaa kujikinga.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo mara mingi unapata wale wamewauguza wanakuja wanakuwa na hizo dalili baadaye, kwa sababu zile watu wanajua kama kubleed zinakuja, ni dalili ambazo zinakuja baadaye. Kwa hivyo wakati huu tunasema Kenya na Nairobi is at risk, na sisi tumewekwa kwa kiwango cha juu ya risk. Kwa nini? Kwa sababu ya travelers who are coming, wanatoka DRC wanakuja Nairobi.
0: Mm.
2: wanatoka DRC wanaenda Kampala, mwishowe watafika Nairobi.
0: Okay.
2: Kwa hivyo, anaweza kuwa kuna hizo dalili za kwanza, akose kuenda kuangaliliwa. Wanaenda kukunywa dawa ya kichwa, kumbe ameanza kukua na dalili za Ebola.
0: Kwa hivyo, at what point unatoka damu na unatoka damu kupitia wapi?
2: Dalili za kubleed, ya kutoka damu zinakuja wakati wa mwisho.
0: Kama unaenda.
1: Sio kuenda.
2: Si lazima kila wakati.
0: Yani kwa wakati wa maafu. Okay, sorry.
2: Mm-hmm. Itakuwa advanced stages.
0: Okay.
2: Mm-hmm. So, akianza kutoa hizo dalili, watu wengi ndio wanashtuka because tunasema, hii Ebola ni inaitwa one of the hemorrhagic fevers. Kwa hivyo ni zile fevers ikikushika, utatokwa na damu. Na damu inatoka kwa openings zote za mwili. Inatoka kwa
0: mapua, mdomo, masikio,
1: macho.
2: Macho.
1: Sehemu za siri, sehemu za kwenda choo, kila mahali.
2: So, watu wengi ikifika hapo ndio wanashtuka. Ni kama tumeona kesi ya Ebola. Kwa hivyo hizi
0: ndio ni damu ile ina kidogo ama ya profusely na inamwagika.
1: Inatoka damu kutoka.
2: Inatoka damu mingi.
0: Oh.
2: Na hapo ndipo tunasema ni ngumu kwanza kusema huyu ako na Ebola iwapo hatutaweka mikakati za kuscreen. Najua unataka kuona kama mtu ako na temperatures ziko juu, unaweza mweka wapi. Na tunasema these fluids, this is a biosecurity issue. These fluids zinaweza tumika kuinfect watu wengine. Kwa hivyo health peke yake haiwezi angalia mambo ya Ebola. Watu wa security lazima waingilie. Watu wengine other sectors lazima waingilie ndio tuweze kama health kustia hii prevention ya Ebola.
0: Okay. So na Bimutua, napimwa vipi? Ndio ibainiki kwamba nina Ebola.
1: Tumesema kwamba wakati uko na huu ugonjwa, dalili zako zitakuwa kama dalili za magonjwa mengine. Utasikia mnyonge, utasikia viungo kuuma, utasikia joto, utasikia umedhoofika. Utasikia tahamu za chakula utaki, utasikia unasumbuka. Kumbuka vile mwenzangu amesema, kuna magonjwa mengine yana dalili kama zile. Haswa ukiangalia pengine ukiwa uko ukanda wa magharibi ama Nyanza ama Mombasa, utafikiri ni malaria. Iwapo pengine umewahi kupata dalili za kama za typhoid, utafikiri ni typhoid. Sahi ni msimu wa baridi, pengine watu wanauguza magonjwa tofauti ya kifua, utafikiri ni vile. Kwa hivyo wakati unaugua, tunasema kwamba wakati tutakuwa tukipima, tutapata kile kiwango cha joto mwilini kinazidi kupanda juu. Na maumivu ambao utakuwa ukiwa nayo pia yanaendelea kuongezeka bila kupungua. Kwa hivyo wakati tuna kuscreen, sio kuscreen tu temperature peke yake, pia tutataka kujua iwapo uenda umesafiri kwa nchi ambazo zimereport ugonjwa Ebola, ama iwapo umekuwa na umekuwa karibu na mtu ambaye amesafiri kwenda zile nchi, ama yule ambao pengine ameripotiwa kwamba akaugua. Kwa hivyo tunachukua history pia. Na wakati tunapata mtu pengine anasema amekuwa katika sehemu kama zile, kwa hivi sasa ni DRC na pia Uganda, lakini Uganda visa vyake viliripotiwa kwamba viliisha.
0: Na Uganda waliathirika sana na Ebola, eh?
1: Waliathirika pia, lakini unapata kwamba wale walikuwa wako pale kuripotiwa Uganda, pia baadhi yao walikuwa wametoka nchini DRC kuja kutafuta matibabu. Kumbuka wakati nchi ina msukosuko na haijatulia, pia kupata matibabu ni shida. Naam. Kwa hivyo utapata wengine pengine kama mtu ameanza kupata vile mwenzangu amesema, aanze kuhisi dalili kama zile na anajua hawezi kupata usaidizi wa afya kamili. Utapata pia pengine amekuja kwa kimya, akaingia pa nchini akitulia kungoja kupata matibabu. Kwa hivyo pia utapata kwenye zile entry points zetu kama pale Busia, Malaba, mali kama Nakuru, hapa Nairobi, Mombasa, kuna zile sehemu tumesema kwamba wasafiri watapitia na lazima tuwe macho, na kitengo cha disease surveillance ambao ndio wadadisi wa magonjwa kuwa imara kuangalia kwamba ripoti kama zile na pia watu wanakaguliwa.
0: Sasa okay, you know, I also don't understand vile ambavyo unapofika mahali unaambiwa tunakuscreen kama uko na Ebola. How do you screen me ndio ujue niko na Ebola?
2: Kwanza
0: sana sana airports
2: wanaangalia temperatures ambazo ziko juu,
0: lakini inaweza kuwa na temperature because I'm not feeling well.
1: So not necessarily Ebola. It's a differential diagnosis.
0: Okay.
1: So tukipata temperature ziko juu, nimesema pia tutaangalia your history of travel.
0: Okay.
1: Na contact.
0: Mm-hmm.
1: Iwapo zinaonekana kwamba unaweza kuwa uwepo wa kuwa umetangamana na mtu ambaye yuko na Ebola, basi tutakuwa isolate na kukutoa kipimo cha damu tuangalie. Na pia iwapo hata tutapata iko negative, tutakuomba ruhusa tuwe tunakufuatilia kwa karibu tujue zile dalili baada kutibua zikoaje. Tukipata siwe Ebola, tutaangalia kunaweza kuwa na jambo lingine gani ambalo linakusumbua na pia upate matibabu.
0: Okay.
1: Kwa hivyo sio kutu kusema kila mtu ambaye yuko na joto ambaye iko juu ni Ebola.
0: Na. Okay. Okay. CGP inafanya nini kupitia CRS ili kuimarisha utayari dhidi ya Ebola, na ni jukumu gani ambalo wanajamii wanaweza kutekeleza katika kugundua mapema na kuripoti visa vinavyoshukiwa?
2: Tumeweza kushirikiana na hii timu ya CRS Catholic Relief Services kwa mambo mengi. Kwanza tumekuwa tukishiriki nao kusupport surveillance ambapo tunaangalia magonjwa 46. Kwa hivyo tunaangalia magonjwa kila wiki na tuna ripoti. Iwapo kuna cases zimeenda juu, tutataka kujua ni yapi yanaendelea katika community. Na kwa sasa tunashirikiana nao, tunatengeneza ni document ambayo itatuongoza kukabiliana na Ebola, na inaitwa Ebola Preparedness and Response Plan ambayo wanatusupport kuitengeneza. So hiyo ndio itatusaidia, itatuongoza kurespond kama iwapo tutapata Ebola, na kama haijafika kwetu basi tunaweza jitayarisha kivipi.
0: Okay.
2: Pia tunashirikiana nao kufanya screening ile tumesema, na Nairobi tume identify hizo hotspots. Tunaona kama magari zimetoka DRC ama Kampala zinaegezwa wapi. Kwa hivyo hapo tutaweza kuwapima pia our long distance travelers, drivers wa mizigo wanaenda DRC ambazo ni high risk. Kwa hivyo wakikuja Kenya wanaegeza magari wapi. Kwa hivyo hapo pia tutaweza kuwa screen tuone hawaja kuja na ugonjwa. Najua ugonjwa hauna boundary, kwa hivyo wanaweza enda hizo countries wakuje na Ebola. Kwa hivyo kwa hizo points tunataka ku make sure mtu akifika pale tuna screen for Ebola, na kama kuna mtu tuna suspect ako na Ebola basi tutachukua hatua tumpime tumpe matibabu. Na kwa sasa tuko na sites tano ambazo tume identify. Mm-hmm. Na kuna teams wako pale.
0: Mm-hmm.
2: Tunatumia wauguzi wa vijiji CHPs.
0: Mm-hmm.
2: Na wafanyikazi wetu wauguzi wa afya kusaidia kufanya hiyo screening katika hizo points.
0: Okay. Na hizo points ni ziko wapi na wapi na wapi?
2: Tume identify hapa River Road.
0: Mm-hmm.
2: Around Kampala Coach, where mahali ambapo magari zinatoka Congo na Uganda wanaegeza magari hapo.
0: Mm-hmm.
2: Tuko na ICD. ICD ni pale Internal Container Depot.
0: Ukielekea Mlolongo Kitengela.
1: Mm-hmm.
2: Yes.
1: Depot.
2: Hapo tuko
0: na YICD.
2: Tuko na
0: sababu ya lorries,
2: trucks. So truck drivers.
0: Drivers.
2: Yes. Mm-hmm. Are at risk kwa sababu wanaenda hizo areas
0: nchi tofauti
2: na wanakuja wanaegeza magari hapo. Kwa hivyo hapo tutawapata na tutaweza kuwa screen. Pia kuna mahali huko Makadara, pia tuko na center hapo penye kuna there is a depot center in Makadara sub county. Hapo pia kuna moja pia Kamukunji tuko na Isili. Remember tuko na magari zinatoka maeneo tofauti na wanaegezwa hapo Isili. Kwa hivyo hapo tutaweza pia kunasa watu wengi, especially long distance drivers, na tutawa screen. Pia ni vizuri kusema Nairobi tuko na JKIA na pia tuko na Wilson Airport. Hapo kuna surveillance officers ambao pia wanafanya screening. Kwa hivyo ukikuja lazima ujaze, kuna form alafu wanajaza online na unafanya self reporting. Kwa hivyo ukiona temperatures ziko juu, uko na uchovu mwilini na umetoka zile sehemu tunasema ni high risk kama Congo, then una self report. So when you report, kuna watu wana receive your report na wanakupigia moja kwa moja na waweze kukusupport.
0: Okay. Thank you very much. Bililian, iwapo kwamba nimepata ugonjwa huu wa Ebola na nimeanza matibabu, itanichukua muda gani kupona?
1: Tunasema kwamba ugonjwa wa Ebola haswa hauna tiba. Hauna tiba.
0: Yeah, because it's viral.
1: Ni virusi, kwa hivyo haina tiba. Kile kilipo ni kwamba zile dalili ambazo uko nazo ndio tutakabiliana nazo ili zisilete maafa. Kumbuka kama mtu ameanzia kuvuja damu na pengine vile anavuja damu apati huduma yoyote, inamaanisha kwamba atakuwa na itilafu kwa ajili ya kupoteza damu. Kwa hivyo tungependa tu kusema kwamba iwapo unahisi uko na dalili kama zile, ni vizuri kitu cha kwanza kuenda kuripoti katika kituo ambacho kiko karibu, ama upige simu ile ya 719, ama kama ukiwa maeneo ya Nairobi upige ile emergency.
0: This is a toll free number?
1: Ndio, ile ya ministry.
0: 719.
1: Ndio.
0: Okay.
1: Sasa hiyo ni ya nchini yote, lakini iwapo uko pia maeneo ya Nairobi, unaweza piga simu ambayo ni 1508, ukatuelezea vile unasikia, na iwapo
0: mtapata mtu anasumbua tu bure.
1: Unajua sasa zingine
0: tu simu
1: sio bure, wengine hata watapiga na matatizo mengine ya kiafya.
0: Okay.
1: Na kwa ajili ile ni emergency response na dispatch center, utapata pia wale ambao wanapokea zile simu ni wataalamu na wanaweza kutatua shida yako. Si kusumbua tu, hiyo ya 1508 tunapata, saa zingine tunapata habari muhimu ama habari za dharura kutoka maeneo mengine nje ya Nairobi, na kupitia Ministry ya Health ama County Health Departments tunaweza link ule mtu na kitu ambacho kiko karibu naye.
0: Okay.
1: Kile kingine ningependa kusema sio kwamba kwa ajili ya Ebola tunafanya screening peke yake katika hizo centers tano. Pia tunaelimisha wale ambao wako at risk, kama vile madereva, makondakta, wasafiri. Tunawaeleza habari za Ebola kwa kina ili pia waweze kuelimisha wengine na pia waweze kujua kwamba sio tu kwa ajili ya screening, pia tunataka kuwaelezea ni vipi wataweza kujikinga. Kwa hivyo kuna maneno tofauti, kuna kujulisha kwa jumbe fupi watu ambao maneno ya ugonjwa wa Ebola virus, alafu pia kuna kuelimisha ili watu waweze kujua vile watajikinga wenyewe, familia zao, community, na hata kama ni institution. Na pia iwapo watahisi kuna kisa ambacho kinafanana na kile cha Ebola karibu nao, wataweza kuripot wapi? Kutumia hiyo 719 ama 1508, na ni hatua gani utachukua. Pia tungependa kujulisha wananchi kwamba iwapo mwadhiriwa atapoteza uhai, aturuhusu azikwe kwa njia zile za kawaida.
0: Why?
1: Tumesema kwamba unyevu wote ambao unatoka kwa ule mwili ama damu itaweza kusambaza haya magonjwa ya Ebola kwa watu wengine. Kwa hivyo tuna zile tunasema burial teams ambazo zimeambiwa mikakati ya kuzika ule mwili. Si kwamba watafukuza familia, lakini watawaelezea hivi ndio inastahili huyu mtu pengine ahudumiwe kabla kuzikwa.
0: Okay.
1: Na wataruhusiwa wenyewe kushika mwili wa mtu okay. ambaye aliyefariki.
0: Okay. Kipeniki ningependa sana kuuliza iwapo kwamba basi nimejua ama nimetambua mtu ama nimeshuku ama ni mmoja wa familia, unajua tuna mama ni mama mtu anashuku mbona kidogo. Sasa ni vipi ambavyo mnachangia kusaidia familia kujua kwamba huyu anataka isolation, na kama ni isolation nampeleka wapi? Kwa mfano case in point, mtoto wangu nampeleka wapi? Tampeleka Nanyuki?
1: Hapana. Iwapo umepata una zile dalili za
0: mtu wa familia tu mmoja, not necessarily mtoto
1: yoyote tu, hata iwe ni mahali pa kazi kama hapa na pengine mtu amethibiti zile dalili za ule ugonjwa. Kitu cha kwanza tunasema kwamba atatengewa chumba maalum mahali alipo. Kwa hivyo hata kama ni familia ama ni shule ama ni kazini ama ni makazi pale kwenye community, mtamtenga peke yake ili wale disease surveillance officer na response team iweze kuja karibu, sababu tunasema pia ukiwa na zile dalili usiwe wa kuhangaika ukienda hospitali na hii. Unakaa pale unatulia unapatiana ile habari, alafu ile response team itakuja. Tutakutibu zile dalili uko nazo, na tunajua kwamba kuna watu wamepata maafa ya Ebola na zile dalili ambao wako nazo zikaangaliwa wakapata matibabu, na si wote ufa, wengine bado wameugua na wako hai. Lakini pia tuseme baada kupata kisa cha Ebola kimekuadhiri, si kwamba ukipata mara moja basi inakuwa uwezi ambukizwa tena, unaweza kuambukizwa tena.
0: Na ndio sababu I don't live with the virus. Nikishapata nikishapona imepona.
1: You can be infected again. You can get a reinfection.
0: Yes, I can get reinfected.
1: You but don't once... live with the virus.
0: Okay, okay. Yes. Ikiisha imeisha imeondoka mwilini.
1: Kuna muda, kuna muda
2: kwa semen for almost a year. So tunahimiza yule ameathirika kutumia protection. Kama amepona bado kuna traces za hii virus kwa semen.
1: Lakini sio ati atakaa maisha yake yote na vile virusi.
0: Sasa mbona vile imenisumbua? Ati sasa mwanamume anaweza mpachika mke wake ujauzito na kirusi hiki cha Ebola?
2: Anaweza, hata kama amepona bado anarudi anaangaliwa. Science inasema inaweza kaa kwa semen for almost 1 year. Kwa hivyo itabidi unatumia protection, kinga, na pia unaendelea na clinic, wanakupima, wanaangalia mpaka utakuwa safe. Si ati utakuwa hivyo milele.
0: Milele. So lakini kwa mwaka mmoja hakuna kushiriki mapenzi bila kutumia protection. Kinga.
1: Na bado unajua
0: na mwanamke naye inaketi kwa mwili wake kwa muda gani?
1: Kama ni mwanamke, kama umeambukizwa, ushaambukizwa, kwa hivyo baadaye utaona dalili. Lakini tunasema kwamba kuna changamoto, haya ni magonjwa ambayo bado yanaendelea kushughulikiwa na kufanywa research. Kwa hivyo hatuwezi sema, tunajua kama pengine mama ni mjamzito, anaweza pia kuwa ameambukizwa, lakini atajua ameambukizwa ule ugonjwa wakati unaona dalili. Kwa hivyo mimi na wewe hatuwezi jua tumeambukizwa hadi wakati tutaona zile dalili. Ni vile tu pengine kama mtu ambaye ni wa karibu na sisi ama tumetangamana naye kwa karibu apate zile dalili na ambiwe kwamba yuko na Ebola, basi na sisi tutajishuku, tutajiangalia, tutaweza kujipeleka tupimwe. Iwapo tunapatikana pia tuko na ule ugonjwa, basi tunasema the best prevention ni ukijua kwamba una zile dalili ni useme, na iwapo unapatikana una vile virusi basi isolation is the best. Lakini isolation sio kutenga, ni kukaa mahali maalum ili usiweze kuadhiri wengine.
0: Okay. Mama mjamzito anapopata ugonjwa huu inayekuaje?
2: Wale wa mama wajawazito na wako na Ebola kwa wakati huo tulisema juu ya hizo fluids zitaambukiza mtoto. Mara mingi wanaseparatiwa, mtoto anachungwa kando na yeye anatibiwa kando ndio asiambukize mtoto.
0: No, mtoto kutumbini ni mjamzito. How do you separate them?
1: No, kama, tunasema kama mtoto amezaliwa.
2: Kama mtoto amezaliwa na bado ananyonya.
0: Kwa hivyo hawezi hata nyonya?
1: Hapana.
2: Hawezi.
0: Okay. Wewe watu wajikinge.
1: Tunasema kwamba tuna shida kwamba saa zingine serikali ikitoa taarifa maalumu.
0: Ndio.
1: Haswa ya magonjwa ambayo ni ya mkurupuko, kuna baadhi yetu ambao tunapuuza. Na tunapuuza maneno hadi wakati watu wanaona zile dalili ama ugonjwa unaingia nchini. Kumbuka hizi jitihada ambazo tunafanya saa hii ni vile vile tulifanya zile za mpox. Na haswa hapa Nairobi watu walikuwa nasema kuna mpox. Na nchini watu walikuwa nasema hawajaona visa. Lakini ukiangalia kutoka mkurupuko wa mpox uanze, kwa hivi sasa zile dalili zimetokezea kwa watu zaidi. Na pia tumeripoti visa ambavyo vinaenda juu. Tukiangalia hata hapa nchini, hapa katika kaunti yetu ya Nairobi, vile visa vinaendelea kwenda juu. Na tukiangalia kaunti zingine kama Busia, Mombasa, Nakuru, pia wanaripoti visa. Kuna wakati huko visa vilikuwa juu zaidi, sasa hii zamu ni yetu hapa Nairobi visa vinaenda juu. Na kwa nini? Sababu tukiambia watu mikakati ambayo inafaa kufuatwa, saa zingine wanalegea.
0: Maneno yako ya mwisho tukimalizia, Lilian?
1: Ningependa tu kusema kwamba Wizara ya Afya inajitahidi kuangalia kwamba wale watendakazi wa afya wanaelimishwa, na pia vitengo vingine vile ambavyo ni vya karibu kama vile vya security na kulinda usalama wa nchi pia wameelimishwa na wanajidhibiti kwamba iwapo kutakuwa na kisa cha Ebola, kazi nzuri itaendelea kutendwa. Na pia tunaelimisha wananchi uko mashinani vile wanaweza kujikabidhi ili wasipate ugonjwa wa Ebola.
0: Okay. Bi Susan Mahero,
2: ningependa kusema kwamba kwa sasa hakuna vaccine dhidi ya
0: Ebola.
2: Hii type ya budimbugi. Hakuna vaccine.
0: Kwanza ulikuwa umesema unataja tatu. Kuna budimbingi yo isu?
2: Zimekuwa mingi Sudan, species zimekuwa mingi. But this time we are dealing with this one. Na haina vaccine. Kwa hivyo ni vizuri watu wajiadhari. Waone kwamba wakiona hizo dalili tumesema, headache ambayo haiendi, uchovu mwilini, ni mzuri kwenda hospitalini upimwe. Kama ni malaria utatibiwa, ikikosa kupona tuangalie kama pengine ni Ebola na tuweze kukusaidia kwa mapema.
0: Okay.
2: Kwamba pia tunasema ukikuwa mgonjwa tuko na pahali pa kukuegeza. Ulikuwa unauliza kama kuna isolation. Wagonjwa wetu tunapeleka Kenyatta. Wako na isolation pale. KU referral inaitwa Kutra. You know hiyo facility iko hapa next to KU University pia. Wana isolate. Kwa hivyo mtu asikae nyumbani, akihisi hizo dalili aende hospitali yenye iko karibu.
0: Okay. Asanteni sana. Msikilizaji, nimekuwa naye Bi Lilian Mutua ambaye ni County Health Promotion Coordinator County ya Nairobi, na Bi Susan Mahero ambaye ni County Disease Surveillance Coordinator hapa County ya Nairobi, tukizungumza kuhusu ugonjwa wa Ebola. Natumai umeweza kupata mawili matatu: jikinge, jikinge, jikinge. Iwapo kwamba unashuku kwamba uko sawa, unaweza kupiga simu 719 toll free number. Okay? Alafu unapa Nairobi ni 15 08, ukaweza kuwasiliana na hudumu wa afya na ukaweza kupatia mawili matatu. Asanteni.
1: Asante masao.
0: Okay. Asante sana kwa wale wote wamekuwa nami. Oh yes, kuanzia sana mpaka saa 6 bado nipo mpaka saa 8. Stand by katika habari zetu. Watoto 4 kati ya 5 walizaliwa kabla ya muda huko Thika wameaga dunia. Oh no. Oh no. Kuna mama alijifungua watoto 5. Hivi 5 1 2 3 4. So 4 wameaga, 1 ndio wamebaki. Oh no. Zaidi ya vipimo 200 vya Ebola vilivyofanywa nchini vinaonyesha hakuna visa hivi nchini, na mzigo wa saratani unaongezeka kwa kasi zaidi ya bara Afrika, jarida la Lancet lafichua. In the next few with the beautiful Tina Masika.
3: Ni saa 6 na dakika 4. Leo saa 4 usiku, Ipswich Town dhidi ya Arsenal. The Gunners wanataka kombe, lakini Ipswich wako tayari kuwachoma. Saka, Odegaard, Havertz, majina makubwa na dakika 90 moto. Je, Arsenal watapita ama Ipswich watafanya upset ya mwaka? Ipswich dhidi ya Arsenal kwenye round ya 3 ya League Cup. Live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
4: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana.
3: Bungoma mkureli. Sasa, tunawatembelea next Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
4: Tunakuja, tunataka sherehe.
5: Burdan, bini burdan.
6: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
7: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. To enjoy muziki poa.
8: Yes, Rasta.
7: Yes, sir.
9: Asabi wa Bungoma mambo vipi. Nisa Abramo El Mololo. Tunakuja.
3: Sambaza mwine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
10: Iye ile kimera sana, andile kimera koro, itapamba sana.
3: Bungoma, kaini ready kwa sherehe.
11: Mom, can you have choco primo?
12: Yes, you can. Every delicious cup of Choco Primo drinking chocolate gives your child an energy boost and supports brain power.
13: Wait, what's inside the jar?
14: No way! A Rubik's Cube!
13: Mine has a craft gift!
15: Can we get another one?
12: Every selected 100 gram and 200 gram Choco Primo jar comes with an exciting free gift for kids. Choco Primo, energy for growing minds, fun surprises for every child.
3: Ni saa 6 na dakika 6. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
16: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
16: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
16: Unataka wachilie huyo mtoto jeni arudi nyumbani kwa baba yake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
17: Mimi nakuombaka msamaha kila siku, lakini utake
16: ukitaka msamaha ikuweko, wachilia jeni. Lakini kama ungali unakaa na jeni, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
18: Pata more popote ulipo.

0: kauli zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
1: Mwole wa ndoa ya kwanza ni mwole wa ndoa ya pili. Wee, tulie. Wanaume wanabadilisha hata watu.
2: Really? Tulikuwa tunaongelea bado kubadilisha maisha. Wewe umeenda sana.
3: Hapo tu sawa by the way.
0: Radio Jambo.
4: Skeza mage mage. Skeza mage mage. Skeza mage mage.

0: safari ya mwisho nilikuwa na mmoja mume wake akisema jinsi ambavyo hata kipindi hiki alipokuwa na show Eldoret, roho dada ilikuwa ni nzito sana, mlango ukakwama, ikabidi waje wavunje mlango. Yani Mungu alikuwa amesema hii safari mbona sitaki uondoke. Jamani, wakaondoka, safari kaanza, na ndio ilikuwa ni ya mwisho jamani. Ajali akapata jamani, very sad, we lost a star. Angela Chibalonza, Mungu waendelee kuilaza roho yako mahali pema peponi. We surely miss you. And the daughter is doing a good job. Anaimba pia na talanta kama mama yake jamani, kajaliwa. Ni Radio Jambo na Fright kwa pamoja nasema asante sana. Iwapo ndio nasha radio kipindi hiki imesalia kwa 17 timu saa 8 mchana. Mimi naitwa Masawi na Fright, basamu yangu kujumuika nawe mchana wetu leo. Right now unaambiwa kujenga nyumba ni jambo kubwa kwa kweli, honestly. Yaani unasikia alo, fulani alijenga. Ehe. Yaani unapiga hatua kwa maisha yako. Si kitu kinafanywa na kila mtu. Umeelewa? Umejikaza, umeweka kiba, umechukua mikopo yako. Na mtu ambaye na usiwaitishwe na mtu ati ni nyumba ya loan. Aya wewe si ujenge basi na loan. Loan inapatiwa kwa mtu ambaye watu wameangalia account wanaona kwamba una uwezo wa kulipa. Si basi kila mtu kijenga. So usiwaitishwe na mtu. Na nyumba mabati wanasema alo, we've been here. Sisi tumekuwa kwa soko kwa miaka 50. Tukikwambia mabati ni ya nyumba, mabati ni ya nyumba. Usibahatishe, usibishe kwingine. Njoo kwa nyumba mabati. Oh yes, zaidi ya miaka 50 ya ubora na uimara. Nyumba ya color court, nyumba almasi na kupatia options tofauti. You know, you see? Kuna nyumba color court na nyumba almasi. Hizi ni options tofauti, so you weigh ni gani nitaenda nayo. Umeelewa? Safi. Oh yes, iwe unajenga nyumba yako mwenyewe, unajenga nyumba ya nyumba yako ya kwanza, umeelewa? Kuna ile nyumba ya kwanza, alafu kuna nyumba yako sasa, your dream home. Yani ulikuwa unasema mimi nikifunga macho nataka kutembea kama mimi, allo, jiko langu nataka iwe from Pinterest to real life. Wow. Nyumba mabati wanasema bisha. Jenga na nyumba, built with your nyumba, alafu ulizia dealers nchini Kenya kote. Yani uwezi kwama at no point unasema sasa kunaendaje hapa mbele. Tulia. Uwezi kwama, na kama ni kujenga unajenga kitu ambacho kinaeleweka. Si kitu ati baadaye kidogo sijui hapa kwa huko hapa kawa kaya za bunuasi hamna. Safi safi. So unafika sehemu hii na unajua kwamba, na by the way, si eti uko Nairobi peke yake, si eti uko Eldoret, si eti uko Mombasa, wametapakaa kila sehemu nchini Kenya. So hawezi kukwama popote pale unapojengea, usiwe na wasiwasi. Yaani nakwambia hapa ni tajriba ya miaka 50. Hautakwama hata siku moja. Stand by in the next few, I tell you. Yaani kama kuna song unipatia goosebumps ni hii. He? Yaani wacha tu. Yaani sikia.
1: So beautiful.
0: Ngoja. Nitakupatia stage.
1: Does look
0: beautiful. Ngoja. Ngoja ni hapa.
1: Hey.

danganywe na mtuko wa mapenzi kama hakuna yani ka uchungu fulani ka wivu fulani hujapendwa mwenzangu. Ah, rudi ndonyo. Anyway, right now tunasema tunajenga nyumba na tunajenga nyumba courtesy ya nyumba mabati. Oh, usidanganywe na mtu ati kuna mtu najua anaweza kukuzia na bei nafuu. Wewe utalia vibaya. Masawe akitangaza ametangaza. I tell you what, nyumba mabati wamekuwa kwa industry kwa zaidi ya miaka 50. So wanajua, wana tajiriba ya kazi, wanajua makosa waliofanya. So sasa hivi hawafanyi trend era na wewe. No. Wanajua wakiuza wameuza. Customer arudi tena hapa. Imeenda imeenda na kazi imeenda kukamilika. Kabisa. Nyumba Color Court, nyumba Almasi na kupatia option inayoendana na mitindo yako pamoja na mahitaji yako ya ujenzi. Na kwa mtandao mpana wa mawakala kupata bidhaa za nyumba, I tell you rahisi. Yes. Iwe basi unajenga nyumba yako ya kwanza, nyumba yako ya ndoto, nishakupatia ni wapi unaenda kwa sababu wako kote nchini wametapaka. Yaani uwezi kosa hata. Ya, na sisi kitu ati unatafuta. Nyumba mabati kwa wapi? Utaziona, ziko tele. Jenga na nyumba, build with nyumba, ask for nyumba, a dealer's available countrywide. Oh yes. Si niende, si show imeisha, ama niendele. Niendele ama niendele. I love, cheni niende. Asipo nipenda, napendwa na Saja, yaani Mungu. Velma, Velma harusi yako na ikue tu hii mwaka. Anyway, had an amazing time. Nasema sante sana kwa wale wote wamekuwa nami kuanzia saa 4 mpaka kipindi hiki. Nashukuru, I don't take you for granted. Yani kuna stesheni nyingi lakini umechagua kituo kimoja tu, kituo cha Wakenya. Radio Jambo 97.5. Mimi naitwa Masawe. Ciao, adios, I'm done. Lakini kabla kuenda tunasema nini? Usiponipenda nitapendwa na ndio nakuuliza. Wewe usipopenda Masawe nitapendwa na nani mimi jamani? Mimi

0: Safaricom. Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711 046 000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
1: Kama inafanyika mtani, ikombusi na lion teke teke.
2: And the iron must be
3: light up the plan.

0: 229 ukiwa nami saa Bramwell Mulolo kwa mazungumzo ya ziwazi kitengo cha stress. Asante sana kwa wote wamechangia mjadala. Tunashukuru sana kuendelea kuelimisha kufundishana hapa kwa Radio Jambo. Alibaba ataingia lisali moja kabla Ipswich hawajapiga na Arsenal. Mechi unaletewa live kwa English League Cup. Kumbuka Liverpool inapiga na Tottenham. Utakuwa na juzo yote hapa kwa Radio Jambo, kwa hivyo sikonde.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Nilikuwa na mke alafu nikampata na brother angu kwa nyumba.
1: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
3: Atafute watu wa ukoo, mjomba, mashangazi, nyani, wakuja waongeleshe huyu mwanamke.
1: Share nasi.
4: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
0: Anaingiza box virahisi wa mama wale.
1: Gumza tutatue shida.
5: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji si mboga.
1: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mulolo katika kituo cha Kenya, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Rais William Ruto amekaribisha hatua ya Kenya kuchaguliwa kuandaa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029, akisema ni hatua ya kihistoria kwa kuwa Kenya itakuwa taifa la kwanza barani Afrika kuandaa mashindano hayo ya kimataifa. Amepongeza Athletics Kenya, Wizara ya Michezo na timu ya kitaifa iliyohusika na zabuni hiyo kwa juhudi zao, akaahidi kwamba Kenya itaiandalia dunia mashindano ya kukumbukwa.
7: This bid carries the full backing, commitment and pride of the government of Kenya. I reaffirm our unequivocal commitment to host the 2029 World Athletics Championships in Nairobi.
6: Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ametangaza mipango ya kujiuzulu kama kiongozi wa chama cha Jubilee kufuatia uamuzi wa mahakama kuu unaowazuia marais wastaafu kushikilia nyadhifa katika vyama vya kisiasa zaidi ya miezi 6 baada ya kuondoka madarakani. Katika taarifa, Kenyatta amesema ataheshimu uamuzi huo, akisema unaonyesha ukomavu wa kidemokrasia humo nchini. Amesema yuko tayari kukabidhi uongozi wao kwa mujibu wa katiba ya Jubilee na ana imani kuwa mchakato huo utafanyika kwa utulivu. Mbunge Mbakasi Mashariki Babu Owino amekanusha madai ya kuwepo kwa mgawanyiko ndani ya vuguvugu la Linda Mwananchi, akisema anaunga mkono kikamilifu azma ya Senator Nairobi Edwin Sifuna kuwa ni rais. Babu amesema hakuna sababu ya yeye na Sifuna kugombana, akisisitiza kuwa hamuonei wivu senator huyo Nairobi. Amesema inashangaza kwamba mjadala umehamishwa kutoka kwa mafanikio ya mkutano huo na kuelekezwa kwake.
8: Some are even going as far as saying that, oh, Babu is jealous of Sifuna. I want to tell you that this is Almighty God that you're seeing. He blesses whoever he wants, whenever he wants him, how he wants it to be, he's the one who knows. He blesses anybody he wants to bless.
6: Mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji kupitia mawakili wake amedai uchunguzi usio na upendeleo ufanywe kuhusu ghasia zilizopelekea vifo katika uwanja wa Nimbure, kaunti ya Wembu, wakati wa mkutano wa wajumbe wa UDA ulioongozwa na naibu rais Kithure Kindiki. Katika barua, wakili Ndegwa Njiru ameilaumu huduma ya kitaifa polisi kwa kumfuatilia na kumtisha mteja wake licha ya awali kuashiria kwamba hakuwa mlengo wa uchunguzi. Mukunji alijitokeza hadharani Jumapili jioni akiwatuhumu polisi kwa kuzingira nyumba yake wakisubiri kumkamata kuhusiana na ghasia.

kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Sasa ni tanya malavi davi.

0: mapenzini to love zone hapa hivi. Leo tutaweza kuingia masuala ya ndani ndani because nataka niwaachie hapa hivi my two brothers Toldo Kuri anaweza kwa Ihenya okulete Carabao Cup hapa Ipswich Town. Leo wanachuana na Arsenal. Kwanza saa 4 itakuwa ni noma sana, usiende mbali. Lakini sasa inatupatiana hapa the bonus ambao umekuwa ukingoja sana. The flash bonus 100,000 Kenya shilling ndani ya star 821 hash. Box ziko hapa sita, box number 1, 2, 3, 4, 5 na box number 6. Wote wamekuwa wakicheza, wacha nikuambie. And congratulations Vivian Nanjala. No, umetumiwa hapo kachwani 50,000 Kenya shillings. Una yeye, acha tuone. Na ujue hapa hivi akiingia Toldo Kuria pia atakuwa na do, atakuwa na maganji. Ukiona aiza kwa Ihenya. Watch match pia ukitaka kuwekelea sawa. 20 bob tu kwa mpesa yako. That's all you require ndani ya star 821 hash. Thank you very much. In number ya nani? Yani to Amos. Namba ikichaguliwa na kupigia. Hello. Hello. Ajashika kumbe.
1: Hello.
0: Amos.
1: Yeah.
0: Naitwa Alibaba kutoka Radio Jambo. Uko wapi wewe daddy?
1: Mimi niko Kapsabet Town.
0: Umecheza mara ngapi hapo ndani ya star 821 hash?
1: Nimecheza mara 3.
0: Kuna kitu umepata kwa hizo box?
1: Nimepata kitu mzuri.
0: Kitu mzuri ni how much?
1: 10,000 Kenyan shilling.
0: Wee.
1: Hey.
0: My goodness. Congratulations daddy, eh?
1: Asante sana.
0: Zimeingia?
1: Ai, ziko ndani ya nyumba.
0: I love that. Shikilia hapo baba. Sikiza. Hizi box zingine ulikuwa unapata nini?
1: Ah, hizi nimepata 0, 0, 0.
0: 0. Wewe nyewe umejua siri. Siri ni kuendelea. Congratulations. Imagine mimi nakupigia because
1: uh-huh.
0: Wewe ndio umepata the flash bonus 100,000 Kenya shillings baba na zako. Congratulations.
1: Ai. Niko sure.
0: Niko sure.
1: Ai. Asante sana, asante sana, asante sana.
0: Karibu sana daddy. Congratulations, shikilia eh.
1: Aya, wacha nisikilie.
0: Aya, usikate hiyo simu, tuchukue details zako hapa. Na hivyo hivyo pia tu ndio wewe unaweza jishindia hapa ndani ya star 821 hash. Next match hapa hivi Ipswich Town na Arsenal, utakuwa unapata pia hela hapa ndani ya star 821 hash. Maximum 300,000 Kenya shillings ndio unaweza pata. Na pisha hapa hivi my brother Toldo Kuria wakiona aiza kwa Ihenya wakulete mechi live. Usiende mbali. Inshallah kesho Mwenyezi Mungu akijalia tupatane saa 3.
2: Umesikia hii?
3: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya patiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Mateso tu, nasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba ana dance na wanaume wengine.
2: Siri zilifungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Wewe uliachia mzee wako mganda.
3: Imagine.
2: Kumbwa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Mimi nataka kumwambia akaya kijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi. Akaya kijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
2: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
5: Are you ready to play?
6: Wase, are you ready to play? A new era of play in Meland. Meet new Kiss Black, sleek black latex with extra lube for intense play and intense feel. Then, new Kiss Lubricant, smooth, natural, water-based comfort for smooth play. Halafu kuna Kiss Extra Time, delay lubricant to keep your playing for long. Are you ready to play? Stay ready to play night and day with your new Kiss condom variants starting at just 60 bob. Grab yours in shops and pharmacies countrywide.
2: Radio Jambo, number moja, number moja, was sporty.
7: Tuko tayari kwa ligi. Matukio na game kubwa kabisa leo duniani. Tege uhondo na usibanduke. Hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
8: Alana wasa alana alana wasa alana popote palo. Lipo karibu sana andani ya burudani hii ni Radio Jam na ukitusikia anytime ikifika hiki kidhaa unajuaga hii ni wakati ya burudani na burudani yenyewe ni EFL Cup. Najua watu wengi sana wananiuliza Toldo kwani next week yako huwa haifiki na kuhakikishia kwamba itafika tu. Ni mambo tu flani flani kidogo kidogo hivi najaribu kutengeneza alafu kila kitu itakuwa iko shwari.
5: Unaanza kufuatilia inakuwa ni next week. Ikiwa ni next week ya hii Ijumaa, ukirudi tena Ijumaa unakuambia next week. Ukija kwa next week ya hiyo Ijumaa, tena ni next week. Sasa hatujui English ya next week.
8: Maana yes, English Premier League utakuwa unaipata mambo fulani fulani hivi tunaenda kuirekebisha.
9: Kweli.
8: Lakini kwa usiku wa leo ni EFL Cup Ipswich versus Arsenal. Toto Adadi, vipi?
9: Niko mzima miebu heri wa afya. Nashukuru Mungu.
8: Yes sir. Tutarajia kipute cha EFL Cup na nakuhakikishia game itakuwa iko kali. Na kabla nianze hii game mtu ameniambia Toldo angalia karai na utupatie mavitu. Na mimi ni nani? Mtoto hawezi itisha mkate ukampatia mawe. Lakini kwanza bado nikumbushe kwamba kuna boxes za kushinda. Hizo boxes bonyeza star 821 hash boxes 6 unavyozibonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda. Hivyo ndio inasimama zaidi. Kwa hizo boxes 6, box number 1 mpaka box number 6.
9: Kweli.
8: Kwa hizo boxes zote zimeandikwa vizuri you can win up to 300,000. Na kwa hizo 300,000 ukibonyeza zaidi ya mara 5 uko na nafasi ya kushinda up to bonus ingine up to 300,000. Kwa hivyo kwa mara moja unaweza kupiga hata 600,000. Maanake unaweza shinda 300,000 na upigwe bonus ya 300,000.
9: So ni wewe tu. Wewe ndio unaamua unatakaje aisee kwenye boxi 6. Sometimes tunasema unaweza ukapiga zote 6 ama ukaamua upige 4, upige 3, lakini ili kujiweka kwenye ile space ambayo inafaa na nzuri kabisa, wekelea zote 6 kwa mkupuo. Sio?
8: Yes, na umesikia vizuri sana hapa. Amekupeleka na rada. Huyu Alibaba alikuwa akikupatia madoo. Na mimi ni nani nikose kukuongezea madoo kwa kubonyeza star 821 hasha na kuwa nikikutafuta sasa hivi baada ya mdo sio kuwa mrefu. Anza kubonyeza star 821 hasha boxe 6 kwa vile unabonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda pia hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Naona Miran Ayeta tayari ashajishindia doo. Johnson Mwakideu, alafu kuna Sonia Alela, Njuguna James, Masi Andisi, Joel Masibo, Carolyn Kroos, Janet Auma, Calvin Kamau, Gideon Maina. Hawa ni baadhi ya wale wameshinda na wengine bado nitakuwa nikiwataja kulingana na vile unashinda. Endelea kubonyeza star 821 hash boxes ni 6 unavyozibonyeza nafasi ya kushinda na simama zaidi. Tuingie kukupatia lineup ya timu zote mbili hizi. Tuone mambo itakuwa vipi. Ipswich versus Arsenal. Alafu watu wa Bomet. Watu wa Bomet. Nitakuwa huko Thursday kwa mpigo. Thursday kwa mpigo.
9: Unakwenda na ile shughuli yenyewe unilipe.
8: Yes. Nakuja huko.
9: Wataipenda.
8: Yes. Kama huko hizo area za Bomet, Bomet. Make sure haujakaa mbali. Mtu anauliza Toldo ukisema Bomet route itakuwa ni
9: route gani? Jumo Bomet ni kubwa. Unapitia mtaa upi?
8: Oh, Bomet.
9: Tuwagojee wapi?
8: Bomet ni kubwa eh. Bomet nitaanzia kule juu Sotik. Nikuje Kaplong. Nikuje Chebole. Silibwet. Bomet. Longisa. Baka Mulot. Area yote nitazunguka tu.
9: Kaplong nipo nimewahi fika mara moja.
8: Nimefika Kaplong.
9: Kaplong nilienda kitambo. Asa, kuona rafiki yangu alikuwa anaitwa Kiprop.
8: Nitokea na wapi?
9: Kiprop Kimngelela.
8: Nilikuwa nimetokea
9: Eldamaravine.
8: Eldamaravine. Basi uliguza Sotiku kaniruka Kaplong. Yes.
9: Iko vizuri. Ukifika upande huo, salimia washikaji wa burudani upande huo sana.
8: Tutakuwa huko kwa mpigo. Haraka haraka kabla pengine sija kupigia simu, bonyeza star 821 hash boxes ni 6 unavyozibonyeza nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Wacha kwanza nikutafute.
10: Please enter your password followed by the pound key.
8: Wewe ambao umebonyeza.
10: Thank you.
8: Na kujishindia hizi madoo, wewe ndio unatafuta saa hizi.
9: Kama ulifanya vile star 821 hash, this is the time. Kama hujafanya, pia fanya. Jumanake halftime pia tunamsaka mtu mwingine.
8: Yes. Naona wa kwanza ni kama yako mbize. Ukiwa mbize, natafuta mwingine. Haraka haraka manake si nimekusomea list ya watu hapa. Watu wengi wamejishindia mado.
9: Hivyo ni wewe pia ujiweke kwenye listi hiyo. Star 821 hash. Chapu chapu tu kabla ngarambe ianze. Fanya vile you never know, unaweza pita na kakitu. Mapema ndio besti.
10: Thank you.
8: Yes, habari ndio hiyo msikilizaji. Wewe ndio nakutafuta. Kama umebonyeza star 821 hash unaniambia tu. Ukibonyeza zaidi ya mara tano, madu nazo zinaingiana sana. Mambo vipi? Naitwa Mzee Toldo na ini Radio Jambo. Tunaongea na nani?
11: Ni Mwakide Johnson.
8: Johnson Mwakide, uko upande gani ya Kenya?
11: Ni huku Mwatate.
8: Mwatate, umebonyeza star 821 hash?
11: Umebonyeza. Imebonyeza nikacheza mara nne nikapata mkampata 15.
8: Mara nne yani umehata bonus kidogo tu. Manake ungefika mara tano ungeshinda na bonus juu yake. Lakini haidhuru, kwa box namba 4 imekupatia pesa ngapi?
11: 15,000.
8: Wow. Sisi hatuna la ziada ni kukwambia tu congratulations Mwakideu. Na uendelee kung'ang'ana manake kuna 300,000 ambazo unaweza kushinda.
11: Wow.
8: Yes, ni kung'ang'ana tu kubonyeza.
11: Naweza endelea kucheza?
8: Yes, na bado vile vile ukibonyeza zaidi ya mara tano uko na nafasi ya kujishindia bonus.
11: Naendelea.
8: Asante sana, congratulations Johnson Mwakideu, anajishindia 15,000 na alikuwa na nafasi ya kushinda bonus zaidi angebonyeza zaidi ya mara tano. Hata wewe hiyo nafasi unayo, ni star 821 hash. Unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Mtoto wa dadi
9: nama
8: tujaijae ndani ya uwanja. Kwa line up naona timu zote mbili zimesimama.
9: Niweze kushuka ndani ya uga huu wa Portman Roads ni kujuza line up ya timu ya Ipswich. Mwenzangu atakuwa anatujuza je, Arsenal wamesafiri vipi? Ipswich kwenye michuma yupo Christian Walton, alafu kisha safu ya ulinzi Abdul Kwatara, yupo Cedric Kipre, alafu kisha Jacob Greaves na down for long, alafu kisha safu ya kati Anis Meheti, yupo Marcelino Nunes, Florentino Luis, usakaji magoli Jaden Filogena, yupo mchezaji Kasen Makati, alafu yupo Zian Fleming chini ya usimamizi wake meneja Gary O'Neills.
8: Yes, habari ni kama vile Arsenal nao wamesimama vizuri tu. Ni kujuze kwamba kuna Kepa Arrizabalaga, Lewis Skelly, Gabriel Magalhaes, Mali Salmon, Martin Zubimendi, Mikel Moreno, Bruno Guimarães, Noni Madueke, Berechi Eze, Maxi Doman, Victor Yokeres ni baadhi ya wachezaji ambao wanaanza. Tumeona kidogo coaches amebadilisha ama tumuite manager. Niambia patia manager wetu heshima, usimuite coach, usimuite kama mtoto mdogo. Ndio naambiwa
9: manager mwenyewe.
8: Nikukumbushe kuna boxes za kushinda, unavyobonyeza star 821 hash, unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Johnson Mwakideu amebonyeza na madoa ameshinda hivi. Naitwa Mzee Toldo na ini Radio Jambo. Tunaongea na nani?
11: Ni Mwakideu Johnson.
8: Mwakideu, uko upande gani ya Kenya?
11: Ni huku Mwatate.
8: Mwatate, umebonyeza star 821 hash?
11: Imebonyeza nikacheza mara nne nikapata mkampata 15.
8: Mara nne yani umehata bonus kidogo tu. Manake ungefika mara tano ungeshinda na bonus juu yake. Lakini haidhuru, kwa box namba 4 imekupatia pesa ngapi?
11: 15,000.
8: Wow. Sisi hapa tuna la ziada ni kukwambia tu congratulations Mwakideu. Na uendelee kung'ang'ana manake kuna 300,000 ambazo unaweza kushinda.
11: Wow.
8: Yes, ni kung'ang'ana tu kubonyeza.
11: Naweza endelea kucheza?
8: Yes, na bado vile vile ukibonyeza zaidi ya mara tano uko na nafasi ya kujishindia bonus.
11: Naendelea.
8: Asante sana, congratulations Johnson Mwakideu, anajishindia 15,000 na alikuwa na nafasi ya kushinda bonus zaidi angebonyeza zaidi ya mara tano. Hata wewe hiyo nafasi unayo, ni star 821. ari habari ni kama vile unaipata msikilizaji. Yes, ngoma shoka huko na Aisha Hamza. Wewe na wewe chukua simu bonyeza star 821 hash. Ni sita unavyozibonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Ipswich Town versus Arsenal. Hii ni Carabao Cup msikilizaji. Uga unaitwa Portman Road. Leo huu uwanja ni wa vita. Vita vya vikombe. Ipswich wakimkaribisha Arsenal katika raundi ya tatu ya Carabao Cup. Bismillah. Wote pale ulipo, hii sio mechi. Hii ni burudani msikilizaji. Hii ni mechi ya vikombe ambapo kosa moja huwa linaweza kufanya tiketi ya kuelekea nyumbani ipata chapu chapu.
9: Sana.
8: Ama ukipenda Tractor Boys wamefika na jembe mkononi. Lakini mbele yao kuna the Gunners, mabingwa wa Uingereza, vijana wa London wanaotoka kuchonga jina leo kwenye kombe. Portman Road leo ni kama sufuria iliyowekwa moto. Moto ukipanda, mpira utachemka. Arsenal wanaingia wakiwa na morali ya juu baada ya kuanza msimu kwa nguvu. Ipswich nao wamepiga Crystal Palace 3-2 katika ligi. Je, mshale Arsenal itapenya ukuto Tractor Boys au jembe la Ipswich itamlima hapa ndani ya Emirates? Tunaingia kule nyuma, ngoma tayari ishaanza. Msikilizaji, ni dakika ya tatu hii.
9: Sikia jina lao hilo.
8: Tractor Boys.
9: The Tractor Boys. Wana wakulima. Na mkulima achagui jembe.
8: Yes, nikikupatia pia wachezaji ambao tunatarajia. Wachezaji ambao tunawamulika zaidi ni akina nani? Ngoma inachezwa nyuma huku. Anza ngoma safi sana huku mchezaji huyu Lewis Kelly. Atambariza ngoma katikati ya Berechieze. Anaikanyaga vizuri kwa Kogimarej. Pembezoni kushoto huku kwa Kemadweke. Anakata moja. Anainua kichwa na jazo kwenye kisanduku. Hatari kwenye lango. Azubi mende. Gimarej. Amepiga bao kufu Gimarej. Amepiga bonge la bao. Dhidi ya Sunderland. Na huyu mchezaji morali huko juu. Na huku timu yake ya kitambo Newcastle United ikinyukwa na Leeds 6-1 hapo jana. Hilo ndilo pengo aliloacha kule upande wa Newcastle. Akaja akajaza pengo upande huu wa Arsenal. Ameongeza makali kwenye mabingwa. Ni kuni inachochea kuni.
9: Imagine Newcastle kupigwa 6.
8: Kuni inachochea moto.
9: Newcastle kupigwa 6 ilinipata by surprise
8: kwa sababu wanasema ile timu walikutana nayo kabla pale iliwapiga 6. So they learned something.
9: Oh, ni kurejesha, walikuwa wanarejesha.
8: They learned.
9: Hasira something. Ilikuwa inapewa mja fulani.
8: Hasira to they learned something. Walisoma. Walisomeshwa na wakubwa. Sometimes adhabu ikuage ati unachukiwa. Uwaga unarekebishwa.
9: Unanyoshwa.
8: So Leeds walirekebishwa na wakubwa wao.
9: Alafu
8: wakaenda wakariplika. Wakaduplicate kule upande wa Leeds United.
9: Madhi ya Zuwino wanakutafuta. Aliniambia nikusalimu.
8: Santa sana Madhi ya Zuwino Otamax. Tulikuwa naye Jumapili.
9: Akaniambia nikusalimu sana.
8: Anis Mehmet anachukua ngoma wa Ipswich Town. Anapiga ngoma katikati ya uwanja. Vile vile naendelea kukupatia sarakasi ambazo zinaendelea katika kandanda yetu ya Kenya. Manake kuna sarakasi na vibwanga katika hii ngoma yetu. Kuna sarakasi na vibwanga ziishi kila leo.
9: Ni hemko haimaliziki pale.
8: Ziishi kila leo. Manake leo
9: kila kukicha afadhali ya jana.
8: Na jana usiku tumekuwa na mkutano wa machairman na mlikutana
9: na
8: chairman wa FKF ama
9: rais mwenyewe.
8: Na waka agree. Ngoma inachezwa kule katikati kule, wana Arsenal anaingia vizuri, hatari kwenye lango. Hatari! Max Dorman msikilizaji. Max Dorman anafungua kurasa. Kurasa la mabao msikilizaji. Ipswich anaonekana amekuja na gunia la mabao. Ana Arsenal wameanza kutia moja baada ya lingine. Max Dorman, kijana mdogo miaka 16, tayari ashacheka na wavu. Ndani ya dakika ya 7, Arsenal 1, Ipswich Town bila.
9: Kifaranga hichi kinaadhibu mtu hapa. Mzaliwa huyu wa tarehe 31 mwezi Disemba mwaka wa 2009, Max Dorman funga goli la kistarabu hapa, hata haja struggle. Kazi nzuri hii.
8: Kijana anaanza pale aliwaachia namkumbuka last season akimwadhibu Everton hivyo hivyo kutoka katikati. Sasa hivi anapokea bonge la pasi, anajikuta ndani ya kisanduku bila wasiwasi, bila tashwishi, bila bugdha na bila ish ish.
9: Anafanya kinachofaa.
8: Anakufukiza ndani ya wavu, msikilizaji. Anza kuhesabu ni moja. Tunaanza kuhesabu ni moja, msikilizaji. Endelea kunijuza unanipata pata ukiwa wapi.
9: Na usisahau mado. Jumanake tukija hapa sisi siku zote mzee, huwa tunasema tukija lazima tuache ukiwa sawa. Tusikuache tu na burudani hii. Star 821 hash, pesa zipo, sio?
8: Boxes ni sita, kwa hizo boxes sita. Unabonyeza, unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda inasimama zaidi. Star 821 hash, unashinda up to 300,000. Hizi pesa ni zako, hizi pesa zinakuhusu, hizi pesa zinaweza kukutoa kwa ngori. Imagine hiyo ni 20 bob peke yake inapiga hii miujiza. Kwa 20 bob unaweza kushinda up to 300,000. Unaweza kufanyia nini 300,000? Chukua simu, bonyeza star 821 hash. Ukijiuliza hizo swali, utajua kwa nini unabania bania mbao. Hiyo bao inaweza geuka, ukapiga miujiza, ukajipata na 300,000. Alafu ukaanza kuchanganyikiwa, utaenda Dubai, utaenda Mombasa, ama Seychelles, ama ni Maldives.
9: Tukisema unaingia na nyuki kidogo, siku mbili tatu unajificha na nyuki, ukirudi hata rangi imebadilika.
8: Katikati ya uwanja, Arsenali anapokonywa ngoma ile, Ipswich Mehmet anachukua ngoma, anacheza nyuma, anaituliza vizuri. Florentino piga mbele kule kumrefa Jaden Filo Gen, lakini mpira unagereshwa, wangu wangu, unapigwa, unatoka nje, ni wakurushwa. Nilikuwa nakwambia kumekuwa na mkutano chairman, machairman
9: wa FKF,
8: wa FKF
9: wote 47.
8: Yes. Jana walikutana. Nasikia wakafinyiwa. Hii sina uhakika lakini nasikia walipigwa kila mtu 10 10 10. Aha. Jana kwanza. Hii ni allowance ya kuja kuona mkubwa. Sasa ikawa leo watakuwa na mkutano pale Kasarani. Kuna hoteli moja pale. Inaitwaje?
9: Katika eneo la kituo
8: Something,
9: kituo cha kibiashara cha Kasarani.
8: Pale Kasarani kuna kwa na mkawa moja wa kukata na shoka wa kifahari. Kasarani viewpoint or view something.
9: View park. Ama kuna jina kama hilo.
8: Anyway, walikutana pale
9: leo leo hii.
8: Leo
9: kipi kimeendelea huko?
8: Wakiwa na nia ya kuja kuidhinisha kwanza ligi ianze, na wanapendekeza ligi ianze na timu 19. Ili kusikuwa na zile playoffs. So Kariobangi Sharks ikuwe ndani na Mombasa United ikuwe ndani. Hilo ni wazo nzuri.
9: Kweli?
8: Kwangu mimi niliona ni wazo nzuri. Na wanataka ianze chapu. Lakini ama chairman pia, baadhi ya chairman walikuwa nakwenda pale wakipendekeza
9: naam,
8: NEC member wale wa saba watupwe nje. Our next member wa saba akiwemo McDonald Mariga, Vice President Robert Masharia, Dan Shikanda, Gabriel Mgendi, Collins Kale, Bernard Lagat, Keribo Momanyi. Hiyo ndio ilikuwa nia yao ya leo, kwenda wapitishe, wakuwe na mkutano wawafukuze. Sasa swali ni NEC ndio wanaweza kufanya vile ama chairman pia wanaweza kufukuza wana? Na ukifukuza hawa NEC, nani ataisha, nani ataitisha SGM? Swali sasa. Sarakasi inakujia hapo. Yes, na NEC member wale walikuja kujaribu kusukuma wakiwa na mvuto, walikuwa pale Charles Njoka Njagi, NEC member wa Eastern, akaja Honorable Kado Dabar, NEC Northern Eastern, Abdallah Yusuf co-opted NEC member, wakijaribu kuwashawishi wale machairman
9: wafukuze hawa NEC member saba.
8: Yes, wafanye mambo yao na wapitishe mkutano ambao ulileta mvurugo na kugawanikana kwa wale machairman. Maana kuna wale walikuwa na feel wanafaa kuleta wale wa reconcile,
9: yes,
8: wakuwe kitu moja
9: kuliko kuwafukuza,
8: kushinda kuwafukuza. So wakagawanyikana, wengine wakaenda, wengine wakabaki.
9: Hivyo mkutano wa kuwaondoa wale saba haukufanyika.
8: Conference walikuwa wapige, sawa, ni ngumu kufanyika.
9: Juu sasa mwezi pika nusu.
8: Kuna mmoja. Wale walibaki, nasikia walipigwa kila mtu kwanza 20-20.
9: Waliobaki? Kando na ile ya jana 10.
8: Ya jana ile.
9: Wakaongezwa ya leo.
8: Si duele. Yalipita si duele.
9: Machua tena akasema, akaongea leo.
8: Sasa.
9: Ya leo tena kifao.
8: Watu wakanawa vizuri. Na walipigwa picha. wakiwa pale wale walikuwa wanapendekeza. Na unajua katika hii picha sijamuona chairman wa Nairobi West na sijamuona chairman wa Nairobi East.
9: Hawapatikani
8: chairman wa Nairobi. Naona ni kama hawakukua hapa, lakini nimeona rafiki yangu chairman wa Kajiado hapa
9: yuko ndani.
8: Sikeri chairman wa Kajiado sikeri namuona yuko hapa. Eh, ni mmoja ambaye anapendekeza
9: chairman wa kwetu Nakuru.
8: Chairman wako unamjua? Unamjua chairman wenyu?
9: Hatujaonana naye.
8: Unamjua lakini
9: mwenye nimetoka kuonana naye ni wa Marsabit kwenye nimetoka tu juzi.
8: Huyo unamjua?
9: Eh.
8: Hebu angalia kama yuko.
9: Hebu nione kama yuko kwenye hii picha.
8: Yes, tukiendelea ndani dakika 13 Ipswich bila Arsenal moja.
9: Eh, yupo.
8: Yupo?
9: Ndio huyo hapa Mohamed.
8: Uno wapi?
9: Mohamed Marsabit. Ndio huyo hapo. Namjua vizuri mie. Au ndio unasema ndio wameuza soka?
8: Yes, as revealed
9: Gefao
8: earlier, a section of FKF

0: ni *821#. Hivyo ndivyo mambo ilivyo, msikilizaji. Ngoma ichapigwa, mambo imekuwa hivyo. Nataka nishike simu yako uniambie unasemaje, lakini kabla ya simu dukani kidogo tu.
1: Tuna maduka ki.
2: Huduma ndawa ya roho.
3: Nilikuwa na mke alafu nikampata na brother wangu kwa nyumba.
2: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Atafute watu wa ukoo, jomba, mashangazi, nyani, wakuja waongeleshe huyo mwanamke.
2: Share nasi.
5: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
6: Anaingiza box ni rahisi wa mama wale.
2: Ngumza tutatue shida.
7: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
2: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Nilikuwa na mke alafu nikampata na brother wangu kwa nyumba.
2: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Atafute watu wa ukoo, jomba, mashangazi, nyani, wakuja waongeleshe huyo mwanamke.
2: Share nasi.
5: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
6: Anaingiza box ni rahisi wa mama wale.
2: Ngumza tutatue shida.
7: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
2: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
8: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno, akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
9: Na akawa na mimba, akakimbilia kwa dada yake. Hiyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake, mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Kioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
9: Nataka waachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
8: Mimi nakuombaka msamaha kila siku, lakini utake
9: ukitaka msamaha kuweko, waachilie Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Wakileta pangana,
10: kwa nini unasanya sanya sola za watu kijijini?
2: Unachapa nyauli,
10: alafu ukipatikana kwa mabati ya watu unatoroka.
2: Kikaa kimalenge, unachapa nyauli.
10: Chelewa ya kusoma juu ya kushinda ukizumbua watu huko muso.
2: Na wakimisbehave, unachapa nyahunyo.
10: Tazetosi nama Kevin nyahunyo.
2: Nyahunyo nyahunyau. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo. Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Nilikuwa na mke alafu nikampata na brother wangu kwa nyumba.
2: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Atafute watu wa ukoo, jomba, mashangazi, nyani, wakuja waongeleshe huyo mwanamke.
2: Share nasi.
5: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
6: Anaingiza box ni rahisi wa mama wale.
2: Ngumza tutatue shida.
7: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
2: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Nilikuwa na mke alafu nikampata na brother wangu kwa nyumba.
2: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Atafute watu wa ukoo, jomba, mashangazi, nyani, wakuja waongeleshe huyo mwanamke.
2: Share nasi.
5: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
6: Anaingiza box ni rahisi wa mama wale.
2: Ngumza tutatue shida.
7: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
2: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi.
0: Yes, karibu tena msikilizaji ndani ya Radio Jambo. Arsenal washafunika mtu mbili, Liverpool washafunika moja. Baadhi ya mechi ambazo zinaendelea kuchezwa, nataka nishike simu yako uniambie unasemaje haya matokeo vile yanakwenda na timu yako ni gani na unaifikiria vipi. 0204445

0: 75 na pia ukiweza ugusie gusie mambo ambayo inakwenda hapa katika soka yetu ya hapa nchini Kenya. Watu wanasema wanapanga vile watawatimua hata our neck member 7. Yani baki peke yao 0204445975 alafu double 2494 anza neno jambo, lakini kwanza pia nitafute huyo mshindi. Umebonyeza star 821 hash, umebonyeza mara ngapi?
1: Kama ulibonyeza mara zaidi ya 5 bonus ipo. Hiyo ndio advantage.
2: Thank you.
0: Kama umebonyeza star 821 hash, umebonyeza mara ngapi? Unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda hivyo hivyo inasimama zaidi. Limradi umebonyeza zaidi ya mara 5 pia kuna bonus za kushinda. Yes, imagine kwa 20 bob peke yake unaweza weka box zote 6, 20 bob 20 bob ama ukaekelea boxes moja na uone utashinda ngapi. Mambo vipi?
3: Poa.
0: Naitwa Mzee Tolo na hii ni Radio Jambo. Mwenzangu nani?
3: Unazungumza na Alela.
0: Alela, uko upande gani ya Kenya?
3: Niko upande wa Kitale.
0: Umebonyeza star 821 hash mara ngapi?
3: Nimeingia hapo mara 3.
0: Mara 3, ukashinda shilingi ngapi?
3: Ndio hiyo mimi mpaka nikajishindia shilingi
0: 23,000. 23,000. Wow.
3: Nimetumikiwa hapo kabisa, nimesawatiwa na hiyo.
0: Wow, unajisikiaje kwa mara 3 peke yake?
3: Nakihisi mzuri kabisa.
0: Kuna watu wengine wamebonyeza bonyeza na wajapata nafasi ya kushinda, unawaambiaje?
3: Nawaambia waingie ndani kabisa, wajaribu bahati, si mara moja peke yake.
0: Asante sana Alela na congratulations. Endelea kubonyeza, kuna 300,000 ambazo unaweza kujishindia. Hivyo ndivyo mambo iko. Star 821 hash, boxes ni 6, kwa 20 bob peke yake na kupatia ushindi. Nishike simu yako uniambie unasemaje hii kandanda yetu ya Kenya, pia kama utaweza kuigusia usikike. Radio Jambo, halo.
4: Ali baba.
0: Mambo vipi? Naitwa Toldo.
4: Kuna swali nauliza?
0: Yes, hii ni Toldo, sio Alibaba. Radio Jambo, halo.
5: Toldo.
0: Mambo vipi?
5: Tuwapa, nimekitwa kuchangila Kimalat.
0: Yes, habari ya Kimalat.
5: Kimalat, vumbi imebungua mboza mnyesha.
0: Yes.
5: Sasa waje nikuambia Toldo.
0: Yes.
5: Hii kandanda ya Kenya hii mekiyote, iende itumwe nyumbani.
0: Itumwe nyumbani?
5: Na si tafadhali.
0: Yes.
5: Upande wa Arsenali.
0: Yeah.
5: Naona kana tamba vizuri. Nimeona hata dote pia kimemramba. Eh, hapo watu wanaumwa.
0: Ni noma.
5: Hapo pamoja.
0: Asante sana Radio Jambo, halo.
6: Tomo.
0: Vipi?
6: Niko poa, ningeitwa sio. Nataka niulize.
0: Yes.
6: Hao wakina Oliech, wakina Musa Otieno walienda wapi wasi?
0: Wako tu hii Kenya tu.
6: Wakina John Mwamaruri.
0: Wamefunikwa tu, wako tu.
6: Hao angashika usukani Tomo.
0: Nao itabidi wajitolee, wajitoe muhanga, waache kujificha.
6: Yeah.
0: Asante sana. Radio Jambo, halo.
7: Radio Jambo.
0: Vipi?
7: Poa sana.
0: Yes.
7: Mzee Tolo.
0: Vipi?
7: Hey, uko poa?
0: Nashukuru, niko fine.
7: Ni Brave Nandaye mChelsea hapa.
0: Ndio.
7: Shabiki mgeni.
0: Karibu sana.
7: Salamia Waihenya.
1: Nipo vizuri mie, nashukuru Mungu.
7: Waihenya, Masangwenya wanazidi kuwa wengi.
0: Ah, imekuwa ni noma.
7: Hawa watu wakenya wapendi kufuata sheria.
0: Inakuwa shida sana kufuata sheria.
7: Imagine makona. So they want to make, wanataka watufanyie vitu zingine hapa za pikipiki pompi, ligi kuja ianze.
1: Bas.
7: Ligi kishafika katikati tena mashida zinaanza kutuanzia hapo. Tutaanza kulaumu nani? Wafukuze hao watoke, sawa. Na hao wengine wakibaki hapo alafu shida zianze. Tena wengine wataanza kusema, "Yes, mlitufukuza." Sasa nyinyi mmesolve kweli?
0: Alafu kama vile umesema watakuwa hajafuata sheria, tena tuende kotini. Tuingie tena kwa ban.
7: Mimi Tolo, mimi nasema hivi.
0: Yes.
7: Kama ni tutasafa, ligi hata ikose kuanza, lakini we solve the mess.
0: Once and for all.
7: Me, I think like some fans wanakuja wanakondemu ati tujui Mariga what. Yet they don't know how wako too eager ati game ball ianze. Hii ball inaanza lakini you have not cleared the mess.
0: Hapo ndio shida iko.
7: This is not the first time we have been having these messes. These messes zimekuwa na zinaenda zikijirika. Sayada, hata mtu ajatuambia hizo pesa zenye ulikuwa nasema sijui Hussein za nini hizo za insurance ilienda wapi? Unajua story ilienda hivyo ni kanyamaza.
0: Mpaka saa hii hatujapewa jibu kamili.
7: Imagine hatujaiambiwa.
0: Hakuna mtu ashawahi explain.
7: No one, no one. Tena tumefunikia hiyo, tukuje tufunikie hii. Tena tu hapa na
0: too bad.
7: We must sell up.
0: Asante sana. Radio Jambo, hello. Vipi?
2: Wari ya leo.
0: Tuko fine.
2: We am Kiwere shabiki mgeni.
0: Karibu sana.
2: Nasalamia Isaac wa Kenya.
1: Niko vizuri nashukuru.
2: Mimi nafurahia tu matangazo manzee. Mimi ni fan wa Manchester United.
0: Burudani. Hii ni burudani bro.
2: Hii ni burudani.
0: Hii sio matangazo.
2: Si matangazo, matangazo ni ya vifo.
0: Asante.
2: Sasa.
0: Yes.
2: Bana mimi nataka tu kama wewe mzee Todo.
0: Yes.
2: Wewe ni mwanahabari mkongwe mwenye umekaa kwa hiyo system kama ya wana sport.
0: Ndio.
2: Sasa yani shida ya federation yetu ya Kenya wewe ukiona iko wapi hata sisi tuwe.
0: Shida yetu ni kutokufuata sheria peke yake. Hakuna mambo mingi.
2: Okay.
0: Kutokufanya vile vitu zinafaa kufanywa basi.
2: Na tena, okay, ni sawa, lakini tena kuna kitu moja sisi kama Wakenya tunasahau hii ya jana. Tunaanza ya kesho sasa. Ya kesho ikisha hija tunakumbuka yaani kuna sahau, kusahau.
0: Makosa sana.
2: Sawa, mimi nafurahia game manzee usiku lakini tuko pamoja.
0: Asante sana. Asante sana. Dani Tambe, Radio Tambo, halo. Okay, wanaikosa hiyo. Kumbuka kuna madoza kushinda, endelea kubonyeza *821# kwa zile boxes sita unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda na simama zaidi. Haya, another winner. Nilikwambia madoza ziko nyingi hapo, unavyobonyeza zaidi nafasi ya kushinda na simama zaidi. Mimi nitawatafuta sitochoka. *821#
1: madoza tuko nazo.
0: Sikumie mpaka museme
1: bonus zipo.
0: Zimetosha.
1: Mpaka wewe uridhie.
0: *821#.
1: Kini sijai sikia mtu ametosheka pesa. Nivyo wote watasema tuendelee tu.
0: Unajua kama mimi kuna funds zimetosha.
1: Ah, unatosheka leo.
0: Mungu bariki wengine.
1: Sasa watu wametoka kulipa bills, school fees ndio hiyo. Sasa kila mtu yuko.
0: Mungu bariki wengine.
1: No, mtu yuko flat. Sasa zinakuja nyingi.
0: Mambo vipi?
8: Sisi peke yangu hapo.
0: Halo vipi? Naitwa Mzee Toldo, hii ni Radio Jambo.
8: Naitwa Mzee Peter Solmondi hapa.
0: Umebonyeza *821# mara ngapi?
8: Mara 4 saa hivi jamaa.
0: Mara 4. Umeshinda shilingi ngapi brother?
8: 18,000.
0: Congratulations. Asante sana. Asante sana na congratulations. Kuna watu wamebonyeza toka jana na hawajawahi shinda kitu, nawaambiaje?
8: Keep pushing, keep trying, na itafunguka tu jamaa.
0: Keep on keeping
8: the
0: on.
8: The more you try, the more you can't.
0: Alafu kuna hii 300,000 bado kiendelea kubonyeza unaweza kuishinda. Ama unasema Mungu abariki wengine?
8: Hai bado. Hizi baraka bado nazihitaji.
0: Bado upo.
8: Bado niko on bye.
0: Asante sana na congratulations Buda. Hivyo ndivyo mambo ilivyo na hivyo ndivyo madozi na kuenda. Kama vile nilikuambia pale awali, wale walishinda hivi. Naitwa Mzee Toldo, main Radio Jambo. Tunaongea na nani?
8: Ni Mwakideu Johnson.
0: Mwakideu, uko pande gani ya Kenya?
8: Niko kwa Mwatate.
0: Mwatate, umebonyeza *821#?
8: Umebonyeza nikacheza mara 4 nikapata 15.
0: Mara 4 yani umehata bonus kidogo tu. Manake ungefika mara 5 ungeshinda na bonus juu yake. Lakini haidhuru, kwa box namba 4 imekupatia pesa ngapi?
8: 15,000.
0: 15,000. Wow. Sisi hapa na ziada ni kukwambia tu congratulations Mwakideu. Na uendelee kung'ang'ana, manake kuna 300,000 ambazo unaweza kushinda.
8: Wow.
0: Yes, ni kung'ang'ana tu kubonyeza.
8: Naendelea kucheza.
0: Yes, na bado vile vile ukibonyeza zaidi ya mara 5 uko na nafasi ya kujishindia bonus.
8: Naendelea.
0: Asante sana, congratulations Johnson Mwakideu, anajishindia 15,000 na alikuwa na nafasi ya kushinda bonus zaidi angebonyeza zaidi ya mara 5. Hata wewe hiyo nafasi unayo ni *821#. Yes, habari ndio hivyo msikilizaji. Kama vile nakwambia timu zote mbili zinarudi uwanjani, lakini pia bado nikumbushe huyu naye pia alishinda hivi. Naitwa Mzee Toldo, hii ni Radio Jambo. Naongea na Miriam Ayeta. Miriam, uko side gani ya Kenya?
9: Kwa Nyeri.
0: Nyeri, umebonyeza *821# hash mara ngapi?
9: Mara moja.
0: Mara moja peke yake.
9: Mara moja peke yake.
0: Wow, sijui umeshinda shilingi ngapi, lakini ungebonyeza zaidi ya mara tano ungepata na bonus juu yake, lakini haidhuru. Umeshinda ngapi?
9: Nimepata
0: 17,000. Hiyo tu iko sawa. Lakini imagine ungebonyeza zaidi ya mara tano na bonus ingekuja juu ya 17,000.
1: Kweli?
9: Kabisa.
0: So kitu ya kufanya ni uendelee kubonyeza, uanze saizi tena. Ukibonyeza zaidi ya mara tano unajishindia bonus, na pia uko na nafasi ya kushinda 300,000.
9: Ni sawa.
0: Ngangana ngangana dada.
9: Acha ningangane.
0: Asante sana Miriam. Anajishindia 17,000.
1: Uko
0: na nafasi pia kushinda. Bonyeza *821# hash. Na ukumbuke ukibonyeza zaidi ya mara tano kuna bonus sensa. Unaweza kuzishinda na bonus zenyewe zinafika pia 300,000. Ni *821# hash. Karibu tena msikilizaji ndani ya Radio Jambo. Ni ngoma ya EFL Cup ama ukipenda Carabao Cup. Arsenal wanajaja kwenye kisanduku. Arsenal wanaingia tena huku. Kipindi cha pili kinaanza. Kinaanza kwa bwembwe na vishindo. Kingerezi kula naipokea. Doman Aste cheza vizuri sana. Noni Madweke anapiga pasi moja kukata na shoka. Zubi Mendi anamuona Max Doman kwenye kisanduku. Ni tatu zinalia.
1: Na
0: Dek tatu
1: tayari alikuwa pia ataushaunao mpira mmoja wa mabeki hawa. Hivyo tayari hapa ilikuwa ni Balabi Ndelua, lakini kifaranga hichi kinafanya mambo ya kwake na kuhangaisha timu hii ya Ipswich. Msikilizaji, asante sana, shukrani tena sana. Arsenal wanaamua kutukaribisha na goli hapa. Msikilizaji wangu, tunarejea katika kipindi cha lala salama, kipindi cha lala kwa mguu buriani, moja kwa moja Ipswich 0 Arsenal 3. Magoli ya kituo kimiani naye Max Doman magoli mawili, alafu kisha mchezaji huyu Noni Madweke akitia kimiani la pili dakika ya 16. Wanaanza nyuma kwa nyuma. Tayari Arsenal wamefanya badiliko moja hapa, ametoka Gabriel Magalhaes, mahala pake akaingia Ezri Konsa. Lakini upande mwingine meneja ana imani na kikosi chake tu, moja kwa moja anawaaminia, anasema vijana wapo sawa, shughuli ndivyo hivyo. Tuone itakuwa vipi. Je, wana uwezo wa kurejea hapa ama story ishakamilika hii? Tayari anasema Naomi Kamau kutoka pale Nakuru, yeye ni shabiki wa Arsenal sana, anasema hizi lala wakati Arsenal inapiga. Anaitwa Naomi Kamau, ukimuita Naomi Blazer ataitika tu moja kwa moja. Amekusalimia sana mzee, sema salimia mzee Toldo.
0: Asante sana Naomi.
1: Yeye shabiki wa Arsenal, sema yupo ange. Wanaingia sasa wana Ipswich, anasanzuka anakwenda chini, referee anasema vipi? Nyanyuka ise, alikwenda chini Flinning vyo rahisi sana, referee anasema la haula. Peter Banks mwenyewe. Referee huyu Peter Banks mwenyewe inasemekana hajaitwa kadi nyekundu au hata kadi ya manjano ama hata penalty, hajai zawadia katika mechi ya Arsenal yeyote ile tangu mwaka wa 2020. Hivyo leo na wao since 2020 hajaitwa penalty ama red card kwa game yeyote ya Arsenal ambayo yeye ameamua ama anaamrisha. Subiri tuone leo itakuwaje.
0: Christian atoe tu kwa sababu ni Arsenal ama
1: huwa hatoi hata
0: kwa sababu hakuna,
1: ikiwa ni kwa sababu hakuna au ni kwa
0: utatoa kama
1: au ni kwa lenient
0: mpaka saa hizi umeiona
1: mda mwingine unakuwa lenient
0: na penalty mahali naona moja ningekuwa
1: okay, penalty hata ingekuja already ilikuwa bao. Jamaa ameinawa bao ya tatu. Katika goli la tatu kuna jamaa amenawa mpira vizuri tu, lakini referee pia hakuna VAR hapa, ndio kero jingine. Gary McNeil anafoka msikilizaji, kiketi ya kikaliki amenyanyuka kuweza kuandaa na kuwazungumzia vijana wake na ambao hadi sasa hivi wanaburura magoli matatu kwa nunge. Nyuma kwa nyuma anaanza Ezri Konsa, nguvu mpya huyu, anacheza naye Gabriela, Bruno Kumrati, Bruno Guimaraes. Bruno anaangalia piga wapi, nipe nikupe, huyu ni Salmona, piga kitu cha juu kwa juu, lakini anyaka bila ish ish. Christian Walton sema chakula changu hichi. Hawa ni wana Ipswich. Anaanza haraka upesi naye Abdul Kwatara. Kwatara pembezoni sasa na Sanzuka. Anaingia sasa kumtafuta Jean Philogene. Philogene anarejesha nyuma, anacheza naye Marcelo Nunes. Nunes kwenye mstatili wa kati. Wanajikanganya na kujichanganya hapa. Victor Gyokeres anautuliza mpira ule Enze. Enze kwake Bruno Guimaraes. Guimaraes kwake Miles Lewis-Skelly. Eh, jamaa huyu umri wake miaka 19 pia. Jezi yake 49. Eh, jamaa ambaye anafanya kazi mujarabu sana. Meneja anajaribu mbinu zote za kuweza kuhakikisha kwamba anamtuliza. Jumanaki alitaka kuondoka, lakini ikawa ndivyo sivyo. Dakika zinachonika 51. Sita tunazifuta. Je, umebonyeza star 821 hash? Kama bado fanya vile. Star 821 hash. Kama bado fanya vile. Boxi ni sita. Unaweza ukajishindia up to 300k. Fanya vile. Inakuwa bomba tena sana. Wapo washikaji wamepita na wamepita na madoo hapa.
0: Joze kwenda hapa kwenda.
1: Mtu hajaenda na bonus leo. Hamna mtu anaenda na bonus leo.
0: Ndio kitu inanishangaza.
1: Jumaraki hawaendi zaidi ya mara tano. Au kero ni lipi lingine?
0: Kusema zaidi ya mara tano yake vizuri, unajua watu wanaweza kosa kukuelewa.
1: Ehe.
0: Uendi zaidi ya mara tano nini?
1: Boxi hajaribu zaidi ya mara tano.
0: Kubonyeza.
1: Ehe.
0: Usiseme tu mambo ati aendi zaidi ya mara tano. Ah, mzee. Tafadhali muulize maswali hapo kose kushindwa kujibu. Yake vizuri.
1: Mara tano unasema wanaenda wachache sana. Haya, kwenye star 821 hash bonyeza zaidi ya mara tano I say. Alafu kisha ndipo hapo uweze kusepa na do. Moja kwa moja kwanza bonus, muda mwingine anakuja juu anaingia hata kiskarango. Noni Madueke kona ile. Walikuwa wamebisha vizuri sana hapa. Wana Arsenal wanapata kona. Subiri nikujuze. Kona ya ngapi ya mechi hapa? Wanafaidi kona yao ya kwanza wana Arsenal. Na kona ya tatu ya mchuano wanakwenda kuichanja Noni Madueke. Jezi nambari 20. Zamani akiwa na klabu ya PSV. Yeye na Cody Gakpo na Xavi Simons walikuwa wanatesa pale kabla hajahamia klabu ya Chelsea. Alafu kisha Chelsea wakamuuza hapa. Moja kwa moja. Akaja upande huu kama amebeba ubingwa. Anakwenda kuchanja kona ile. Anaanza short corner. Piga kitu kile kwa Bruno Guimaraes. Anarejesha nyuma. Anacheza naye Salmon. Salmon Mari. Raia huyu wa Uingereza. Anapiga kitu kirefu kwake Martin Zubimendi. Zubimendi kwake Guimaraes. Guimaraes anamtafuta nani? Huyu ni Miles. Lewis-Skelly. Anapiga kwake Bruno Guimaraes. Anatisa sasa. Nipe nikupe. Noni Madueke lakini akatwa vizuri hapa. Anis Mehmeti. Fanya kazi mujarabu. Raia huyu wa Albania lakini bado warabisha wana Arsenal. Hatari bado. Anakoswa hapa msikilizaji mwana Ipswich. Mara nyingine nusura aweze kutiwa la nne msikilizaji wangu. Fanya kazi mujarabu. Mabeki hawa kujaribu kuzuia hali. Moja kwa moja jinsi na namna mambo yalivyo. Sema anatupata vizuri tu. Rafiki yetu Johnson.
0: Yes,
1: sema yupo Kangemi.
0: Anatupatia salamu vile vile anasema mzae ni aje. Uni Mary wa Kitengela hapa. Anatakia Arsenal ushindi. Ganas. Si Ganas. Hello. Wanaitwa Siokao. Siokao Mary. And anatuambia hayo maneno ni shabiki sugu. Arsenal pata loud and clear. Ni last bone shark kutoka Kimilili mwana Arsenal mwenyewe. Mwanadada mwingine hapa anasema star 821 hash nimengangana nayo. Ni save na bonus. Sio sisi. Bonus unabonyeza star 821 hash alafu unasubiri mashini itafanya vipi? Ukibonyeza zaidi ya mara tano unaweza angukie bonus. Naona alibonyeza akaambiwa oops, akachagua box number 3 lakini box number 5 ndio ilikuwa inaenda kumpatia 24,669.
1: Alikufia moyo kwa box number 3.
0: Hajakufa moyo bado, yupo.
1: Bado anapambana.
0: Anaitwa I think Mary Minor. Anasema bado yupo sana. Kusikiza vizuri akitangaza, hajaniambia natupatapata akiwa upande gani. Salimia mzee Ran. Waihenya, mzee Ran Waihenya. Mzee Tolo vipi, niko fine. Asante sana mheshimiwa Dr. Kalito Kabana.
1: Thank you.
0: Nakuru Menengai East.
1: Dr. Kalito Kabana. Menengai East hapo ndio mitaa yangu sasa.
0: Ala.
1: Yes, sasa huko ndiko mimi.
0: Una vote hapo.
1: Basi
0: kura yako moja iko hapa. Kalito kabana, kura yako moja iko hapa.
1: Tayari. Lakini sasa nimehamia Nairobi.
0: Shida ya
1: zama zile za kwenda nyumbani kupiga kura zilisha. Unapiga nyumbani uliko juu, huko ndiko unataka maendeleo.
0: Twende kazi.
1: Haya. Dakika 55 sekunde 45 msikilizaji. Mambo bado Ipswich 0 Arsenal 3 para ish ish. Katika uga wa Anfield.

0: Arsenali manne. Hii ni Radio Jambo. Mie wananiita mtoto wa dadi aiza kwa henya. Pembezoni kushoto kulia yupo mzee wa kazi, mzee Toldo. Ukimuita Toldo kuri ataitika moja kwa moja. Haya, wanaingia hapa. Mashabiki wa Arsenali ni shangwe, vifijo, deremo na hoi hoi. Hawana ish, wanajua raundi ingine wametinga. Tayari wanapatana huko na Chelsea, pia ameshatinga. Petersburg ametinga. Fulham ametinga sasa. Hao ni baadhi ya wale ambao tayari wamepiga hatua inayofuata. Hivyo tusubiri tuone, je, Liverpool pia atakuwa anaelekea upande huo? Na pia kesho tuko hapa Brighton ikialika timu ya Man United. United ikialika Brighton. Ni vinginevyo. United itakuwa inaialika Brighton. Tutakuwa tu papa hapa kuweza ku make sure kwamba taswira yenyewe pia unaipata vizuri kutoka uga wa Old Trafford kuanzia mida ya saa 4 katika timu uwanja wanatuliza. Hawa ni wana Ipswich. Wametulia tu, utadhani wanaongoza. Florentino Luis. Luis kwa Luka. Sasa Lukic. Lukic inakatwa vizuri hapa naye kiungo jamaa huyu anajulikana kama Theo Joleo. Joleo anarejesha nyuma, anapiga naye Mari Salmona. Hawa ni wana Arsenali. Wameka kinda sasa. Christos Zolis. Zolis kwa Martin Odegaard. Odegaard anajipinda kama upinde. Anagawa kwa kimchezaji huyu. Nani huyu anachekecha kwanza, pili, tatu? Huyu ni Ife Ibrahim. 44. Ne, wanajiaminia sana. Vijana hawa wadogo wadogo. Kipata nafasi kama hizi wanzitumie vizuri sana kuweza kuonyesha meneja kwamba ndio nafasi hii inafaa na ije mara nyingi. Na hivyo Mikel Arteta anawaangalia akiwa nje, sema kweli inafaa ije mara nyingi. Hivyo ikipatikana wanyonge, weka vijana kiduchu waweze kusukumiza shughuli. Haya, nyuma kwa nyuma, Idre. Huyu ni Sindre Ingela. Ingela anageresha nyuma kwa nyuma, anapiga naye mchezaji huyu Cedric Kepre, raia wa Ivory Coast, kwa Clive Davis. Davis ananyinyirika. Davis anatiririsha. Davis anagawa kwa kimchezaji huyu Chuba Akpona. Akpona anarejesha nyuma. Wanaingia sasa pembezoni kumtafuta Jack Clark. Clark wanatisha. Hatari wana Ipswich. Hatari! Goal! Alifanya ndivyo sivyo mwana Ipswich, msikilizaji. Akamwangalia mwana Arsenal. Akamsoma kwamba anatoka sana. Akamwangalia vizuri, jicho pevu, akaona ametoka zaidi, amepenyeza mbele zaidi, naye akaamua kupiga tiki taka. Pata shika nguo kuchanika, upande wa kushoto, upande wa kulia, geresha panapo stahili, weka inavyofaa. Yule Chuba Akpong anapiga kitu Nyerezi, panapo stahili, mida inayostahili, ngozi ile iliyowambwa inatikisa wavu. Ipswich 2 Arsenal 4. Ipswich wanapata na bismillahi lingine, angalabu wanatuliza hali, wanakataa kufa kizembe hapa. Ipswich wanasema hawafi kizembe hata kidogo. Nikakujuza wangeanza hivi mapema walikuwa wako vizuri, lakini kiduchu wanakumbuka blanketi wakati kumekucha. Na vivyo hivyo kuna ish katika jiji la Merseyside. Liverpool naye anaongeza la tatu, hivyo shughuli hii inakamilika. Dominic Szoboszlai, dakika ya 91, Liverpool 3, timu ya Tottenham Hotspur goli 1, Reading goli 1, Brentford 2. Inakuwa ndivyo hivyo. Wakati Ipswich anafanya mambo yake upande huu, Sabzo naye anafanya mengine upande mwingine. Inakuwa ndivyo hivyo. Inakuwa ni raha ndani ya roho. Ndio mzee.
1: Ndani ya roho.
0: Vivyo hivyo pia Brentford naye anafanya mambo. Inakuwa Reading 1, Brentford 3. Hivyo mambo inakwenda ndivyo sivyo. Na papo hapo, kutoka uga wa Portman Road, jiji la Ipswich, referee anasema kwamba inakamilika kwa sasa. Mechi hii inatamatika. Ipswich 2 Arsenal 4.
1: Ndio hivyo msikilizaji, ngoma inakatika msikilizaji. Ngoma kuisha. Ipswich 2 Arsenal 4.
0: Referee anasema hata dakika ya mazidadi hamna.
1: Yes. Niona huyo anasema yuko Miriam Serud karibu na KCB. Pesa. Anaambia ya pesa. Napaona sana, wa lazima nipite hapo. Kienda zangu milimani.
0: Unapitia paraitwaje?
1: Miriam Serud.
0: Miriam Serud.

0: Ole.
1: Inapitaga hapo pale kwa junction ikianza vinaenda. Napita pita huli na Manga Road. Nasepa hivo. Eneo ya Santa sana. Ananiambia mkuwa Zendias pia huyo na kuwaga Kitengela. Zini Kitengela area gani, lakini ananiambia Tunda, Mzee Toldo na mtoto wa dadi. Asanta sana Thedias. Vile vile Radio Jambo burudani la Mzee Toldo na mtoto wa dadi. Kigali tunawapata live. Huyu ni Osiva. Osiva anasema anatupata vizuri sana. Imekuwa ni fresh, imekuwa ni safi. Ngoma ya kukata na shoka. Real Madrid now atidi ya Elche washapiga mtu mbili mtungi. Huyu kijana Kylian Mbappe anawaka moto sana.
0: Jamaa yuko vizuri, alafu ni kama nani amerejesha confidence yake. Jose Mourinho confidence ipo. Alafu ule ugomvi ambao ulikuwepo, unajua palikuwepo na ugomvi, unapata panavuta ni kuvute kati yake na Vinicius Junior muda mwingine.
1: Angalau Valencia anao wanashinda, wanampiga Alaves moja bila, Rayo Vallecano mbili, Espanyola moja. Hivyo ndivyo mambo imekwisha kule katika EFL League. Liverpool 3, Tottenham 1, Reading 1, Brentford 2, Ipswich 2, Arsenal 4, West Ham 2, Fulham 3, Peterborough 3, Barnsley 3. Hivyo ndivyo mambo imekuwa. Zinasalia dakika 6 igonge saa 6. Mtu anasema Kepa for a reason, but thank God. Meri sio kawa ja kubaliana na Kepa. Anyway, kama ulibonyeza *821#, endelea kubonyeza *821#. Boxes ni 6, unavyozibonyeza zaidi nafasi ya kushinda inasimama zaidi. Wale walibonyeza mapema ilikuwa hivi. Naitwa Mzee Toldo, main Radio Jambo. Tunaongea na nani?
2: Ni Johnson
1: Mwakide. Uko pande gani ya Kenya?
2: Niko Mwatate.
1: Mwatate, umebonyeza *821#?
2: Umebonyeza, nikatiza mara 4, nikapata 15.
1: Mara 4, yani umehata bonus kidogo tu. Manake ungefika mara 5, ungeshinda na bonus juu yake. Lakini haidhuru, kwa box namba 4 imekupatia pesa ngapi?
2: 15,000.
1: 15,000.
2: 15,000.
1: Wow. Sisi hapa na laziada ni kukwambia tu congratulations Mwakideu. Na uendelee kung'ang'ana, manake kuna 300,000 ambazo unaweza kushinda.
2: Wow.
1: Yes, ni kung'ang'ana tu kubonyeza.
2: Naendelea kucheza.
1: Yes, na bado vile vile ukibonyeza zaidi ya mara 5 uko na nafasi ya kujishindia bonus.
2: Naendelea.
1: Asante sana, congratulations Johnson Mwakideu, anajishindia 15,000 na alikuwa na nafasi ya kushinda bonus zaidi angebonyeza zaidi ya mara 5. Hata wewe hiyo nafasi unayo, ni *821#. Ndiyo hivyo msikilizaji, unaambiwa bonyeza *821#. Ngome imekwisha. Arsenali wanazidi kusonga mbele,
0: wanapiga hatua nyingine. Hivyo Arsenal inafuzu.
1: Wapi na Chelsea kwa huko mbele?
0: Sijui kama
1: mnajua hii na Liverpool mnapita mnaenda wapi huko? Na Chelsea kwa huko mbele.
0: Chelsea kwa huko mbele.
1: Subiri, na watu wanakula 6-6. Sina la ziada mtu wangu, tufanyeje?
0: Tuweze kukamilishia pale. Tutakuwa tunabanana kesho papa hapa mida kama hiyo. Kuanzia mida ya saa 4, timu ya Manchester United ikikaribisha Brighton and Hove ugani Old Trafford. Tukushukuru tu kwa kuweza kujumika pamoja nasi mwanzo mwisho, inshallah. Jana jenerali akijalia tubanane kesho.
3: Radio Jambo, namba moja wa spoti. Jambo, kituo rasmi cha soka, ukiletea kwa ustadi na watangazaji waliokubalika Kenya. Pata habari na uhondo wote wa ligi zote za soka hapa Radio Jambo. Kandanda, misisi. Umisiki. kusikia hii.
4: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya patiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
3: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Mateso tu, unasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba ana dance na wanaume wengine.
3: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Wewe uliachia mzee wako mganda.
4: Imagine.
3: Toboa Siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
4: Mimi nataka kumwambia akaya akijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaya akijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
3: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Nilikuwa na mke alafu nikampata na brother yangu kwa nyumba.
3: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
6: Atafute watu wa ukoo, mjomba, mashangazi, nyani, wakuja waongeleshe huyu mwanamke.
3: Share nasi.
2: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
5: Anaingiza box ni rahisi wa mama wale.
3: Zungumza tutatue shida.
7: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
3: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.